0: Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pratite Ivanečki dnevnik. Kroz aktualne teme i događaje iz našega kraja u idućim minutama vodi vas Almira Koren, dok je za tehničku realizaciju emisije Besprijekorni zvuk zadužen Marko Rogina. Novinarske priloge s terena i dan su pripremile Erika Krbot, Kristinka Raška i Almira Koren, a u idućih nekoliko minuta donosimo vam pregled najvažnijih lokalnih zbivanja. Provjeravamo kako je trenutačno stanje zapošljavanja i kretanja nezaposlenosti na području koje pokriva Ivanečka ispostava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Grad Ivanec uputio je službeni poziv umirovljenicima. Doznajte koji su uvjeti i rokovi za prijavu za ovogodišnje božićnice. Hrvatski branitelji s područja grada Ivanca i članovi njihovih obitelji boravili su u Pakracu odavši počast žrtvama Domovinskog rata. Sutra u gradskom parku počinje veliki jesenski piknik Srednje škole Ivanec u povodu Svjetskog dana hrane. Najavljujemo bogat program i akciju za Marijine obroke. Izvršni odbor zajednice sportskih udruga grada Ivanca jednoglasno je prihvatio 9-mjesečni financijski izvještaj i definirao pravila za iduću godinu. Emisiju ćemo kao i uvijek zaključiti detaljnom prognozom vremena koju donose sinoptičari iz portala Kad će kiša. Ostanite uz naš program, Ivanečki dnevnik počinje upravo sada.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Na području ispostave Ivanec Varaždinskog regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kraj mjeseca rujna evidentirane su 364 nezaposlene osobe, što odražava stabilnu situaciju na lokalnom tržištu rada. Istodobno je s evidencije zaposleno 42 osobe, dok poslodavci potražuju radnika kroz 76 slobodnih radnih mjesta, predvođeni prerađivačkom industrijom. Službeni podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donose detaljni uvid u kretanje zaposlenosti po svim ključnim jedinicama lokalne samouprave Ivanečkog kraja. Najveći udio nezaposlenih očekivano bilježe gradska središta. Sam grad Ivanec predvodi sa 124 nezaposlene osobe, dok se na području grada Lepoglave službeno vode 82 nezaposlene osobe. Među općinama Ivanečki prstena u Maruševcu je 68 nezaposlenih, Bednje 43, Donje Voći 31 osoba traži posao, a u Klenovniku je 16 nezaposlenih. U segmentu socijalne sigurnosti radnika unutar cjelokupne ispostave Ivanec pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti koristilo je ukupno 112 osoba. Grad Ivanec uputio je poziv umirovljenicima te socijalno ugroženim građanima da do 30. studenog podnesu zahtjev za isplatu ovogodišnjih božićnica, koje su u odnosu na prošlu godinu povećane i iznose od 50 do 100 eura, ovisno o visini primanja. Pravo na potporu imaju svi umirovljenici s prebivalištem na području grada čija ukupna mirovina primanja i mirovinska primanja ne prelaze 700 eura mjesečno, kao i korisnici zajamčene minimalne naknade, dugotrajno zaposlene osobe te osobe starije od 60 godina bez primanja. Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom i dokazom o primanjima predaju se u pisarnici gradske vijećnice radnim danom od 7 do 15 sati, poštom, mailom ili putem elektroničke prijave na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Isplata će se primarno vršiti na tekuće račune korisnika, a za građane koji nemaju otvoren račun osigurana isplata putem pošte. Hrvatski branitelji, članovi Ivanečkih udruga dragovoljaca, invalida Domovinskog rata te lokalni kolekcionari sa svojim obiteljima boravili u Pakracu povodom 17. sajma Slavonski Banovac. Na putu do Slavonije odali su počast poginulim braniteljima na spomen obilježjima kod Trokuta u Novskoj, u Lipiku te na centralnom spomeniku u Pakracu. Tijekom boravka pakrački suborci proveli su ih ratnim položajima koje je 1991. i 1992. godine držala druga Ivanečka bojna 104. brigade, upoznavši ih s ključnim događajima i lokacijom tadašnjeg zapovjedništva. Obišli su i muzej vojne i ratne povijesti, a kuharska ekipa Ivanečkih branitelja sudjelovala je i na tradicionalnom natjecanju u kuhanju graha, Grah Festu. Ivanečkom štandu priključila su se i kolegice te kolege iz braniteljskih udruga Varaždinske županije i grada Pakraca uz ugodno druženje i promociju domaćih delicija. Ovaj izlet realiziran je u sklopu kontinuirane suradnje Ivanečka zajedničkih braniteljskih udruga s gradom Pakracom pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja. Ako sutra između 10 i 14 sati prošećete Ivanečkim gradskim parkom, dočekat će vas pravo jesensko blago. Učenici svih razreda srednje škole Ivanec zajedno sa svojim profesorima pripremaju bogat program koji jednostavno ne smijete propustiti. Svaki će razred urediti svoj kutak i prirediti piknik s tradicionalnim jelima i slasticama. Sve će pripreme od domaćeg voća i povrća po receptima iz bakine kuhinje. Ovo je ovo idealna prilika za kušanje izvornih domaćih okusa. Osim toga, srednjoškolci pripremaju i kreativno kulinarsko natjecanje pod nazivom Zagonetni zalogaj, a proglašenje najkreativnije učeničke ekipe očekuje se oko 11 sati. Naravno, kakva bi to jesen bila bez pečenih kestena? Učenici će ih peći na licu mjesta u parku, a u jedno od najsajamskih kućica svi posjetitelji moći će se ugrijati finim, toplim napicima iz takozvane šalice jeseni. Ono što ovoj priči daje posebnu vrijednost je njezin humanitarni karakter. Svi dobrovoljni prilozi koji se prikupe tijekom sutrašnjeg piknika namijenjeni su svjetskom poznatoj udruzi Marini obroci, koja brine o tome da djeca u najsiromašnijim zemljama svijeta imaju osiguran topli obrok kroz cijelu školsku godinu. Vaša šalica jeseni i skroman novčani prilog nekom će djetetu značiti neizmjerno puno. Nakon što se okrijepite, ostanite i podržite mlade u zabavnim učeničkim igrama koje počinju točno u 11 sati. Smijeha i navijanja sigurno neće nedostajati jer su na rasporedu discipline poput loptice u pokretu, tornje od čaša, vožnje tačkama i naravno tradicionalnog potezanja užeta. Svaki razred ima svoje predstavnike u svakoj disciplini, a posebna poslastica ostavljena je za sam kraj. Pobjednički učenički timovi odmjerit će snage s ekipom profesora i djelatnika srednje škole Ivanec, što će bez sumnje biti najnapetiji i najzabavniji dio dana.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Izvršni odbor zajednice sportskih udruga grada Ivanca održao je svoju redovitu sjednicu na kojoj su sve odluke donesene jednoglasno, a Ivanečki sport bilježi stabilno i pozitivno financijsko poslovanje. Glavna točka dnevnog reda bila je rasprava o financijama. Članovi izvršnog odbora prihvatili su blagajničko izvješće za razdoblje od siječnja do rujna ove godine. Brojke pokazuju da su u prvih 9 mjeseci ostvareni ukupni prihodi od gotovo 165 000 eura, dok su rashodi iznosili nešto više od 159 000 eura. Ovakav omjer potvrđuje da Ivanečki sportska obitelj posluje stabilno i u okvirima planiranih proračunskih sredstava. Osim financijskog izvješća donesena je važna odluka o raspodjeli sredstava za iduću godinu. Naime, kako u predviđenim roku nitko je jedna sportska udruga s lokalnog područja nije uputila prijedlog za izmjene, izvršni odbor jednoglasno odlučio da se za 2027. godinu na snazi ostaju i postojeći kriteriji za rangiranje sportskih udruga. To znači da će se bodovanje i raspodjela financijskih sredstava za sve sportske klubove članice zajednice i u idućoj godini provoditi prema provjerenom modelu iz ove godine. O važnosti tema i zajedništvu Ivanečkih sportskih djelatnika svjedoči i 100% odaziv. Sjednici prisustvovalo svih 11 članova izvršnog odbora, a radu ovog tijela pridružili su se i stručni suradnik za sport grada Ivanca Vladimir Canjoga te predstavnici medija.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s maglom. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, a najviša dnevna između 15 i 18 celzijevih stupnjeva. Ni do kraja tjedna nema bitnije promjene vremena.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti.

0: Vijesti dana.
1: Na području ispostave Ivanec Varaždinskog regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kraj mjeseca rujna evidentirane su 364 nezaposlene osobe, što odražava stabilnu situaciju na lokalnom tržištu rada. Istodobno je s evidencije zaposleno 42 osobe, dok poslodavci potražuju radnika kroz 76 slobodnih radnih mjesta, predvođeni prerađivačkom industrijom. Službeni podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donose se detaljni uvid u kretanje zaposlenosti po svim ključnim jedinicama lokalne samouprave Ivanečkog kraja. Najveći udio nezaposlenih očekivano bilježe gradska središta. Sam grad Ivanec predvodi sa 124 nezaposlene osobe, dok se na području grada Lepoglave službeno vode 82 nezaposlene osobe. Među općinama Ivanečki prstena u Maruševce 68 nezaposlenih, Bednje 43, Donje Voći 31 osoba traži posao, a u Klenovniku je 16 nezaposlenih. U segmentu socijalne sigurnosti radnika unutar cjelokupne ispostave Ivanec pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti koristilo je ukupno 112 osoba. Grad Ivanec uputio je poziv umirovljenicima te socijalno ugroženim građanima da do 30. studenog podnesu zahtjev za isplatu ovogodišnjih božićnica, koje su u odnosu na prošlu godinu povećane i iznose od 50 do 100 eura, ovisno o visini primanja. Pravo na potporu imaju svi umirovljenici s prebivalištem na području grada čija ukupna mirovina primanja i mirovinska primanja ne prelaze 700 eura mjesečno, kao i korisnici zajamčene minimalne naknade, dugotrajno zaposlene osobe te osobe starije od 60 godina bez primanja. Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom i dokazom o primanjima predaju se u pisarnici gradske vijećnice radnim danom od 7 do 15 sati, poštom, mailom ili putem elektroničke prijave na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Isplata će se primarno vršiti na tekuće račune korisnika, a za građane koji nemaju otvoren račun osigurana isplata putem pošte. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura od lipnja do kolovoza, koje su uzrokovale značajne materijalne štete u poljoprivredi, župan Anđelko Stričak proglasio prirodnu nepogodu zbog suše za općine Donja Voća, Martijanec, Sveti Đurč i Jalžabet te grad Ludbreg. Riječ je o trećem proglašenju prirodne nepogode zbog suše u posljednjih mjesec dana na području Varaždinske županije. Suša je na poljoprivrednim kulturama spomenutih lokalnih samouprava dovela do slabijeg razvoja biljka i značajnog smanjenja ovogodišnjeg uroda. Iz županije poručuju oštećene poljoprivrednike da štete moraju prijaviti u pisanom obliku svojim nadležnim gradskim i općinskim povjerenstvima u roku od 8 dana od dana proglašenja. Nakon što je župan donio odluku za još nekoliko jedinica lokalne samouprave, među kojima je i općina Donja Voća, i proglasio stanje prirodne nepogode suše, općina Donja Voća započela s prikupljanjem prijave za štetu nastalu uslijed suše. Prijave štete nastalu uslijed prirodne nepogode suše mogu podnijeti isključivo poljoprivrednici upisani u upisnik poljoprivrednika ili upisnik poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava. Štete se prijavljuju po zakonom propisanom PN obrascu koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. Potpune prijave štete podnose se u pravilu elektronskom poštom na opcina@voca.hr ili osobno u jedinstveni upravni odjel radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati. Detalji i popis dokumentacije dostupne su na službenim web stranicama općine Donje Voća, a prijave štete primaju se zaključno do srijede 21. listopada. Na području općine Klenovnik započeli su radovi na obnovi dotrajale prometnice u sklopu investicijskog ciklusa Županijske uprave za ceste Varaždinske županije. Riječ je o prvoj etapi sanacije duže prometne dionice, čiji je glavni cilj povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu te osiguravanje kvalitetnije povezanosti lokalnih naselja. Načelnik općine Martin Pintarić istaknuo je kako je riječ o ključnom projektu za svakodnevni život mještana, te je zahvalio Varaždinskoj županiji i Županijskoj upravi za ceste na podršci. Naglasio je da su u idućim fazama planira nastavak radova i sukcesivno uređenje cijele dionice sve do samog centra Klenovnika. Ministarstvo poljoprivrede poziva poljoprivrednike iz Lepoglavskog kraja na obaveznu edukaciju o ekošemama za 2026. godinu. Edukacija će se održati utorak 27. listopada u prostorijama tavana Lepoglavskog ptkica u vremenu od 8.30 do 14.30 minuta. Iz ministarstva napominju da je ova izobrazba obavezna do kraja godine za sva gospodarstva koja su u jedinstvenom zahtjevu za potporu zatražila plaćanje za ekošeme u sklopu intervencije kategorije A. Zbog tehničkih poteškoća prethodne prijave nisu moguće, pa se poljoprivrednici pozivaju da dođu izravno na edukaciju bez najave. Upis će se obavljati na licu mjesta, a sa sobom je obavezno ponijeti OIB i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva. U cilju povećanja transparentnosti procesa izrade prijedloga proračuna za 2027. godinu i uključivanja šire javnosti sa svojim prijedlozima, mišljenjima i preporukama, sudjeluju u kreiranju jednog od najvažnijih dokumenata općine Klenovnik, iz općine su uputili poziv građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti da dostave svoje prijedloge, projekte i programe za koje smatraju da ih je potrebno provesti na području općine Klenovnik. Prijave se mogu podnijeti putem obrasca koji je dostupan na službenim općinskim web stranicama, te ga poslati s poštom na općinsku adresu ili na mail knjigovodstvo@klenovnik.hr. Prijave se primaju zaključno do 31. listopada. Hrvatski branitelji, članovi Ivanečkih udruga, dragovoljaca, invalida Domovinskog rata te lokalni kolekcionari sa svojim obiteljima boravili u Pakracu povodom 17. sajma Slavonski Banovac. Na putu do Slavonije odali su počast poginulim braniteljima na spomen obilježju kod Trokuta u Novskoj, u Lipiku te na centralnom spomeniku u Pakracu. Tijekom boravka pakrački suborci proveli su ih ratnim položajima koje je 1991. i 1992. godine držala druga Ivanečka bojna 104. brigade, upoznavši ih s ključnim događajima i lokacijom tadašnjeg zapovjedništva. Obišli su i muzej vojne i ratne povijesti, a kuharska ekipa Ivanečkih branitelja sudjelovala je i na tradicionalnom natjecanju u kuhanju graha, Grah Festu. Ivanečkom štandu priključili su se i kolegice te kolege iz braniteljskih udruga Varaždinske županije i grada Pakraca uz ugodno druženje i promociju domaćih delicija. Ovaj izlet realiziran je u sklopu kontinuirane suradnje Ivanečkih braniteljskih udruga s gradom Pakracom pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja. Mali Lošinj ponovno je bio centar susreta hrvatskih branitelja, a sportaši iz Varaždinske županije ostvarili su iznimnan rezultat na jubilarnom 30. svehrvatskom športskom natjecanju invalida Domovinskog rata. Više od 1000 sudionika iz cijele Hrvatske i Herceg Bosne natjecalo se u 9 disciplina, a igre je na Trgu Republike Hrvatske otvorio potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved. U iznimno jakoj konkurenciji zajednica udruga HVIDRE Varaždinske županije ponovila je prošlogodišnji sjajan uspjeh osvajanjem visokog 4. mjesta u ukupnom poretku. Varaždinski branitelji zabilježili su najveće uspjehe na i najvećem postolju u stolnom tenisu i sportskom ribolovu, gdje su odnijeli ekipne pobjede. Srebrnu medalju u utrcu u invalidskim kolicima osvojio je Ivica Vugrinec, dok je bronca stigla u disciplini viseće kuglane. Vrijedi istaknuti kako su važan dio ove uspješne županijske ekipe bili i članovi Ivanečke HVIDRE. U sportski dio branitelji su sudjelovali na edukativnim konferencijama o zdravlju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata, dok su u sklopu projekta Zelena snaga branitelja predstavljajući domaće proizvode braniteljski OPG-ova. Ukupni pobjednik igara je HVIDRA grada Zagreba. Ako sutra između 10 i 14 sati prošećete Ivanečkim gradskim parkom, dočekat će vas pravo jesensko blago. Učenici svih razreda srednje škole Ivanec zajedno sa svojim profesorima pripremaju bogat program koji jednostavno ne smijete propustiti. Svaki će razred urediti svoj kutak i prirediti piknik s tradicionalnim jelima i slasticama. Sve se priprema od domaćeg voća i povrća po recepturama iz bakine kuhinje, pa je ovo idealna prilika za kušanje izvornih domaćih okusa. Osim toga, srednjoškolci pripremaju i kreativno kulinarsko natjecanje pod nazivom Zagonetni zalogaj, a proglašenje najkreativnije učeničke ekipe očekuje se oko 11 sati. Naravno, kakva bi to jesen bila bez pečenih kestena? Učenice će peći na licu mjesta u parku, a u jednoj od samskih kućica svi posjetitelji moći će se ugrijati finim toplim napicima iz takozvane šalice jeseni. Ono što ovoj priči daje posebnu vrijednost je njena humanitarni karakter. Svi dobrovoljni prilozi koji se prikupljuje tijekom sutrašnjeg piknika namijenjene su svjetskoj poznatoj udruzi Marijini obroci, koja brine o tome da djeca u najsiromašnijim zemljama svijeta imaju osiguran topli obrok kroz cijelu školsku godinu. Vaša šalica jeseni i skroman novčani prilog nekom će djetetu značiti neizmjerno puno. Nakon što se okrijepite, ostanete, podržite mlade i u zabavnom učeničkim igrama koje počinju točno u 11 sati. Smijeha i navijanja sigurno neće nedostajati jer su na rasporedu discipline poput loptice u pokretu, tornje od čaša, vožnja tačkama i naravno tradicionalnog potezanja užeta. Svaki razred ima svojeg predstavnika u svakoj disciplini, a posebna poslastica ostavljena je za sam kraj. Pobjednički učenički timovi odmjerit će snage s ekipama profesora i djelatnika srednje škole Ivane

0: članovi škole iz Lepoglave koji su u sklopu ovogodišnjeg školskog pčelinjaka proizveli cvjetni med te za svoj prvi uzorak odmah osvojili zlatno odličje.
1: Sport.
0: U sklopu 6. kola druge Hrvatske rukometne lige Sjever, rukometaši Ivančice u subotu putuju u Zagreb gdje će odmjeriti snage s momčadi Zagreba 2. Susret se igra u sportskoj dvorani Trešnjevka, poznatoj kutiji Šibica, s početkom u 15 sati i 30 minuta. Ivančica u ovoj dvoboj ulazi s visoke treće pozicije i prikupljeni 7 bodova, koliko ima i drugoplasirana ekipa sa Sveta Triglav osiguranje, dok je na čelu prvenstvene tablice KTC iz Križevaca sa 8 bodova. Seniorke ženskog odbojkaškog kluba Ivanec ove subote putuju u Zagreb gdje će u sklopu trećeg kola 1. B Hrvatske odbojkaške lige Sjever odmjeriti snage s ekipom Mladosti 3. Susret se igra u domu odbojke Bojan Stranić s početkom u 13 sati. Ivančanke u ovaj susret ulaze s 9. pozicije, 2 osvojena boda, dok je na vrhu prvenstvene tablice izjednačena trojka Gorica, Petrinja i Velika Gorica sa po 6 bodova. Ekipa Ivanca tražit će dobar rezultat i priključak sredini tablice protiv mlade zagrebačke ekipe.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana suho vrijeme uz sunčana razdoblja. Vjetar slaba, najviša dnevna temperatura između 14 i 17 celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s maglom. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, a najviša dnevna između 15 i 18 celzijevih stupnjeva. Ni do kraja tjedna nema bitnije promjene vremena.
0: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Priloge pripremile Kristinka Raška, Erika Krbot i Elmira Koren. Tehnički realizirao Marko Rogina.
1: Samo najbolja glazba.

Daj podebljaj to. Pa debljam. Kaj? Pa 92.8. Sjeverni FM. Un, dos,

0: Povodom blagdana svih svetih, Arka, obrt za cvjećarske i pogrebne usluge iz Lepoglave, pripremila je bogatu ponudu aranžmana od živog, svilenog i suhog cvijeća. U ponudi su i multiflore, mačuhice, razne vrste lončanica, zemlja, kulir, ukrasni kamen za grobove, te veliki izbor stakleni, solarni i klasični lampiona po povoljnim cijenama. Posjetite naše prodajne šatore kod groblja u Kamenici od 16. a u Lepoglavi od 23. listopada sve do blagdana Svih svetih, dnevno od 9 do 17 sati. Očekujemo vas i u cvjećarnici Arka, te prodajnom šatoru u centru Lepoglave ispred same cvjećarnice. Djelatnici Arke rado će vam pomoći pri odabiru i prema potrebi odnijeti kupljene proizvode do grobnog mjesta. Narudžbe aranžmana primamo najkasnije do 24. listopada na brojeve 042 770 800 ili 091 450 4040. Arka Lepoglava. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomene na vaše najmilije, jer uspomene ne blijede, a ljubav traje zauvijek.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je Florida.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. 92,8 MHz.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042 782 844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Povodom blagdana svih svetih, Arka, obrt za cvjećarske i pogrebne usluge iz Lepoglave, pripremila je bogatu ponudu aranžmana od živog, svilenog i suhog cvijeća. U ponudi su i multiflore, mačuhice, razne vrste lončanica, zemlja, kulir, ukrasni kamen za grobove, te veliki izbor staklenih, solarnih i klasičnih lampiona po povoljnim cijenama. Posjetite naše prodajne šatore kod groblja u Kamenici od 16. a u Lepoglavi od 23. listopada sve do blagdana svih svetih, dnevno od 9 do 17 sati. Očekujemo vas i u cvjećarnici Arka, te prodajnom šatoru u centru Lepoglave ispred same cvjećarnice. Djelatnici Arke rado će vam pomoći pri odabiru i prema potrebi odnijeti kupljene proizvode do grobnog mjesta. Narudžbe aranžmana primamo najkasnije do 24. listopada na brojeve 042-770-800 ili 091-450-4040. Arka Lepoglava. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomene na vaše najmilije, jer uspomene ne blijede, a ljubav traje zauvijek.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
3: I dobro jutro, mi smo vaš Sjeverni FM, moram se malo i nakašljati da malo bolje i ovako ujutro rano zvučim, ali vjerujem da ste se vi dobro naspavali, dobro odmorili, da ste spremni i orni za izvršavanje svih onih obveza koje vas očekuju

0: ovoga dana, a sad smo u četvrtku, 15. danu mjeseca listopada. Vrijeme doista brzo ide. Dobro vam jutro, dobrodošli u program Sjevernog FM-a. Danas dežurni trojac koji će vući ovu lokomotivu zvanu Sjeverni FM programu skroz tamo do 22 sata otprilike. Prvo do 11 s vama ću biti ja, moje ime Elmira Koren, naslijedit će me, odnosno zamijenit će me Erika Krbot do 14, a potom nam u poslijepodnevni dio stiže i Borna Stipetić. Dakle, trojac ste čuli, sad kratko informacije što vas očekuje onako brzinski jutarnje servisnog tipa. Pretežno ili djelomice sunčano, kažu. Ujutro ponegdje uz maglu, nisam je primijetila kad sam dolazila, ali sam primijetila da je prilično hladno, bare mi se tako učinilo. Imat ćemo vjetra slabog jugoistočnog, temperaturu 3 do 8 jutarnju i doista te brojke su bile i na onom termometru u mom automobilu dolazeći na posao, s tim da sam krenula s neki 6,5 čini mi se, a ovdje u Ivancu 3,5. je bilo, provjerit ću koje su temperature. Najviša dnevna 15 do 18 nas očekuje, pa evo čisto da se znate orijentirati. Ove trenutne, ali neslužbene za naš kraj, govore o 3 Celzijeva stupnja, primjerice u Klenovniku i u Sudovčini. 4 Celzijevca su u Črešnjevu, Margečanu i u Bednji. Petica je u Jalžabetu, Varaždin, Donji Kneginec, Ivanec na 6 Celzijeva stupnja, barem neslužbeno. E sad, što je službeno? Od 6 imamo podatak od 3,6 i vedro vrijeme u Bednji, a 5,2 i pretežno vedro u Varaždinu. Dodat ćemo i da su nam biometeorološke prilike u cijeloj zemlji povoljne. Vrijeme neće imati veće utjecaje na meteoropate i kronične bolesnike. Uz prikladno slojevito odijevanje zbog razlike u jutarnjoj dnevnoj temperaturi zraka, boravak na otvorenom tijekom sunčanih razdoblja mnogima može biti poticajan i podržavati dobro raspoloženje. Dakle, nema razloga da danas budete mrzovoljni. I glazbu koju smo pripremili doprinosit će tome da budete dobro raspoloženi, pa evo sve se nekako lijepo poklapa. Provjerila sam imam li kakvu dojavu o stanju na prometnicama, za sada nemam. Ako vi imate nešto iz okruženja, možete nam javiti na 091 561 6622. Naravno i vaš glazbeni izbor za onaj jukebox koji ide tamo poslije 11, oko pola 12 možete se javljati. A iz Hrvatskog autokluba kažu da magla mjesemice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti i zastoji su povremeni na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dakle, poštujte prometne propise. Nemamo nekih drugih značajnijih događaja u prometu, ali evo, ako vi nečemu svjedočite, javite nam pa ćemo prenijeti našim slušateljima. Sretno, ugodnu, sigurnu vožnju svima. I još moram samo dodati informacije vezane uz Elektru. Puno radova ima danas. Ivanečki pogon od 9 do 14 sati, Šinkovica Bednjanska, Šinkovica Šaška. Pojedini potrošači, Novomarovski pogon od 11.30 do 13, Novi Marov, ulica Tina Ujevića, odvojak te ulice. te u Oštricama od 9 do 10.30. Vinica i Pogonski ured Vinica, Donje Ladanje, planirani radovi od 9 do 11, a sjedište Varaždin od 9 do 11, dakle u isto vrijeme u ulici Dobriše Cesarića u Varaždinu će se raditi. Sve informacije o potrošačkim mjestima obuhvaćenih radovima na našem portalu Sjeverni Info, mrežnim stranicama Hrvatske elektroprivrede, ali i ostalih elektrodistribucijskih područja možete pronaći tamo. I moram zaključiti onom standardnom rečenicom, i u vrijeme radova smatrate električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Sad je vrijeme da ja prestanem govoriti, jer na marketingu ima nešto za reći, onda nastavljamo glazbom naše druženje. Za dobro jutro, ugodan i lijep početak dana i naravno najavljujem tamo od 7.15 prve vijesti.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
3: Kapućino Ana Maria, razne vrste, 200 grama, 1,89 €. Veliki izbor lampiona za sve svete, od kojih izdvajamo lampion piramida 19,5 cm, 1,29 €. Lampion srce 17 cm, 1,39 €. Lampion maja 21 cm, 1,49 €. Lampion Venecija 22 cm, 1,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 19. listopada. Osvježivač za WC Ambipur 45 grama razne vrste 89 centi. Organizator za prtljažnik auta razne dimenzije 4,99 €. Torba za bicikl dupla 30 x 26 x 10 cm 3,79 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 18. listopada za vas radi supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Radujemo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem, tu je
4: Branka,
3: jeftino.
4: 100% najjeftinija. Najjeftinija.
5: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

0: Marko Vukes and Share Love with Others Band. 25. studenog, Tvornica kulture. Ulaznice vas čekaju u sustavu Cori Band i na blageni Tvornice kulture. Budite tamo.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
4: Svinjski kare s kosti domaći 2,99 € za kilogram. Juneća lopatica domaća 11,99 € za kilogram. Pile međimursko 2,89 € za kilogram. Rajčica 1,39 € za kilogram. Vino graševina 2 litre 4,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 19. listopada. Osvježivač za WC Ambipur 45 grama razne vrste 89 centi. Organizator za prtljažnik auta razne dimenzije 4,99 €. Torba za bicikl dupla 30 x 26 x 10 cm 3,79 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 18. listopada za vas radi supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Radujemo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
5: Branka, 100% najjeftinija.
6: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvorena slobodna radna mjesta te traži više izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto njegovateljica. Kandidati moraju ispuniti uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, a tečaj se može obaviti i za vrijeme trajanja radnog odnosa. Uz zamolbu, kandidati moraju priložiti uvjerenje o završenom tečaju za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, domovnicu, rodni list i životopis. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati dostavljaju na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
2: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a mogući je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099-750-6392.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
0: Poslovni oglas.

0: malo smijeha.
1: Učite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: 7 je sati i 15 minuta, vrijeme za prve vijesti. Gradsko vijeće Ivanca zasjedati će iduće srijede 21. listopada na svojoj 13. sjednici koja donose nekoliko ključnih odluka za lokalnu zajednicu. Sjednica počinje u 18 sati i 30 minuta u dvorani poduzetničkog inkubatora u Ivancu, a najviše rasprave očekuje se oko prijedloga nove ekonomske cijene dječjeg vrtića Ivančice koja se nije mijenjala više od 2 godine. Ovisno o toj korekciji odlučivat će se i o novim mjerilima za sufinanciranje predškolskog odgoja te usluga obrta za dadilje. Uz aktualni sat vijećnici će usklađivati gradske propise o jedinstvenoj nabavi s uputama Ministarstva gospodarstva, a na dnevnom redu su i nova pravila o upravljanju sportskim objektima na kriteriji za zakup gradskih poslovnih prostora. Svi zainteresirani građani sjednicu mogu pratiti uživo putem live streama Sjevernog FM-a na službenoj Facebook stranici grada Ivanca te na portalima e-Ivanec i Sjeverni info. Učenici i profesori srednje škole Ivanec danas od 10 do 14 sati u gradskom parku obilježavaju Svjetski dan hrane velikim piknikom i bogatim zabavnim programom. Posjetitelji očekuju domaće jela i slastice, pečeni kesteni te topli napici iz šalice i jeseni, dok će se učenici okušati u kulinarskim natjecanju, zagonetni zalogaj i zabavnim igrama poput potezanja užeta i vožnje tačkama. Pobjedničke ekipe na kraju će odmjeriti snage i profesorima. Događaj ima i humanitarni karakter. Svi dobrovoljni prilozi namijenjeni su udruzi Marijini obroci za prehranu djece u nerazvijenim zemljama, pa organizatori pozivaju sve građane da im se pridruže i podrže ovu akciju. Udruga veterana 7. gardijske brigade Puma organizira svetu misu povodom završetka borbenih djelovanja i povratka te legendarne brigade iz Domovinskog rata. Misa će se održati u ponedjeljak 19. listopada s početkom u 10 sati u kapelici Svetog Jurija u vojarni 7. gardijske brigade Puma u Varaždinu. Obredom će se odati počast za 91 poginulog i jednog nestalog pripadnika brigade koji su položili živote za domovinu, kao i za sve preminule branitelje. Iz sporta, Varaždinska arena ove će subote biti domaćin 3. izdanja regionalne male lige prvaka Slokro. U organizaciji Nogometne akademije Lumen na vanjskom nogometnom terenu snage će odmeriti mladi nogometaši iz Koprivnice te slovenskih gradova Ljubljane, Maribora, Murske Sobote i Lendave. Turnir pod nazivom Igra koja pripada svima traje od 9 do 15 sati, a uz natjecateljski dio ima i plemenitu svrhu. Sav prihod prikupljen na ovom sportskom druženju preusmjerit će se kroz udrugu Ti nisi sam za pomoć djeci u Tanzaniji. I još prognoza vremena. Danas će biti pretežno ili djelimično sunčano, vjetar ponegdje ujutro, ponegdje uz maglu, vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna između 15 i 18 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremio Borna Stipetić, pročitala Almira Koren.
1: Vi slušate Sjeverni FM.

0: policija.
1: I malo smo predahnuli nakon vijesti uz glazbu, a sad je vrijeme da čujemo i što se sve zbivalo u prošla 24 sata u prvom jutarnjem izvješću iz Policijske uprave Varaždinske. Saša Lenček, voditelj smjene u OKC-u u Varaždinu. Saša, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Prošla 24 sata, što se sve zbivalo na našim prometnicama, kakvo je trenutno stanje i što sve zapravo možemo reći slušateljima Sjevernog FM-a?
2: Protekle 24 sata mi smo zabilježili dvije prometne nesreće, obe su bile sa povređenim osobama. Prva se dogodila u 10.50 jučer u Ludbregu, Frankopanska broj 11. To je došlo do prometne nesreće između osobnog automobila i električnog lakog četverocikla. Vozač četverocikla zadobio je ozljede koje za sada nisu kvalificirane, uzrok je bio neprilagođena brzina kretanja. Druga prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se oko 20.25 u Trnovcu s Belska BB. Tu je došlo do slijetanja osobnog automobila u žičanu ogradu. Suvozač, to je putnik u vozilu, zadobio ozljede koje za sada nisu kvalificirane, uzrok je bio neprilagođena brzina kretanja. Što se tiče prometa, isti je trenutno srednjeg intenziteta, još tu je pojačan u gradu Varaždinu kao i na prilaznim pravcima gradu. Kolnice su suvi prohodni, to je bilo sve za ovo javljanje iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Saša, hvala vam na ovom javljanju, ugodan i lijep dan želim svima, bez puno posla u policiji.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, jučer dvije prometne nesreće, obje nažalost sa povrijeđenim osobama. Prva se zbila u Ludbregu, došlo je do sudara između osobnog vozila i električnog laganog četverocikla. Uslijed brzine jedna je osoba povrijeđena, a druga se zbila u Trnovcu. Riječ je o slijetanju osobnog vozila u žičanu ogradu. Također je brzina kumovala ovoj prometnoj nesreći. Promet je rijedak, pojačan na prilazima grada Varaždinu i u samom gradu, a evo to su sve informacije, poštujte zapravo prometna pravila i sve će biti u redu. Bili smo telefonskim linijama u OKC-u Policijske uprave Varaždinske, a ove podatke saznali od voditelja smjene Saša Lenčeka. Ostanite uz 928, blok marketinga je ono što ide u nastavku našeg druženja.
3: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Ovo nije reklama, već ponuda mjeseca koja se ne propušta.
5: Ugovorite A1 fiksni internet za samo 14,21 € uz otkup penala do 150 eura.
4: Ugovorite TV i pick and play uslugu za 12 eura prvih 12 mjeseci i gledajte sve sportske kanale.
5: Aktivirajte pretplatu uz uštedu na mobitelu do 620 eura.
4: Ugovorite prenosivi internet Homebox 4G ili 5G i plaćajte 10 centi prva 3 mjeseca.
5: Iskoristite i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Pronađite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili na semark.hr.

birajte mudro. U KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg samo 19,99 €. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana, multiflora, krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Net Čakovec. Akcijske cijene kvalitetnih nadgrobnih lampiona i tinjalica, staklenih solarnih lampiona te uljanica. Ukupno više od 400 modela. Potražite u svim boljim dućanima, cvjećarnama i trgovačkim centrima.

I kreće horoskop, prvi dio. Moram vas upozoriti, evo dok ja čitam ove prva četiri horoskopska znaka, da se pripremite, jer kroz današnji horoskop glazbu koju sam odabrala je s namjerom odabrana da se ujutro dobro razgibate, bilo nekakvom tjelovježbom, bilo nekakvim plesom, običnim skakanjem, ali jutarnje razgibavanje vjerujem da će svakome dobro doći. Pa evo dok slušamo horoskop, ili odmarajte u to vrijeme ili čekajte onaj sljedeći glazbeni broj za skakanje. No to ne vrijedi za one koji su u automobilima, vi držite obje ruke na volanima i pazite kako vozite. A mi idemo na horoskop. Ovnovi, bikovi, blizanci i rakovi u prvom dijelu ste. Idemo do ovnova. Ljubav polako prepuštate drugima da vas vode ili neka događaj teku sami od sebe. Imate povjerenje u budućnost. Karijera. Razvijat ćete novu strategiju radnih odnosa kojim bi poboljšali učinkovitost i zadovoljstvo na poslu. I izdržite, kaže savjet ovnovima. Bikovi, ljubav, uspjet ćete nadilaziti sve probleme i razlike u odnosu s voljenom osobom, vaš idealizam bit će zarazan. Zatim karijera, taman kad ste se pomakli s mrtve točke i doprli do novih informacija, opet ste stali jer čekate još neke odgovore. I ne pitajte previše, kaže još i savjet bikovima. A onda stvaralačka pauza i blizanci. Ljubav. Uz diplomaciju nema prepreka da biste ostvarili sklad, razumijevanje i sreću s osobom do koje vam je stalo. Karijera. Još traju male čarke oko nove kadrovske križeljke ili oko dijela posla povezanog s uslužnim temama. I bit ćete otvoreni i kreativni, još je savjet za blizance. I dok se pripremate za ono skakanje, vježbanje ili plesanje, još rakovi, ljubav. U ljubavnim pitanjima ovaj put ne slušate savjet prijatelja koliko god bio dobronamjeran. Karijera, s lakoćom ćete rješavati većinu postavljenih zadataka, komunikacija će vam teći glatko i jasno i manji problemi s kožom na licu, kaže, pa rekla bi zdravlje za rakove. A sad glazba za zagrijavanje i vježbanje. Los del Mar i Macarena.

Horoskop. E, ako ste se dobro zagrijali, ako znate plesat makarenu, onda vjerojatno nema dijela s vašeg tijela kojeg trenutno niste dodirnuli, ali sad malo predahnite dok ja čitam 4 sljedeća znaka horoskopa, a onda nastavljamo sa sličnim glazbenim ritmom za ples, vježbanje ili samo skakanje, ali uglavnom za jutarnje razgibavanje. Lavovi, djevice i vage, na redu je horoskop za vas. Idemo do lavova. Ljubav, doći će do blagog poboljšanja u vašim osobnim odnosima, ali još uvijek ćete teško nalaziti prave riječi u komunikaciji s partnerom. Karijera, ništa vas više u vezi posla neće brinuti, vaši ciljevi su vam potpuno jasni i to vam je dovoljno. I slijedite svoje snove, savjet je lavovima. A kako su zvijezde sklone djevicama? Ljubav. Opet ćete naći ravnotežu u osobnim odnosima. Nekima će u tome pomoći prijatelji. Voljena osoba vas voli. Karijera. U poslu nećete biti jače angažirani. Sve ćete odraditi rutinski bez mnogo mašte. Nedostaće vam motiva. I nastaviti graditi za početak, kaže još i savjet djevicama. Stigli smo i do vaga. Ljubav. Vaš partner pokazivat će potrebu za više nježnosti, što ćete mu i joj vi pružiti bez većih problema. Dobro je. Karijera. Uslijedit će nepromišljeno postupanje vaših nadređenih zbog kojih ćete se osjećati povrijeđeni i gimnasticirajte na zraku. Savjet je vagama. I još škorpioni, ljubav, danas nalazite pravi način da nekome pokažete svoje osjećaje, bilo da se radi o pogledima, bilo o riječima. Karijera, male trzavice odnosima sa suradnicima bit će prolaznog karaktera, pa im ne pripadajte značaj i imate pravo uživati, kaže savjet škorpionima. Evo, vage trebaju gimnasticirati na zraku, možete i na zraku ili negdje u sobi, ali ide sljedeća stvar, baš i tome namijenjena. Les Ketchup, Ketchup Song.

Horoskop. E sad ovako brzi ritmovi baš nisu preporučeni danas strijelčevima obzirom na prijedlog njihovih aktivnosti za zdravlje i savjet, vježbajte jogu za bolju koncentraciju, ali vjerujem da vam i ovako može pomoći u današnjem danu i da se dobro osjećate ako se jutro dobro pod navodnim znacima izludirate i skačete i sve ostalo. Idemo mi do strijelčeva, dakle već smo zapravo krenuli. Ljubav, ako izađete van, vjerojatno ćete se lijepo provesti, ipak pazite što pričate kako ne bi napravili zbrku. Karijera, na radnom mjestu osjetit ćete mir i stabilnost, zagonetke će ostati drugima da ih rješavaju. I već spomenuto, vježbajte jogu za bolju koncentraciju. Savjet ili zdravlje za strijelčeve. Jarčevi, ljubav. Mnogi će se raspričati o ljubavi u kojoj ne nedostaje strasti. Oni u vezama malo će provocirati. Karijera, znate da ništa nije sigurno, ali očekujete da će to dobro proći. Na neki način vi se kockate i više se odmarajte, kaže i zdravlje savjet jarčevima. Vodenjaci su sljedeći, ljubav. Vaš stil zabave nadaleko je poznat po originalnosti. Danas ćete o tome čak malo i pretjerati. Karijera. Kad zbrojite sve račune, vidjet ćete da ima novih troškova, ali i novih dobitaka. Opet ste na istome. I budite umjereni u svemu, kaže i savjet vodenjacima. I još ribe za kraj. Ljubav. Bićete privlačni više nego inače, a o komunikaciji ćete blistati. Mnogi će se zagledati u vas. Karijera. U poslovima samostalnog karaktera bit ćete uspješni. Tamo gdje drugi vuku konce morat ćete slušati. I savjet. Olabavite, kaže za ribe. Može nakon zadnjeg glazbenog broja u našem horoskopu za ovo jutro još malo razgibavanja uz danca Kaduro. Niste ga vjerojatno dugo čuli ovu stvar.

0: Yonix.
1: Horoskop.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Prvo dnevno izdanje horoskopa, nadam se da ste se dobro razgibali. Moći ćete to i uz pjesmu koja ide nakon onako metaforički, ako vam da zaključim tako. Što se tiče glazbe, odnosno ovog razgibavanja, skakanja, vježbanja ili pak plesanja kroz naš horoskop. Vrijeme za oglasnik, imamo jedan oglas, onda mala priča oko oglašavanja i što vam je sve potrebno da biste sami oglasili ili dobili kakvu informaciju, pa ponavljam oglas. Prodaje se ogrjevno drvo, kratko pilje, ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkle se prodaje također. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Za sve ostale javite se kontaktom na broj telefona 098 880 888. Dakle, 098 880 888, broje telefona. I sad ona priča, želite li znati više o oglašavanju, oglasima, programu radija ili pak poslovnom oglašavanju, možete naravno to saznati kroz naš marketing. Radnim danom od 8 do 16 smo otvoreni za vaša pitanja, upite, telefonske pozive, mailove ili pak osobne dolaske. Telefon 505-606 uz predbroj 042. Nazorova 1 u Ivancu za osobni dolazak je adresa, a mailovi marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Dakle, to su adrese i kontakti kroz koje možete stupiti u kontakt s našim marketingom. Oglasi su inače u 8, 12, 16 i u 18 sati svakog dana, pa će tako biti i danas. A mi idemo još jednom, odnosno ja idem još jednom pročitati oglas upravo namijenjen ovom terminu. Prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona 098 880 888. Dakle, 098 880 888. I zaključit ću prvodnevno izdanje oglasnika još samo informacijom svima vama. Sve što vas može zanimati iz oglasnika ili o načinima oglašavanja i uslugama marketinga, pitajte marketing, a broj telefona marketinga Sjevernog FM-a 505-606.
2: Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Raždin.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane, obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505-606.
3: Jer čestitke su uvijek im.
4: Ovo je Florida.
5: Povodom blagdana svih svetih, Arka, obrt za cvjećarske i pogrebne usluge iz Lepoglave, pripremila je bogatu ponudu aranžmana od živog, svilenog i suhog cvijeća. U ponudi su i multiflore, mačuhice, razne vrste lončanica, zemlja, kulir, ukrasni kamen za grobove, te veliki izbor staklenih, solarnih i klasičnih lampiona po povoljnim cijenama. Posjetite naše prodajne šatore kod groblja u Kamenici od 16. a u Lepoglavi od 23. listopada sve do blagdana svih svetih, dnevno od 9 do 17 sati. Očekujemo vas i u cvjećarnici Arka te prodajnom šatoru u centru Lepoglave ispred same cvjećarnice. Djelatnici Arke rado će vam pomoći pri odabiru i prema potrebi odnijeti kupljene proizvode do grobnog mjesta. Narudžbe aranžmana primamo najkasnije do 24. listopada na brojeve 042-770-800 ili 091-450-4040. Arka Lepoglava. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomene na vaše najmilije, jer uspomene ne blijede, a ljubav traje zauvijek.
6: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
7: Stop. Zašto da vam sitnice pokvare dan? Na neke stvari ipak možete utjecati. Trebate računalo ili imate problema s istim? Dođite u Alfa M. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25. 042-312-003 www.popravi.me Alfa M.
8: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
9: Legendarne pjesme,

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? I jutro smo naravno provjerili u varaždinskom rodilištu kako je bilo u prošla 24 sata. Imali su pune ruke posla, mogla bi to tako sažeti u jednu rečenicu. Rođeno je 6 beba i lijepo su se rasporedili 3 dječaka, 3 djevojčice. Roditelji su im dali sljedeća imena: Lejna, Vigo, Borna, Lovro, Alina i Lu. Dakle, djevojčice su Lejna, Alina i Lu, a dječaci Vigo, Borna i Lovro. Želimo im veselo, bezbrižno djetinstvo, puno zdravlja, puno sreće, puno ljubavi, puno pozitivnih stvari u životu i sve najbolje. Roditeljima, obiteljima upućujemo čestitke na prinovama. A vas, cijenjeni slušatelji, zovemo da i dalje budete sa Sjevernim FM-om i čisto imate li kakve obveze da ne zakasnite. 8 je sati, 31 je minuta.

0: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: FM.
1: E sad idemo neke fino papati, figurativno naravno, informacijama i ponudom gableca u ugostiteljskim objektima u okruženju, ali čisto kako bismo vama dali možda motivaciju da nešto od spomenutih menija i fine ukusne hrane i pripremite svojim ukućanima ili jednostavno da posegnete za gablecima. Krenut ćemo iz Ivanca napraviti krug pa vratiti se natrag u Ivanec. A prvi na redu nam je zapravo restoran Lipi u Malezovoj ulici 31 u Ivancu. Naravno i danas u svu ostalu ponudu imaju i fine ukusne gablice. Tu je zapečena tjestenina s piletinom, povrćem i salata. Ili pak drugi meni omlet s piletinom, rukolom i šeri rajčicama. Više informacija o cjelokupnoj ponudi možete saznati telefonom na 782844. Zatim iz Ivanca idemo prema Lepoglavi do restorana Ivančica. Restoran Gablece nudi svakog radnog dana od 8 do 12 sati na katu objekta, a sam restoran u prizemlju iza lijepog vremena pripadajuća terasa. Otvoreni su od ponedjeljka, osim ponedjeljka, ostale dane od 12 do 21 30, nedjeljom od 10 do 17 sati, a istovremeno Kuglana, ugostiteljski objekt, ponedjeljkom ne radi, a ostale dane otvoren je od 12 do 22 sata, nedjeljom od 8 do 18. Vraćamo se restoranu, u restoranu utorkom Roštilj Party, srijedom Lignja Party, četvrtkom Pizza Party, a tu je i svakodnevna ponuda svježih kolača. I sad danas od 8 do 12, dakle na katu objekta Gableci, 15. je, pa su danas za gablece pileći paprikaš, tjestenina, salata i kruh. Gablec ima cijenu 3,60 €. Dakle, pileći paprikaš, tjestenina, salata i kruh. Nastavljamo prema Novoj Vesi Petrijanečkoj do pizzerije i bistroa Gaj, koja danas uz onu standardnu ponudu gableca u mesnim ribljim jelima Lignje Papaline ima i redovita svoja 4 menija, od kojih je jedan pizza meni, Vezuvio, Margarita i Capriccioza pizza je na ponudu u gablecima, a tu su još i gableci i meni sljedeći: kuhani bunceg, dinstano zelje, restani krumpir, zatim gulaš od svinjetine i šumskih gljiva, te file sa žara, šeri, umak i njoki. Osim u samom objektu u Novoj Vesi Petrijanečkoj možete iskoristiti dostavu, a za sve informacije tu je broj 716597 716597. E sad smo već produžili dalje do Gospodarske ulice u Varaždinu, tamo je restoran Barok KTC-a, gdje danas za gablece možete naravno kombinirati glavno jelo i priloge, a tu su i salate. Ono što nude su špek fileki, zatim veperov paprikaš s noklicama, špagete na bolonski način, wok piletina, polpeti i pirjane mahune s krumpirom. Ponuda je to, dakle, restorana Barok KTC-a u Varaždinu. I za kraj ostaje nam još restoran Ivanec KTC-a u Ivanečkom naselju. Također možete kombinirati glavno jelo i prilog prema vlastitom ukusu i kako se vaši nepci osjećaju danas. Tu je naravno i bogata ponuda salata, a od ovih glavnih jela i priloga tu su špek fileki, gras kobasicom, svinjski odrezak s povrćem, polpeti, slatinski odrezak, riječ je o pilećim prsima punjenim kulenom i kiselim krastavcima, umak od luka i paprike. Možete birati đuveč rižu, pirjane mahune s krumpirom ili pak pomfri. Sve to u restoranu Ivanec KTC-a u Ivanečkom naselju. E sad, mislim da smo 15 jela spomenuli spomenuli, vjerojatno ćete neke od njih baš željeti kušati danas, bilo da su iz ugostiteljskih objekata ili da ih pripremite sami. A u 8 sati 47 minuta vrijeme je da mi dalje nastavimo glazbom program Sjevernog FM-a.

0: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Net. Akcijske cijene višednevnih lampiona, staklenih, uljnih i solarnih lampiona, tinjalica, kao i veliki izbor kvalitetnih mirisnih svijeća i svijeća za dom i ugostiteljstvo. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17, a subotom od 7 do 14 sati. Veleprodaja u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17.
2: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija za pravilan zagriz i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

Birajte mudro. U KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg samo 19,99 €. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana, multiflora, krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC.

0: policija.
1: I odmah nakon bloka marketinga osvrnut ćemo se mi na događaj iz prošla 24 sata u susjednom Međimurju. Jutro s nama iz OKC-a Policijske uprave Međimurske u Čakovcu voditelj smjene Kristijan Vincek. Kristijane, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama u studiju i svim slušateljima vaše radio postaje.
1: Prošla 24 sata na području Međimurja, što se sve zbivalo na prometnicama, kakvo je trenutno stanje i što sve možemo reći slušateljima Sjevernog FM-a?
2: Pa evo, protekla 24 sata na području koje pokriva Policijska uprava Međimurska nije zabilježena niti jedna prometna nesreća. Evo, možemo napomenuti da smo u to vrijeme imali dva naleta vozila na srneću divljač i to na državnoj cesti 20 između Štefanca i Ivanovca i u mjestu Podbrest u Kalničkoj ulici. Prometna situacija trenutno na području Međimurske županije, promet je pojačan na državnoj cesti 3 Čakovec Varaždin ova pravca te gradu Čakovcu i prilaznim cestama gradu, dok je na ostalim cestama u županiji promet trenutno srednje do slabe gustoće odvija se bez zastoja i ograničenja. Evo, to bi bilo ukratko sve za danas iz Policijske uprave Međimurske.
1: Hvala vam lijepo na ovom izvješću. Lijep dan želim bez puno posla i neka sutra bude ova nula također pred prometnim nesrećama.
2: Pa evo, nadamo se. Hvala vama, pozdrav.
1: Pozdrav, do slušanja. Dakle, čuli smo u prošlo 24 sata na području Međimurja nije bilo prometnih nesreća. Nažalost, bila su dva naleta na srneću divljač, a od ostalih informacija promet je trenutno pojačan na državne ceste Čakovec-Varaždin i u samom gradu Čakovcu. Na ostalim prometnicama srednje gustoće i odvija se bez bilo kakvih poteškoća. No, budite uprezni u prometu, to uvijek govorimo i opreza nikad dovoljno. I ostanite sa Sjevernim FM-om.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Sjeverni FM.
2: 9 je sati i 15 minuta, vrijeme za vijesti. Vijećnici Županijske skupštine Varaždinske županije na jučer održanoj sjednici prihvatili su prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna, čime je on povećan za 11%, te sada iznosi gotovo 305 milijuna eura. Najveći dio novog novca usmjerit će se u zdravstvo, za nabavu opreme i dovršetak kapitalnih projekata, te u poljoprivredu, zaštitu okoliša i obrazovanje. Osim rebalansa, skupština je izglasala osnivanje nove javne ustanove za priuštivo stanovanje, donijela odluku o trogodišnjem prijenosu osnivačkih prava nad osnovnom školom Ludbreg na grad Ludbreg, te prihvatila niz novih obrazovnih i zdravstvenih projekata. Kako je istaknuo župan Anđelko Stričak, čak rebalans je prvenstveno rezultat značajnog rasta povlačenja europskih sredstava koji su porasli za čak 40%. Varaždinska županija objavila je natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija te javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza studenata u novoj školskoj i akademskoj godini. Stipendije se dodjeljuju u tri kategorije, za uspješnost, slabiji socioekonomski status te za deficitarna zanimanja, a iznose 65 eura mjesečno za učenike i 130 eura za studente kroz svih 12 mjeseci. Prijave za stipendije zaprimaju se online putem županijskih mrežnih strani ili poštom do 29. listopada. Uz to, svi redoviti studenti koji studiraju izvan mjesta prebivališta mogu se do 20. studenog prijaviti za sufinancirani autobusni, željeznički ili novčani prijevoz. Sve informacije i obrasci dostupni su na službenim web stranicama Varaždinske županije. Nakon što je župan donio odluku i za još nekoliko jedinica lokalne samouprave, među kojima je i općina Donja Voća, proglasio je stanje prirodne nepogode suše, općina Donja Voća započela je s prikupljanjem prijave za štetu nastalu uslijed suše. Prijavu štete nastale uslijed prirodne nepogode suše mogu podnijeti isključivo poljoprivrednici upisani u upisnik poljoprivrednika ili upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Štete se prijavljuju na zakonom propisanom PN obrascu koji mora biti popunjen u cijelu i ovjeren potpisom. Potpune prijave štete podnose se u pravilu elektronskom poštom na opcina@voca.hr ili osobno u jedinstveni upravni odjel radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati. Detalje i popis dokumentacije dostupni su na službenim web stranicama općine Donja Voća. Prijave štete primaju se zaključno do srijede 21. listopada. Iz sporta, varaždinski plesni par Andrej Gregurinčić i Karla Letina, članovi sportskog plesnog kluba Valcer, ostvarili su izniman uspjeh na europskom prvenstvu u kombinaciji 10 sportskih plesova u moldovskom Kišinjevlju. Plasmanom u polufinale i osvajanjem odličnog 12. mjesta u ovoj najzahtjevnijoj plesnoj disciplini potvrdili su svoju pripadnost samom vrhu europske scene. Domaća publika neće morati dugo čekati kako bi vidjeli na djelu. Naime, Andrej i Karla nastupat će već ovog vikenda 17. i 18. listopada u svom gradu na međunarodnom natjecanju Trofej grada Varaždina. I na kraju prognoza vremena. Danas će biti pretežno ili djelomice sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremio Borna Stipetić, pročitala Almira Koren.

0: Vremenska prognoza.
1: I da, vremenska prognoza, ona opširnija, malo ćemo prokomentirati jutro i što nas sve očekuje, a s druge strane telefonske žice, telefonske linije. Kiki Božarov je jutros. Kiki, dobro ti jutro, odnosno dobar dan. Pretpostavljam da si rano ustao, pa onda već i dan.
2: Da, oko 5 ujutro, još po mrhlom mraku, a vjerojatno kao i ti, tako da.
1: Da, tu smo negdje.
2: Da, tu smo negdje. Vidjeli smo i svitanje, doduše mjestimice i uz maglu, pa eto, svitanje bilo onako malo mutnije. Ali još uvijek smo okej. Nema tu još uvijek onih nekih tvrdokornih kasno jesenskih obilježja, one višednevne kišurine, blata, onih cjelodnevnih magli i velikih hladnoća. Jesu noći, jesu friške, jutra jesu hladna, ali nekako je to sve još uvijek poprilično pitomo vrijeme. Evo danas smo već na 15. danu listopada i mislim da itekako možemo biti s ovim zadovoljni.
1: Pa da, ali mi se čini da ipak je došao taj jesenski tip vremena, iako moram priznati da sad, da li to isto ima nekakve veze možda sa još uvijek toplinom tla ili nečim sličnim, kad sam ja kretala na posao i dolazila na posao još uvijek u onom mračnom dijelu ovoga četvrtka, nije bilo magle, a sa svitanjem i zapravo izlaskom sunca sam onako udaljena s našeg prozora primijetila da u dolini rijeke Bednje je magla poprilično gusta. Dakle, vidi se iz daljine ta magla. Nekako mi je to ono i razmišljam kako to da je jutros nije bilo, a sad se pojavila već u ovom svjetlom dijelu. Ne?
2: Magla se stvori u trenutku kada temperatura zraka padne dovoljno nisko da taj zrak više ne može u sebi držati tu vlagu nevidljivom, u plinovitom stanju. I u tom momentu se vlaga počne ukapljivati, odnosno pretvarati u sićušne kapljice koje nama djeluju kao magla, odnosno kao taj jedan bljedi, bijeli film koji nazivamo maglom. A pošto je temperatura zraka najniža u trenutku svitanja i malo nakon, pola sata nakon, magla se često u ovim graničnim situacijama stvori tek sa svitanjem, znači ne kroz noć, nego tek pred svitanje ili sa svitanjem. Ali takve magle su na sreću i kratkotrajne naravi, one se stvore samo zbog te rano jutarnje hladnoće i danju se brzo raziđu. Na to sam ciljao kad sam rekao da još nema onih magluština, ono kad baš traje po cijeli dan. Srećom još nismo ušli u to doba godine. Mislim da ono nikome nije odveć privlačna magluština, dok je ovako dobro je.
1: Dok je ovako dobro, onda odmah možemo reći onima koji ne vole maglu za odlazak na posao, neka jutrom ustanu pola sata ranije i još po mraku zapravo dođu na svoje odredište. Dobro, kakav nas dan onda očekuje?
2: Samo da još kad smo već kod jutra spomenem i one minimalne temperature, Bednja i Klenovnik trojka, ostala mjesta su imale između 4 i 5, uključujući i Ivanec, i Margićan, i Tužno, i Trešnjevo, i Varaždin. Dakle, evo, još jedno prohladno jutro, ali stupanj do 2 više temperature nego jučer su bile mrvicu niža. Sad se magla već uglavnom razišla, ali još uvijek nije baš nešto sunčano. Vidi se sunce, ali kroz oblačni sloj, jer nad nebeskim svodom je razapeta tanka poluprozirna naoblaka. Ona čini nebo mutnim i prigušuje sunce, ali ga ne može sakriti u potpunosti, jer to nisu neki tamni, mračni, kišni oblaci, nego je dovoljno tanak sloj koji neće ni u nastavku dana potpuno sakriti sunce, ali nećemo ga ni imati onako u punome sjaju, nego baš kao da je jedna zavjesa razvučena preko neba. E tako će to biti i u nastavku dana. Mi takvo vrijeme nazivamo djelomično sunčanim, jer nije potpuno sunčano, nego je ovako djelomično prekriveno sa nešto na oblake. Međutim, tih oblaka se ne moramo bojati, iz njih ništa neće padati, samo će nam evo malo zamutiti sunce. Ali neće puno ni spriječiti porast temperature, ugrijat će nas do ugodnih 17 ili 18 stupnjeva u poslijepodnevnim satima. Dakle, za 15. dan listopada vrlo ugodna dnevna temperatura. Vjetar slab, bio prognoza povoljna, već danima nam je visok tlak zraka, vrijeme se ne mijenja, nema južine, nema nikakvih ciklona, sve je onako kao po ravnoj crti, A to pogoduje zdravlju, raspoloženju, koncentraciji, tako da očekujemo nastavak dobre bioprognoze i danas, a i u sljedećim danima. Nemate goba ni za meteoropate, ni za kronične bolesnike.
1: Mm-hmm. Dakle, pravo onako predjesensko i jesensko vrijeme, imamo li u najavi kakvu možda martinsko ljeto? Je li martinsko ono sljedeće nakon miholjskog? Mislim da da.
2: Da, martinsko bablje ljeto obično se veže tu negdje za kraj listopada i početak studenoga, mm-hmm. dakle tamo pred Martinje. Pa još je teško ići tako daleko s prognozom, ali čak bismo i ovo razdoblje sljedećih 5-6 dana mogli nazvati svojevrsnim blagim babljim ljetom. Okay.

0: slaboga mraza, i dalje može biti jutarnjih magli, ali srećom one ni u narednim danima neće biti dugotrajne. Nisu to još one žilave magle koje traju po cijele dane, nego uglavnom tih prvih jutarnjih sat, dva, tri i onda se raziđu, nakon čega ćemo u poslijepodnevnim satima imati i duža sunčana razdoblja. Kako danas, tako i sutra, tako i za vikend, popodneva će biti sasvim ugodna. Sa tim sunčanim razdobljima temperature, evo još sutra oko 17, a onda za vikend 18-19 u nedjelju, vjerojatno znači još stupanj do dva toplije, tako da nam vikend itekako pruža mogućnost iskorištavanja ovog ugodnog vremena na otvorenome, vanjski planovi, aktivnosti, sve će to biti ok, neće vrijeme biti nekakva, neki kamen spoticanja u vanjskim planovima. Biti
1: ako se jutrom dobro zaštitimo od hladnoće slojevitom odjećom koju možemo u ovom najtoplijem dijelu dana, eventualno ono što nam je višak, ipak se malo rasteretiti, i vrijeme zapravo poticajno djeluje na nas.
0: Je. To ide i u smjeru dobrog raspoloženja, primjerene radne koncentracije, dobrog elana, jednostavno ono, čovjek ima volju nešto i raditi po vani i kretati se i družiti se, nije ono neko trulo, bezvoljno vrijeme, nego baš suprotno, i dobro je da će se tako nastaviti sve do kraja tjedna pa i početkom sljedećega. Ponedjeljak, vrlo vjerojatno i utorak nastavljaju slično, tek tamo oko srijede ili četvrtka možda dođe neka sitna kiša. Za sad djeluje slaba i sitna, budemo vidjeli, ali evo, tek tam negdje za 6 do 7 dana bi se moglo neke malo promijeniti.
1: Mm-hmm. Ali dobro, ta kiša će nam također dobro doći, možda ćemo biti malo mrzovoljni, više nego što smo danas ili ovih sljedećih dana, ali ona je itekako nam potrebna, bez obzira što je bilo evo i prije nekoliko dana. Hoćemo li zaključiti još jednom, čisto da ponovimo za one koji su nam se pridružili tijekom ovog našeg razgovora, vrijeme danas, sutra?
0: Suho, djelomično sunčano, hladne noći i jutra uz mogućnost magle, a poslije podneva super ugodna sa sunčanim razdobljima, temperature će biti u drugom dijelu dana između 16 i 19, kako danas, tako i sljedećih jedno 5 dana. Još nešto za one koji možda razmišljaju ili ono još važu, da li se možda isplati ići do mora, i te kako se isplati, tko može, tko želi, tko ima tu mogućnost. Vikend će, odnosno svi ovi dani, i danas i sutra, ali i vikend će na Jadranu proći uz takvo lijepo vrijeme. Evo recimo Dubrovnik se jutros probudio na 18 stupnjeva, tamo su još uvijek dnevne temperature oko 24 do cijele obale, more je između 20 i 22, znači još uvijek ima i kupača, ok, to su sad malo hrabriji kupači, naravno ne možemo se više brčkati u moru ko usred ljeta, ali još uvijek se može okupati uz to sunce i toplinu. Tko želi na more, to će biti dobra odluka.
1: Mm-hmm. Naime, gledala sam neke slike hollywoodskih zvijezda koje su trenutno na našem Jadranu, pa onako iza su zapravo plaže još uvijek solidno popunjene. Dakle, i to se isplati razmisliti o tome.
0: Ko nam je stigao u goste?
1: Jane Seymour, mislim da je ona, da sam nju vidjela negdje u takvom izdanju. Eto. Hvala ti, Kiki, na ovom javljanju. Tko želi do mora malo se još okupati, ako je hrabri, može u svakom slučaju. Naravno, možemo uživati u lijepom vremenu i ovdje kod nas, posebice u onom najtoplijem dijelu dana, a tijekom jutra se zaštititi od hladnoće, i to je to. Lijepi dani nas očekuju. Kiki, hvala, čujemo se ponovo sutra.
0: Nema na čemu, čujemo se, ugodan nastavak dana, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, Kiki Božarov je bio s nama u ovoj vremenskoj prognozi. Vrijeme za marketing, ostanite s nama i dalje.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata.

0: Mi Plastim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 508

Vrijeme je da u programu Sjevernog FM-a odaberemo i pjesmu dana koja će nas pratiti. Danas nam je četvrtak, 15. je dan mjeseca listopada, a 15. listopada početak je mjeseca Hrvatske knjige. Još neki datumi se, odnosno dani se obilježavaju upravo danas. Među njima najčešće se spominje i Hrvatski, odnosno Svjetski dan pješačenja ili Svjetski dan hodanja. Globalno je to manifestacija posvećena promicanju zdravog načina života, kretanja i očuvanja okoliša. Inače, manifestacija na globalnoj razini pokrenuta od strane TAFISE, vodeće međunarodne organizacije za promicanje sporta za sve, s ciljem borbe protiv sjedalačkog načina života, a u Hrvatskoj glavni koordinator Hrvatski savez sportske rekreacije Sport za sve. Upravo uz Svjetski dan hodanja ili Svjetski dan pješačenja, službeni datumi organizirane rute obično su raspoređeni tijekom cijelog listopada, a ne samo na današnji dan, kada se diljem Hrvatske parkovi, šume i planine organiziraju masovna pješačenja i rute za sve generacije. Inače, glavni cilj manifestacije i programa je podizanje svijesti o tome da je hodanje najjednostavnije, najjeftinije i svima dostupna fizička aktivnost koja dokazano čuva zdravlje srca, smanjuje stres i poboljšava opće stanje organizma. E sad, što smo odabrali za pjesmu dana? Kao zvučnu kulisu možda i vašeg današnjeg pješačenja ili kao motivacijsku poruku ide pjesma dana koja onako ima čak i dobar ritam za umjereni način hodanja. Riječ je o pjesmi od Džibonija, pjesmi Hodaj. To je naša današnja pjesma dana.

0: Meso tuje. Paprika tuje. Češnjak tuje. Recept tajna.
1: A gdje su crijeva?
0: E, to si zaboravio.
1: Nema padike. Za domaće kobasice pravac Derma.
0: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
1: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
0: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
1: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
0: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
2: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.
3: Iskoristite nevjerojatne popuste brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. 30% popusta na cjelokupni asortiman ručnika, posteljnih garnitura, jastuka, deka Pierre Cardin, stolnjaka, plahta s gumicom i popluna uz predočenje kupona iz časopisa Story i to sve do utorka 20. listopada. A u subotu 17. listopada iskoristite i dodatni popust od 40% za plaćanje PBZ kart s Visa premium karticom ili gotovinom. I to samo na navedene artikle uz predočenje kupona iz časopisa Story. Naš dom i trgovina tekstila Jamnić. Ivanec, Nazorova 3/5.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
0: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
0: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.
4: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
2: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a mogući je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099-750-6392.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvorena slobodna radna mjesta te traži više izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto njegovateljica. Kandidati moraju ispuniti uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, a tečaj se može obaviti i za vrijeme trajanja radnog odnosa. Uz zamolbu kandidati moraju priložiti uvjerenje o završenom tečaju za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, domovnicu, rodni list i životopis. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati dostavljaju na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice, odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
4: 505 606.

0: želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj, Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IBT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Poslovni oglasi.
3: Samo najbolje od glazbe.

10 je sati i 15 minuta, vrijeme za još jedne vijesti. Ministarstvo poljoprivrede poziva poljoprivrednike iz Lepoglavskog kraja na obveznu edukaciju o ekošemama za 2026. godinu. Edukacija će se održati utorak 27. listopada u prostorijama tavana Lepoglavskog kica u vremenu od 8.30 do 14.30 minuta. Iz ministarstva napominju da je ova izobrazba obavezna do kraja godine za sva gospodarstva koja su u jedinstvenom zahtjevu za potporu zatražila plaćanja za ekošeme u sklopu intervencija kategorije A. Zbog tehničkih poteškoća prethodne prijave nisu moguće, pa se poljoprivrednici pozivaju da dođu izravno na edukaciju bez najave. Upis će se obavljati na licu mjesta, a sa sobom je obavezno ponijeti OIB i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva. Pčelari pčelarske udruge Čmalica iz Bednje ostvarili su sjajan uspjeh na 18. međunarodnom ocjenjivanju meda u Vukovaru u organizaciji lokalne pčelarske udruge Kornakum. Sva 24 poslana uzorka iz bednjanskog kraja nagrađena su odličjima za kvalitetu. Osvojeno je čak 16 zlatnih, 5 srebrnih i 3 brončane medalje. Najviša zlatna priznanja osvojila su u kategorijama bagremovog, cvjetnog ili kestenovog meda, te meda od zlatošipke. Poseban uspjeh ostvarili su učenici i djelatnici osnovne škole iz Lepoglave koji su u sklopu ovogodišnjeg školskog pčelinjaka proizveli cvjetni med te za svoj prvi uzorak odmah osvojili zlatno odličje. Povodom blagdana Svetog Nikole, općina Jalžabet i ove godine priprema prigodne darove za djecu s općinskog područja. Stoga su uputili poziv roditeljima da prijave svoju djecu, a koja ne pohađaju dječji vrtić Potočić Jalžabet, osnovnu školu Petar Zrinski u Jalžabetu, niti područnu školu Kelemen, kako bi im općina osigurala poklone povodom Svetog Nikole. Djeca koja pohađaju navedeni vrtić i škole dobit će darove putem svojih odgojno-obrazovnih ustanova, te ih nije potrebno dodatno prijavljivati. Prijave treba sadržavati ime i prezime djeteta, datum rođenja i adresu prebivališta. Prijave su moguće putem maila na info@jalzabet.hr ili na broj telefona 647522 i to sve do 15. studenog. Iz sporta, pred nama je jedan od najvećih i najuzbudljivijih sportskih vikenda ove sezone, a apsolutni sportski vrhunac vikenda odigraće se na domaćem terenu u dvorani srednje škole u Ivancu. U subotu se ondje s početkom u 10 sati u organizaciji karate kluba Ivanec održava tradicionalni 18. memorialni karate turnir posvećen poginulim braniteljima grada Ivanca. Očekuje se dolazak stotina natjecatelja iz zemlje i inozemstva, a sjajna je vijest da će na tatami izaći i mladi borci iz karate klubova Ivanec i Klenovnik, koji u polunom sastavu i sjajnoj formi nastavljaju nizati prvenstvene nastupe. I još prognoza, danas će biti pretežno ili djelimice sunčano, vjetar slab jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Bili su to vijesti Sjevernog FM-a, pripremio Borna Stipetić, čitala Almira Koren.

0: Vrijeme je za pripremu vaših vozila za zimu. Više od 30 godina iskustva, stručnosti i povjerenja. Tirel brine o vašim vozilima još od 1994. godine. Pripremite automobil za hladnije dane. U Tirelu možete nabaviti i izmijeniti zimske gume. Provjerite akumulator, obaviti redovni servis, dijagnostiku, popravak ili pripremu vozila za tehnički pregled. Tu su i kemijsko čišćenje DPF filtera, dekarbonizacija motora te dezinfekcija klima uređaja. Posjetite ih na adresi Varaždinska 62 u Ivancu ili nazovite 042 782 626. Tirel, da vaš limeni ljubimac uvijek bude spreman za nove kilometre.
1: Nekih se briga lako i brzo možete riješiti. Kad su računale brige u pitanju, mi smo ovdje da ih riješimo, da zadovoljni i mirni budete. Pomažemo i savjetujemo kako sačuvati važne podatke. Računala sastavljamo prema vašim željama i mogućnostima. Gameri, tu smo za vas i imamo sve za gaming. Dobre vibracije. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042 312 003, www.popravi.me. Alfa M.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: U poduzeću NET, proizvođaču svijeća i lampiona, očekuje vas novi modeli 15-dnevnih uljanica te višegodišnjih solarnih lampiona po najpovoljnijim cijenama. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17 sati, a subotom od 7 do 14. Potražite nas na adresi Zrinsko-Frankopanska 17 Čakovec, na Facebooku ili na webu www.net-net.hr.

0: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, još jednom i dobrodošli u Lokalnih 20, teme s lokalnog područja u kojoj se naravno i vi možete uključiti, budući da ćemo odgovarati na sva pitanja koja stignu u međuvremenu putem broja 505505 ili ako nam i šaljete porukama na 091-561-6622. A u goste mi je stigao zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, gospodin Marko Friščić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju.
1: I poziv, dakle, vrijedi, bilo kakvo pitanje s administrativnog područja grada Ivanca, slobodno se uključite, pitajte, javite se, dakle, na spomenute načine u ovu emisiju Lokalnih 20. Gospodine Friščiću, kada dođete u nekakve trgovačke centre, već sada 2 mjeseca prije Božića je sve u blještavilu, u kuglicama, u svim onim božićnim ukrasima i nagetima i došlo je vrijeme da počnemo pričati i o božićnicama. Grad Ivanec je uputio umirovljenicima zapravo poziv da se prijave za božićnicu za ovu godinu. Pa tko se sve može prijaviti, tko sve ima pravo, na koji način, kolike će biti božićnice, da čujemo sve odmah, da spriječimo možda i takva pitanja, jer znamo da će i biti.
2: Pa pitanje će uvijek biti, ali evo i naše službe su uvijek na raspolaganju. Zadnjih dana kad god zapravo uđem u zgradu gradske uprave, uvijek je nekako dinamično u hodniku, ljudi su već počeli sa slanjem zahtjeva, ali evo, službe su vam uvijek na pripomoći svakome ko se možda toliko ne snalazi sa službenim obrascima. Ono sa čime bi ja počeo da možda malo evo i obradujem naše umirovljenike, da smo, kao što smo i ranije najavili, povećali iznos mirovina. Dakle, nekakvih 11 do 25% ovisno o kategoriji, odnosno rasponu. Prijaviti se mogu svi koji imaju mirovine do uključivo 300 eura mjesečno, do 700 eura mjesečno, dakle u rasponima do 300 eura mjesečnih primanja je 100 eura božićnica, od 300 do 440 eura je 85 eura božićnica, 440 do 570 eura je 65 eura i ona zadnja kategorija od 570 do 700 eura mjesečnih primanja će dobiti 50 eura božićnicu. Dakle, zahtjev se predaje na propisanom obrascu koji se može naći na stranicama grada ili ga možete dobiti osobno kad dođete u gradsku upravu podnijeti zahtjev. Dakle, svakim radnim danom od 7 do 15 kad su i naše službe tamo, možete ga poslati poštom, e-mailom, odnosno sustavom SOM natječaj, to je aplikacija za online prijavu ko se s time snalazi, što je možda i jednostavnije nego fizički dolaziti u gradsku upravu. Ako dolazite sami, ono što je važno je imati unaprijed pripremljenu dokumentaciju da čitav postupak ide što brže i što jednostavnije, dakle presliku osobne iskaznice, dokaz o mirovini za rujan ili listopad 26. Potvrdu porezne uprave o dohocima i primicima za 2026. i IBAN. Dakle, to je vrlo važno jer se božićnice isplaćuju na račun. Bilo je i prošle godine nekolicina građana koji nemaju otvoren račun u komercijalnoj banci. Za njih smo našli neko rješenje da im taj novac dostavimo poštom, tako će biti i ove godine, ali preporuka svima koji imaju otvoreni račun, bit će jednostavnije i nama i vama da se taj novac uplaćuje na računa i puno brže, ne ovisite o pošti i njihovoj dinamici dostave pošiljaka.
1: Mm-hmm. Ima li rok do kojeg umirovljenici moraju dostaviti svoje zahtjeve kako bi se oni stigli obraditi i kako bi im zapravo sredstva legla na račun ili bila dopremljena putem pošte do samog blagdana?
2: Dakle, krajnji rok je 30. studen.

0: ako imate više od mjesec dana, što je sasvim dovoljno vremena za zaprimiti svih, računamo negdje oko 2000 zahtjeva, toliko ih otprilike bilo i prošle godine, moramo si naprosto ostaviti jedno mjesec dan vremena da se svi ti zahtjevi obrade, to je dosta ovako rudarski posao i puno službenika je tu uključeno, da bi vam stigli sve isplati do kraja godine. Ne želimo se dovesti u situaciju da netko čeka do iza nove godine za isplatu božićnice, bilo je nažalost i takvih situacija. Uvijek smo do sad uvažavali ako je neko koji dan i zakasnio sa prijavom, sa dostavom obrasca, ali evo, nastojte biti točni i zapravo riješiti što prije, da nemamo 30. studenog 200 umirovljenika u isto vrijeme u ulazu u gradsku vijećnicu. Olakšate i sebi, nama, što prije predate zahtjev, to ćete prije dobiti isplaćena sredstva, jer uglavnom ih isplaćujemo na nekim tranšama po redoslijedu za primanje.
1: Dakle, do 700 eura, naravno, ovisi o financijskom cenzusu, visina je koja osigurava vam gradsku božićnicu za ovu godinu. Imate li okvirno koliko bi otprilike umirovljenika moglo biti obuhvaćeno ovom mjerom?
0: Kažem, prošle godine prema podacima ih je bilo oko 2000. Naravno, te brojke se mijenjaju s obzirom da su i mirovine išle nešto gore, upravo zato smo i prilagođavali ove cenzuse, ali računamo otprilike sa istom brojkom kao i prošle godine.
1: Još jednom svim našim slušateljima poziv, ako imate pitanje za mog gosta, zamjenika gradonačelnika grada Ivanca, gospodina Marka Friščića, slobodno se javite, bilo telefonom na 505 505, naravno pozivi iz mobilne mreže 042, bilo porukama, Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091 561 6622. Jedan komentar u nastavku. Grad Ivanec, to smo mogli čuti kroz naš informativni program, je ušao među 5 finalista u Hrvatskoj, među srednjim gradovima, ako se ne varam, za mjesta u kojima se najugodnije živi. Kakav je vaš komentar?
0: Pa, čast je biti nominiran. Što se to, kako se to je neče kaže. To je prvi puta da smo u izboru za ovu nagradu. Dakle, provodi čita taj postupak i dodjeljuje nagrade portal gradonačelnik HR u suradnji sa Jutarnjim listom i agencijom Ipsos. Gradonačelnik HR je inače servis koji, ja mislim da velika većina gradova i općina u Hrvatskoj koristi, prvenstveno za prikupljanje nekakvih statističkih podataka, analiza i usporedbe sa drugim gradovima i općinama. Oni, ja mislim da obrađuju godišnje vjerojatno više podataka nego što ih mi sami prikupljamo i što i recimo Državni zavod za statistiku ima. To su zaista impresivne usporedbe i najlakše je na neki način preko njihovih servisa doći do informacije kako stojite u usporedbi sa drugim gradovima i općinama i vidjeti nekakve primjere druge dobre prakse kod svojih susjeda ili kod drugih dijelova Hrvatske. Svake godine naravno provode i taj izbor za najbolji grad u više kategorija, od gospodarstva, kvalitete života i ostalo. Mi smo ušli u nekakav uži izbor za dakle, jedan od 5 finalista u kategoriji za grad sa najboljom kvalitetom života u rasponu srednjih gradova srednje veličine. Što kažem, je velika čast s obzirom da stvarno radi se o neovisnim servisima, dakle ne politički orijentiranim ili pristranim, i analiza koja ona rade se temelje na stvarnim podacima i dakle proračunskim efektima i efektima na stvarnu kvalitetu života u Ivancu. Kategorije koje su oni posebno izdvojili, a obradili su 29 pokazatelja, s obzirom da je to nekako najšira kategorija, jer obuhvaća sve od gospodarstva, financija, demografije, obrazovanja, gotovo sva područja kojima se grad bavi. Dakle, izdvojili su olakšavanje i rješavanje stambenog pitanja mladima, onaj program koji provodimo već dugi niz godina, snažno gospodarstvo i zapravo jako dobar plasman od svih gradova srednje veličine u odnosu na zapravo strana ulaganja i domaća ulaganja. Evo, četvrti puta smo bili ove godine dobitnici BFC certifikata. Izdvojili su također i direktan nekako pristup građanima po pitanju definiranja projekata i izdvajanja proračunskih sredstava kroz participativno budžetiranje koje smo prvi put ove godine provodili, nastavit ćemo i dalje. Visoka ulaganja u djecu i obitelj, dakle konkretno imamo u čitavoj Hrvatskoj najveće izdvajanje za osnovnoškolce, odnosno za prvašića koji iznosi 200 eura po djetetu. Dakle, jedan širok spektar zapravo aktivnosti koje direktno doprinose kvaliteti života i smanjenju kućnog, to jest uštedama u kućnom budžetu naših građana.
1: Kad će se znati rezultati?
0: Proglašenje bi trebalo biti 21. studenog u Šibeniku, evo nadamo se najboljem, u ozbiljnoj smo konkurenciji, dakle tu su Sveta Nedjelja, čini mi se, Poreč ili Rovinj, dakle gradovi sa i nešto većim brojem stanovnika i daleko većim prihodima. Radili smo neki dan baš usporedbu izvornih prihoda po glavi stanovnika, Ivanca i Svete Nedjelje, omjera čini mi se 1:5, dakle i ako ne osvojimo ovu nagradu, mislim da se nemamo zapravo što žaliti, jer s obzirom na konkurenciju i sredstva koja mi možemo izdvojiti za unapređenje kvalitete života naših građana su daleko, daleko manje nego što naši konkurenti mogu izdvojiti.
1: Još jednom poziv svima, javite se, imate li pitanje. Ako ne, imamo mi podosta još tema za razgovor. Gospodine Friščiću, nekako se sjećam možda prva, druga emisija u kojoj ste sudjelovali, tada vam je još to bila strogo, baš ono nekako naslijeđena struka, danas ste već doista pohvatali sve što se grada tiče, a to je zona Gmajna. Tada smo razgovarali o njoj, tad je još to bilo samo uvjetno rečeno poljoprivredno zemljište. Moram priznati da sam baš jučer imala priliku pješice šetati tim dijelom i da sam onako stala i zbrojala, mislim 17 ili 18 koje se ceste vide, objekata koji su već u završnoj fazi gradnje ili su već u seljeni objekti na području Gmajne.
0: Bila su dva kad smo počeli pričati o toj temi.
1: Bila su dva, dobro. Počelo je i, neću reći da je počelo komunalno opremanje, jer je već dobar dio komunalno opremljen za one prve početne radove, ali sad čini mi se da su nastavljeni sa asfaltiranjem. Čak sam vidjela autobus gore, nekakvi mali, nije mi bilo jasno što gore rade, ali dakle, doista su tamo ljudi počeli živjeti i graditi svoju budućnost.
0: Nemam podatak ovom trenutku koliko kuće je trenutno nastanjeno, koliko ih je pred nekakvim završetkom ili u nekoj fazi radova, a svakako Gmajna se jako dobro popunjava. Mi smo računali u startu za nekakvih 10-15 godina da bi trebalo biti dovoljno površina za zadovoljavanje stambenih potreba u gradu Ivancu. Možda smo se malo i preračunali sa tom procjenom. Kako sad stvari stoje, ona će se puno brže popuniti, tim više nam je prioritet kvalitetno i što brže komunalno opremiti. Prošloj emisiji čini mi se da smo pričali ili pretprošloj o problemima koje tu imamo sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa. Nešto od toga smo uspjeli u međuvremenu riješiti, evo konkretno Culejeva, čini mi se da je završen kompletan otkup zemljišta, ali još uvijek imamo dosta postupaka izvlaštenja za proširenje cestovnih koridora, pogotovo u onom južnom brdovitom dijelu Gmajne. Međutim, i zbog, prvenstveno zbog samih građana koji tamo već žive i zbog građevinske operative koja nekako mora pristupiti gradilištima, ali da bi gradu smanjili troškove održavanja, odlučili smo napraviti taj jedan predkorak i zapravo asfaltirati u širini barem 3,5 do 4 metra sve one dionice koje trenutno jesu nastanjene, dakle to je Culejeva, Vrtna i svi odvojci, odnosno ulice prema jugu, osim čini mi se ono krajnjeg istočnog gdje još uvijek nema nikakve započete gradnje. Asfaltiramo u koridoru koji nam je trenutno raspoložen, dakle gdje grad ima raščišćene imovinsko-pravne odnose, ne možemo još uvijek zbog tog otkupa zemljišta koji dalje traje širiti cestu u punom profilu, izvoditi nogostupe i sve ostalo što bi one u konačnici trebali imati, ali ovih 3,5 do 4 metra asfalta bi trebali itekako olakšati građanima, pogotovo što nam se sprema zima, dakle i zimska služba, kad smo prošle godine imali tamo veliki problema zbog nemogućnosti održavanja makadama onako kvalitetno kao što to jedna stambena zona zahtjeva. Dosta velik projekt nadam se da će biti završen u onim rokovima koji su predviđeni, odnosno do početka zimske službe. Za sad radovi idu dobro, konkretno trenutno se širi na skoro pa puni profil ulica Biskupa Marka Culeja, dakle to onaj glavni nekako sjeverni pristup državne cesti i dalje se onda radovi polako povlače prema jugu.
1: Dakle, zona dobro napreduje. O zoni Hrgova ćemo, Hrgova i spaja se na Gundulićevu. O tome ćemo jednom drugom zgodom. Ovih dana uveden je u posao i izvođač radova na groblju, odnosno do gradnji zida i gradnji kolumbarija sa 206 niša. Oni koji ne znaju, riječ je o grobnim mjestima u obliku zida s nišama u koje se kasnije polažu urne s pepelom pokojnika. To će se raditi sad preko zime, radit će se na proljeće, kako uopće se zamislili, obzirom da nam je i blagdan svih sveti, kada zapravo i građani više posvećuju i posjećuju groblje, uređuju grobove svojih najmilijih, naravno dušni dan i blagdan svih svetih, mjesta kad zapravo svi dođemo na groblje.
0: Pa upravo je to bila i glavna tema jučerašnje koordinacije, dakle izvođač uveden u posao, riješili smo nekakve tehničke detalje koji su još ostali nepojašnjeni u projektnoj dokumentaciji i iako su oni spremni početi s radovima praktički sutra, nekako je dogovoreno s obzirom da ta prva faza koja se izvodi in situ, dakle započet će zapravo sa izradom grobnica koje idu uz zid groblja. Dogovor je da će startati sa radovima tek iza blagdana svih svetih, s obzirom da nema šanse da to završe do tog perioda, nešto više od 2 tjedna, kako ne bi remetili normalan rad groblja u tom periodu kad je zapravo groblje najposjećenije. Dakle, pričekat ću još koji dan iza blagdana svih svetih i kad Ivkom odradi sve svoje poslove koje treba, dakle na čišćenju groblja, nakon samog blagdana i tada počinju oni na intenzivni radovi, dakle počinje se prvo sa grobnicama pa izrada zida. Neke od tih stvari, neke od tih elemenata će početi tvornički izrađivati već prije, s obzirom da su to elementi koji dolaze gotovi na gradilište i samo se polažu na unapred pripremljene temelje. I nakon što taj vanjski zid groblja bude završen, dolaze i urne. Jedna tranša je zapravo danas već izvedena, to smo jutros dobili informaciju. Treba naravno pripremiti taj podest i završiti zidove, maknuti svu mehanizaciju sa groblja da bi onda i urne mogle stići na mjesto. Sve zajedno bi trebalo biti svakako gotovo negdje tokom proljeća, ovisi kakva će biti zima, koliko će radova dopuštati vremenski uvjeti. I time smo zapravo završili i zaokružili nekako projekt novog groblja u Ivancu i razmišljamo i pripremamo priču naprijed za proširenje groblja prema istoku.
1: E sad možda malo neobično pitanje, obzirom da nekako možda nije uobičajeno polaganje urni još uvijek i nije šire prihvaćeno, ima li interesa, odnosno da li korisnici groblja koji ili oni koji bi željeli, a nema zapravo mjesta, iskazuju interese za kupovinom ili da se upišu kao korisnici zapravo tih niša?
0: Pa prema podacima IFKOM-a statistički svake godine je sve više zapravo ukopa koji se odrađuju kremacijom. IFKOM do sada zapravo niti nije imao mjesta za ukop urni za ponudi, tako da to je nešto što će biti nova usluga i trebalo bi biti, s obzirom da je manje površine zauzima, drastično niža cijena nego što je to za zemljani ukop, a pogotovo za grobnice. Trend je takav i u Hrvatskoj, iako to nije kod nas možda kulturološki u povijesti nikad zaživjelo, ali trend je zapravo povećanja kremacija i ukupa na taj način. Svakako s nekakvog ekonomskog pogleda ili u pogledu očuvanja prostora je to puno bolje rješenje nego zemljani ukop ili grobnice, zauzima daleko manje mjesta, jednostavnije za održavanje, jeftinije za same građane, odnosno korisnike tih grobnih mjesta, i ja vjerujem da će biti interesa. 206 niša je prilično velika brojka, uzimajući obzir da svaka niša može primiti, ovisno o veličini, 4 do 6 urni. Dakle, ja mislim da smo tim jednim zidom, tim redom kolumbarija kroz nekoliko desetljeća zadovoljili potrebe konkretno Ivanečkog groblja, a slična priča se planira i na groblju Margećan u Osječkoj, gdje ćemo isto tako da li krajem ove godine ili početkom iduće krenuti sa proširenjem groblja na sjever, odnosno izgradnjom još dodatnih grobnih ukupnih redova na, u dijelu groblja koje je postojeće, ali do sada nije bilo iskorišteno. Također se radi jedan potporni zid i izvode grobnice, jer i tamo ima određenog interesa za grobnice, a ostavit će se mjesta i za niše za polaganje urne.
1: Tamo sam htjela pitati, budući da je groblje u Margećanu znamo na području koje je bilo i klizište je bilo i da je bilo sanacije u tom dijelu, vjerujem da se je dobro sve ispitalo.
0: Ta priča je rješena, dakle provjeravali smo, provjera se zapravo svake godine kako je stanje tih upojnih bunara koji su osjeđivali brdo i koje je bilo problematično gdje se otvarala klizišta. Trenutno tamo nema apsolutno nikakve vode, s time da je taj potporni zid koji bi trebao držati u sjevernu frontu groblja će još dodatno čitavu priču učvrstiti. Projekt je trenutno u javnoj nabavi, da li će se s radovima moći započeti ove godine, naravno ovisi prvenstveno o vremenskim uvjetima i pripremljenosti izvođača. Ali u fazama kroz nekoliko godina ćemo i taj dio završiti, zapravo povećati, računamo prema nekakvom trenutnom prosjeku ukopa za 30 godina kapacitet tog groblja. I naravno povećati ponudu i sa grobnicama koji do sada nije bilo na tom groblju, ali i sa nišama za urne. Ono što sam možda zaboravio napomenuti prije kad smo pričali o uvođenju izvođača u posao, dogovore s njima, tako će biti isto i za groblje u Margećanu kad krene u izvođenje, da za vrijeme pogreba, odnosno nekakvih pola sata prije i kasnije će se radovi privremeno obustavljati, tako da ipak ne remetimo sa nekakvom bukom i građevinskim radovima taj jedan dosta kako bi rekao period pijeteta, da, kada ljudi očekuju mir.
1: Pijetet je pravi zapravo izraz.
0: Da, ponestalo mi je riječi, ali snašli smo se. Dakle, za vrijeme pogreba neće biti građevinski radova. Dogovor je takav da će IFKOM zapravo na tjednoj bazi, odnosno kad budu znali termine pogreba, dostavljati terminski plan izvođačima i oni su rekli da nema apsolutno problema da se tome prilagode. Svjesni su naravno u kakvom ambijentu rade, i da tu treba raditi sa posebnom pažnjom i poštovanjem.
1: Imali smo pitanje telefonom, slušatelj je odustao, međuvremenu nemojte odustati, iako lagano idemo i kraju, mi smo već 23 minute u emisiji. Ako imate pitanje, slobodno se javite. Imamo pitanja još, a imamo i jedno koje je pristiglo porukama. Pozdrav vama gostu, imam pitanje vezano za prijevoz potreban starijim osobama bez automobila, postojalo u Ivancu taksi služba. Ljudima iz Lančića, Jerovca, drugih naselja teško je doći do centra ili do trgovina na obilaznici.
0: Dakle, u Ivancu je postojala taksi služba unatrag nekakvih godinu dana. I dakle, to radi se o privatnoj tvrtki koja je obavljala tu uslugu. Mi smo u dogovoru s njima iscrtali određeni broj posebnih parking mjesta za taksije u samom užem centru grada. Obavljali su tu uslugu koliko mi je bilo poznato na, dakle, čitavom administrativnom području Ivanca pa prema Varaždinu i okolnim naseljima, dakle gotovo čitavu županiju su pokrivali sa cijenama koje su bile usporedive sa drugim taksi službama na području županije. Zadnji nekoliko dana sam dobio informaciju da su oni prestali sa radom, nisam još uvijek uspio ispitati zbog čega, da li manjak interesa ili ekonomska neopravdanost. Evo, pokušat ću provjeriti, ako to stvarno je tako, možda je nekako privremena obustava usluge. Bilo bi mi žao, naravno svi znamo kakav je problem na razini čitave županije sa javnim prijevozom, da je on nedostatan i relativno skup, nema dovoljno linija, nisu sva naselja pokrivena osim školskim prijevozom koji se ne može komercijalno koristiti. Ta usluga, vjerujem da je velikom broju građana, oni koji stvarno ovise o javnom prijevozu i nemaju nekakvu mogućnost sami doći do Ivance i do okolnih mjesta, puno značila, tako da nastavit ćemo ispitati što se desilo i možda nekako pokrenuti ponovo tu priču. Grad tu ne može puno napraviti, to su sve privatne tvrtke, ali možemo pokušati nekako utjecati.
1: Ili potaknuti nekoga. Imamo pitanje. Halo, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Lijep pozdrav vama i slušateljima. Ja zovem iz Vuglovca, Vera Jagetić. Tu je bila, dok je prije aglomeracije je bilo proširenje potoka u Vuglovcu. Tu je jedan dio ostavljeni gdje je najkritičnije, najveći zavoj, pa nam plavi vrt. Bilo je riječ da bude proširen i poslije aglomeracije. Aglomeracija je prošla. Ja mislim da bi trebalo to proširiti, jer sad dok je bila velika kiša, neki da, na proljeće, onda je bio pun potok i već se malo razlijalo po našom vrtu. Kad bi to mogli napraviti? Ja bih vas lijepo prosila, jer tu je išla ovoga aglomeracija prijeg potoka iz Vuglovca prema Lančiću. I sad samo svi šute, niko ne ide tu proširiti. Dok dojedu velike vode, opet nam bude pun vrt kamenja, granja, čak i kvadre nanose i cigle, ja ne znam gdje to pobere voda.
1: Evo, vjerujem da imamo odgovor ili barem da ćemo za sljedeći tjedan pripremiti.
0: Znam točno o kojoj lokaciji se radi. Naime, i potom Vuglovčak i svi ostali vodotoci na području grada Ivanca su pod ingerencijom Hrvatskih voda. Jedina iznimka je jedan manji dio potoka Bisice koji prolazi kroz sam centar Ivanca, onaj dio koji je kanaliziran, gdje je dogovor sa Hrvatskim vodama da ga grad održava. Dakle, za sve ostale vodotoke, pogotovo oni koji nisu, gdje nije kanalizirano, betonirano korito, održavanje i eventualna proširenja provode Hrvatske vode. Mi njima svake godine, dakle za sve te dionice, uključujući ovaj potok koji je gospođa napomenula, šaljemo redovito potrebe za proširenjem i za čišćenjem. Čišćenje posebno važno, naročito nakon nekakvih većih bujica, kada granje i sav ostali materijal, ima tu i smeća koje ljudi bacaju i svačeg, dođe do tih propusta, do mostova, začepi ih i onda svaka sljedeća kiša zapravo samo kumulira još veću štetu. Do sada su, ne mogu reći baš da su reagirali na svaku našu potrebu, oni imaju određene dakle i projekte i nekakva financijska ograničenja koliko godišnje planiraju ili mogu utrošiti na našem području. Uglavnom je to manje nego što mi smatramo i što sami građani koji tamo žive smatraju da su realne potrebe. Svakako ćemo ovaj upit gospođe još jednom proslijediti Hrvatskim vodama i tražiti makar da nam se očituju sa nekim prijedlogom termina kada to mogu odraditi. Hoće li to biti za mjesec dana, iduće godine, dvije godine, ali barem da imamo nekakvu garanciju da će to biti riješeno. Jer, kažem, svake godine ponavljamo jedno te iste upite, nikad zapravo ne dobivamo konkretne odgovore, osim kad vidimo strojeve na terenu.
1: I lagano idemo kraju naše današnje emisije. Zaključit ćemo s nečim što smo imali u emisijama zadnje dvije ili tri. Pitanje dječjeg igrališta i mjesta gdje je zapravo dječje igralište bilo u Ivanečkom naselju na samoj na samom raskršću i skretanju prema Salinovcu. Tamo je zbog potrebe aglomeracije zapravo stavljen da li pročistač ili neki uređaj vezan uz aglomeraciju, precrtna stanica, nešto. Trebalo je pomaknuti dječje igralište da mališani iz tog dijela grada Ivanca se imaju gdje igrati. Je li gotovo ili još uvijek se radi, kad će mališani moći reći je, možemo ono, mama mogu van? To je nekad bilo pitanje, danas su malo više po mobitelu, ali ovo lijepo zvuči.
0: Danas više treba tjerat možda van, ali...
1: Dobro.
0: Evo, nakon što se igralište uredi, još uvijek su radovi u tijeku, će za to imati puno, čini mi se, prikladni i ljepši prostor nego što su imali prije na skretanju prema Salinovcu. Otvorila nam se prilika izgradnjom stop shopa i izmicanja na pravu lokaciju onog ulaza u nerazvrstanu cestu prema stambenim zgradama. Zapravo dosta veliki prostor koji je bio u vlasništvu grada, koji smo odlučili onda iskoristiti za dječje igralište. Nekako nam je to bila i najlogičnija pozicija, s obzirom da su tamo i stambene zgrade, dakle puno veća koncentracija ljudi na relativno malom mjestu. Uglavnom su to i mlade obitelji sa djecom. Blizu je taj trgovački centar gdje znamo da ljudi kad šopingiraju sa klincima, vole ih poslati da se evo, malo poigraju za vrijeme kad roditelji obavljaju kupovinu. I evo, radovi su povjereni IFKOM-u. glavnina sredstava dolazi iz gradskog proračuna, jedan dio smo dobili temeljem natječaja, odnosno uspješne prijave na natječaj Ministarstva demografije i u vrijednosti na 7 ili 8 tisuća eura donacije od DM-a koja nam je obećana prošle godine, čini mi se, prilikom otvorenja Stop Shopa, mm-hmm. odnosno prve njihove poslovnice u Ivancu, i sve zajedno dolazi do ukupne vrijednosti oko 80 tisuća eura, dakle kompletna oprema igrališta, uređenje terena, podloge, sva urbana oprema što uključuje klupu, nastrešnicu za zadržavanje sa klupama i stolovima, svo urbano zelenilo, ograda oko igrališta, dakle cilj nam je bio i tako je bio dogovor i sa vijećem mjesnog odbora prije nego što su uopće krenuli radovi, nego što se naša točna lokacija, da to ne bude isključivo dječje igralište, nego i svojevrsni društveni centar samog Ivanečkog naselja. Dakle, mm-hmm. neki prostor gdje i građani i odrasli mogu doći boraviti.
1: Naravno, sve i će biti ograđeno, sve će biti sigurno, budući da je tamo i državna cesta i da su trgovački centri, da je poprilično veliki promet. Vjerujem da se i na to sve mislilo i da doista Mališani će biti zapravo i svi građani koji će koristiti taj prostor na sigurno.
0: Naravno, igralište će biti kompletno ograđeno sa sve četiri strane, dakle siguran ulaz, ograda koja se automatski zatvara. Ono o čemu se još razmišljao, da baš sam prostor igrališta bude povučen prema jugu, prema našoj nerazvrstanoj cesti, a prema državnoj cesti da se ostavi relativno široki zeleni pojas koji će se onda urediti i visokim i niskim raslinjem, da radi neki svojevrsni prirodni bukobran od državne ceste. Mm-hmm.
1: Evo, puno toga smo rekli, puno tema se dotakli, vrijeme da zaključimo emisiju. Gospodine Frišić, ja vam zahvaljujem na gostovanju još jednoj emisiji Lokalni 20.
0: Hvala vam.
1: Cijeni slušatelji, moj gost bio je zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, gospodin Marko Frišić. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
3: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.
4: Sjeverni FM.

0: baš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.
5: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očnog

0: Povodom blagdana Svi sveti, Arka, obrt za cvjećarske i pogrebne usluge iz Lepoglave, pripremila je bogatu ponudu aranžmana od živog, svilenog i suhog cvijeća. U ponudi su i multiflore, mačuhice, razne vrste lončanica, zemlja, kulir, ukrasni kamen za grobove, te veliki izbor staklenih, solarnih i klasičnih lampiona po povoljnim cijenama. Posjetite naše prodajne šatore kod groblja u Kamenici od 16. a u Lepoglavi od 23. listopada sve do blagdana Svi sveti, dnevno od 9 do 17 sati. Očekujemo vas i u cvjećarnici Arka, te prodajnom šatoru u centru Lepoglave ispred same cvjećarnice. Djelatnici Arke rado će vam pomoći pri odabiru i prema potrebi odnijeti kupljene proizvode do grobnog mjesta. Narudžbe aranžmana primamo najkasnije do 24. listopada na brojeve 042 770 800 ili 091 450 4040. Arka Lepoglava. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomene na vaše najmilije, jer uspomene ne blijede, a ljubav traje zauvijek.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja.
2: Rođendane.
1: Obljetnice.
3: Odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
1: A sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdan servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iz naše ponude izdvajamo najnovije modele mobilnih uređaja Samsung, iPhone, Xiaomi te bogat izbor dodatne opreme. Odaberite kvalitetne zaštitne maskice, zaštitna stakla, originalne punjače te svu ostalu dodatnu opremu koja vam je potrebna za vaše pametne uređaje. Imate li problem s mobitelom ili laptopom? Naš servis je tu, brzo i pouzdano sa originalnim dijelovima. Obavit ćemo popravak za vas. Za najpovoljniju mobilnu komunikaciju tu su i bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost kratkoročnog i dugoročnog najma. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
3: Samo najbolje od glazbe.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vijesti.
1: 11 sati i 15 minuta, dobar vam dan cijenjeni slušatelji, vrijeme je za vijesti iz svijeta. Tiskovni ured Svete Stolice objavio je najnovije informacije o zdravstvenom stanju pape Lava XIV, koji se uspješno oporavlja u rimskoj bolnici Gemelli, nakon što mu je utorak odstranjen donji režanj desnog plućnog krila. Prema navodima liječničkog tima, oporavak protječe uredno i bez komplikacija. Iz Vatikana navode kako su svi postoperativni nalazi i pretrage unutar očekivanih granica. Očekuje se da će papa u bolnici provesti oko tjedan dana, kako je i prvotno planirano, dok se iz cijelog svijeta nastavljaju slati poruke podrške i molitve za njegov brz oporavak. 14-godišnji dječak poginuo je od strujnog udara u Istanbulu nakon što je u poplavljenom parku stao u lokvu pod električnim naponom. Tragedija se dogodila tijekom nezapamćenog nevremena koje je pogodilo grad s više od 200 litara kiše po četvornom metru, uzrokujući poplave tisuća objekata i prometnica. Dok policija istražuje uzroke nesreće, na terenu je angažirano 8000 pripadnika hitnih službi, a vlasti pozivaju građane na oprez. Najmanje 27 učenika, od kojih je većina mlađa od 13 godina, te jedan učitelj poginuli su u urušavanju krova privatne škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Nesreća se dogodila kada se krov gornjeg kata srušio na kat ispod, uslijed čega je došlo do urušavanja učionica na djecu i nastavnike. Spasilačke službe, odnosno ekipe, dosad su iz ruševina izvukle više od 45 osoba, dok je 20 ozlijeđenih prevezeno u bolnicu. Akcija spašavanja i dalje traje jer se strahuje da pod ruševinama ima još zarobljene djece, pa lokalne vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao dodatno rasti. Europski odbor regija u Briselu jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom oštro osuđuje veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Inicijativu je pokrenulo 9 hrvatskih članova odbora, poručivši da je slavljenje ratnih zločina neprihvatljivo i protivno europskim vrijednostima. Usvojeni dokument bit će upućen vodećim institucijama Europske unije kao jasna poruka u okviru pristupnih pregovora Srbije. Grad Pariz uložit će 200 milijuna eura do 2032. godine u širenje biciklističke mreže i povećanje sigurnosti prometnica. Plan obuhvaća izgradnju 140 km novih staza, prilagodbu više od 200 km ulica te rekonstrukciju 420 opasnih raskrižja. Time francuska prijestolnica nastavlja prilagođavati gradsku infrastrukturu sve većem broju biciklista. Pred nama je velika europska nogometna večer. Hajduk od 18 sati i 45 minuta na Poljudu dočekuje nizozemski Ajax u prvom kolu konferencijske lige, što je Splićanima prvi nastup u grupnoj fazi nekog europskog natjecanja još od 2010. godine. U nastavku večeri od 21 sat Dinamo na Maksimiru igra protiv belgijskog Anderlechta u drugom kolu Europa lige, gdje traži pobjedu za izlazak iz rezultatske krize.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku dana bit će nam djelomično sunčano, vjetar slab istočnih smjerova, najviša dnevna temperatura od 16 do 19 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila ih je i čitala Erika Krbot. Dobar dan još jednom uz prljavce i djevojku od milijun dolara. Eto najave daljnjeg nastavka našeg druženja. Uz vas je danas od 6:30 bila naša Almira, a sada evo štafetu preuzimam ja sve do 14. sati. Uskoro slijedi SMS Jukebox, tako da šaljete vaše glazbene odabire, broj znate, ako ne znate uskoro vas podsjećam. Ja sam Erika, budite i dalje uz naš program.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Legendarne pjesme.

0: SMS Jukebox.
1: Evo još jednom želim vam svima dobar dan. Nadam se da je dobar, zapravo vjerujem da jeste. Eto, 11 sati i 30 minute. Vrijeme je za SMS Jukebox, pa će biti još i bolji. Jer imate prilike naručiti neku pjesmu po vašem guštu. Broj je 091-56-166-22. Naravno, tu su i društvene mreže, odnosno javiti se možete i na Messengeru ili možete poslati poruku na Viberu, WhatsAppu ili klasičnu SMS. Ja ću krenuti sa čitanjem vaših glazbenih odabira, od jutarnjih sati naravno. Bog može pjesma, da mi je još jednom hvala, lijep pozdrav, naravno lijep pozdrav ide i vama. Zatim Bog može Zečić ispod bijela.

Lijepi vam pozdrav. Najljepši pozdrav i vama. Pozdrav može ako ona nije ta. Zatim Evanescence, Bring Me To Life, hvala. E sad, poruka glasi ovako, pozdrav može od Vuce, ne znam točan naziv riječi, idu, e da sam te noći s tobom ostala, ne bi dalje, i tu staje, ne znam, s nekim duet, ili ono koja svirala utorak odmah poslije oglasnika ujutro u 8, puno hvala. Sudeći po onome što sam ja vidjela, u pitanju je grupa 777, Misli na mene, misleću na pjesmu koja je svirala odmah iza oglasnika, pa ćemo to pustiti, nadam se da sam u pravu. I sad se prebacujemo za kraj na Viber, dakle 091-561-6622, broj za vaše glazbene odabire. Pozdrav može Fritula, netko već razmišlja o Božiću na veliko, iako moram vam priznati da i ja jedva čekam, može pustit ćemo Fritulu. Lijepo vas molim pjesmu za Šteficu i njezinih malo godina. Srebrna krila, rođendan od curica iz prizemlja, piše, jako lijepa poruka, može. Lijep pozdrav gospođo Almira, eto pozdrav Almiri, može pjesma Svirajte noćas za moju dušu od Olivera Dragojevića i hvala, može, nema na čemu, hvala vama. Pozdrav može da Bog da, hvala. I posljednja provjera, ak je možda još koja poruka stigla u međuvremenu, ali mislim da nije, ili krivo mislim. Samo za žene u kutu uz pjesmu Bole me briga za sve, pozdrav, kaže Mirjana. Mirjana, pozdrav idu i vama. Branki za ročkas uz pjesmu Najljepša, hvala. I to bi sad zaista bilo sve. Hvala vam na porukama, na vašim glazbenim odabirima. U nastavku ih i slušamo. Prvi nam je na redu Bruno Rački, pjesma koju konstantno naručujete i zaista se itekako proslavila u radijskom eteru. Jako je volite. Bruno Rački, Da mi je još jednom. U nastavku onda i Dražen Zečić, Mišo Smoljo, Grupa Vigor i tako dalje. A stigla nam je još jedna poruka. Molim vas pjesmu Zrno nade, hvala lijepo, ostatak dana želim. Hvala, isto želim i ja vama. Bude išao i Adi Šoše, naravno. Mi se čujemo kroz nekoliko minuta u rubrici Info minuta, čitamo aktualne novosti iz Hrvatske i svijeta općenito sa raznih portala. Do tada odmaramo uz glazbu. Budete i dalje uz 92,8.

0: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Svinjski kare s kosti domaći 2,99 € za kilogram. Juneća lopatica domaća 11,99 € za kilogram. Pile međimursko 2,89 € za kilogram. Rajčica 1,39 € za kilogram. Vino graševina 2 litre 4,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 19. listopada. Osvježivač za WC Ambipur 45 grama razne vrste 89 centi. Organizator za prtljažnik auta razne dimenzije 4,99 €. Torba za bicikl dupla 30 x 26 x 10 cm 3,79 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 18. listopada za vas radi supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Radujemo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem. Tu

0: minuta.
1: 11 sati i 45 je minuta, vrijeme je da se malo informiramo, idemo čuti što ima novo u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Čitajući informacije sa raznih portala i krenut ćemo zapravo od Varaždinske županije. Gradonačelnik grada Novog Marofa Siniša Jenkač upriličuje prijem za mlade vatrogasce iz DVD-a Remetinec, DVD-a Novi Marof i DVD-a Završje, koji su svojim rezultatima na natjecanjima izborili plasman na državnu razinu. Prijem je bio prilika za čestitke natjecateljima i njihovim voditeljima, ali i zahvala svima koji svojim radom i zalaganjem doprinose razvoju mladog vatrogasnog naraštaja. Iduća novost, prvi rebalans kojem je proračun Varaždinske županije povećan na gotovo 305 milijuna eura, prijenos osnivačkih prava nad osnovnoj školi Ludbreg na 3 godine, osnivanje javne ustanove za priuštivo stanovanje te prihvaćanje projekata kojima će biti nabavljena medicinska oprema i nova vozila za primarnu i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno prihvaćanje 11 novih projekata u obrazovanju, glavne su odluke koje su vijećnici Županijske skupštine Varaždinske županije prihvatili na danas održanoj sjednici, odnosno jučer. Izmjene i dopune proračuna za ovu godinu bile su prva od ukupno 22 točke dnevnoga reda. Temeljni financijski dokument povećan je na 30,3 milijuna eura ili 11%, te sada iznosi 304,71 milijun eura. Najznačajnije povećanje prihoda i primitaka odnosi se na EU sredstva koja rastu za 40% ili 11,2 milijuna eura, te sada iznose gotovo 40 milijuna eura. Na konstituirajućoj sjednici Skupštine obrtničke komore Varaždinske županije, koja je održana u restoranu Bedem, u utorak 13. listopada članovi Skupštine za predsjednika su ponovno izabrali Igora Šokovića. Idućom vješću idemo do grada Ludbrega. Županijska skupština Varaždinske županije usvojila je odluku o privremenom prijenosu osnivačkih prava nad osnovnom školom Ludbreg na grad Ludbreg. Time je prihvaćeno višegodišnje traženje grada da preuzme veću ulogu u osnovnoškolskom obrazovanju na svojem području, za što je gradsko vijeće na posljednjoj sjednici podržalo prijedlog gradonačelnika Dubravka Bilića. A ako tražite posao, krajem rujna ove godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje područnom uredu Varaždin evidentirana je 1721 nezaposlena osoba. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 2,3% ili za 40 osoba, a u usporedbi s istim mjesecom, dakle rujnom prošle godine, broj nezaposlenih manji je za 462 osobe, odnosno 21,2%. Najtraženija zanimanja tijekom rujna bila su medicinska sestra, medicinski tehničar opće njege, zatim radnik radnica na proizvodnoj liniji, doktor doktorica medicine, kuhar kuharica, čistač, njegovatelj u ustanovi, zatim konobar, učitelj, odgojitelj predškolske djece i šivač tekstilnih i odjevnih predmeta. Novi Marof ugostio vatrogasne ekipe iz Hrvatske, Slovenije i Češke na vježbi Marof 2026. i memorijalu Ivan Žugec. Sad ćemo se prebaciti na aktualne novosti iz svijeta. Ova vijest o kojoj smo zapravo čitali u našoj informativi u 11.15, eto papi Lavu 14. ostranjen je utorak donji režanj desnog plućnog krila jer je izasrila koja ondje je otkrivena bila kancerogena, objavio je Vatikan na prenosi Dnevnik HR. Papi kojemu je 71 godina je na rutinskom sistematskom pregledu otkrivena izraslina na plućima. Čvorko je papi uklonjen tijekom 90-minutne kirurške operacije u utorak u bolnici Gemelli u Rimu, bio je kancerogen, što je zahtijevalo odstranjivanje donjega režnja desnog plućnog krila, priopćio je Vatikan, ponovno ponavljamo. Operacija potvrdila dijagnozu karcinoma pluća, kao što se i sumnjalo na temelju prije operativnih pregleda, a karcinom je najčešći rak nepušača, odnosno adenokarcinom pluća. Po onome što smo pročitali i što smo zapravo i mi priopćili u našim vijestima, papa se osjeća dobro, već se i kreće po svojoj bolničkoj sobi. Eto, želimo mu brz oporavak. Nastavljamo dalje, šokantni podaci iz jedne europske zemlje. U Njemačkoj saveznoj pokrajini od 2012. godine evidentirano je 358 dječjih brakova, no samo je 8 pravomoćno poništeno, preostalih 350 slučajeva završilo je na druge načine. U pitanju je pokrajina Baden-Württemberg. I za kraj, nije šala, Zet objavio da psi viši od 30 cm moraju platiti kartu za prijevoz. Vožnja s kućnim ljubimcima u javnom prijevozu ima svoja specifična pravila kojih se vlasnici moraju pridržavati. Dok manje životinje putuju besplatno, za veće pse vrijede drugačiji uvjeti koji uključuju i kupnju dodatne karte. Čuli smo što ima novo kod nas, ali i u svijetu, a sada se vraćamo glazbi po vašem odabiru.
0: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na 90.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12 sati, dobar vam dan, vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika i krećemo odmah naravno sa čitanjem oglasa koji glasi ovako. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. U slučaju da želite uplatiti oglase ili čestitke, to možete između ostalog učiniti i vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1 u samom centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano se same oglase, čestitke, želje i pozdrave, marketinške usluge, poslovno oglašavanje ili bilo kakve dodatne upite, naš marketing, ako želite, možete i kontaktirati putem e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete i nazvati na 042-505-606. Dakle, radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. U slučaju da nešto niste čuli ili zapamtili, idući oglasnik imat ćete prilike pratiti u našem programu u 16, a nakon toga i u 18 sati. Vrijeme je ponovno za glazbu koju ste birali vi i čujemo se u 12 sati i 15 minuta u još jednim vijestima Radija Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM. Jukebox.

0: FM.
1: sati i 15 minuta, dobar vam dan. Zbog velikih materijalnih šteta koje je na poljoprivrednim kulturama uzrokovala suša, župan Varaždinske županije proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Jalžabet. Odluka je donesena na zahtjev općinskog načelnika, čime je otvoren postupak za procjenu i ublažavanje posljedica nepogode na lokalnim poljoprivrednim gospodarstvima. Općina poziva sve poljoprivrednike upisane u odgovarajuće registre da štetu prijave najkasnije do srijede 21. listopada. Prijave se podnose na propisanom obrascu PN uz priložen izvod iz upisnika za ovu godinu i ban žiro računa te potrebnim suglasnostima. Dokumentacija se može dostaviti osobno u prostorije jedinstvenog upravnog odjela općine Jalžabet ili putem službene e-mail adrese. Radovi na izgradnji i uređenju novog dječjeg igrališta u Ivanečkom naselju napreduju prema planu, izvijestili su iz grada Ivanca. Nakon pripremnih radova i popločavanja pristupnih staza, u tijeku je montaža sprava za igru te postavljanje antistresne podloge i zaštitne ograde, nakon čega slijedi sadnja parkovnih stabala i ukrasne žive ograde. Ukupna vrijednost ove investicije prelazi 74 tisuće eura. Radove u iznosu od 67 tisuća eura izvode lokalna tvrtka Ivkom DD uz sufinanciranje Ministarstva demografije i useljeništva, dok je tvrtka DM osigurala dodatnu donaciju od 7000 eura za opremanje igrališta vrtuljkom, ljuljačkom i novim klupama. Predsjednik općinskog vijeća općine Klenovnik sazvao je 11. sjednicu općinskog vijeća koja će se održati u utorak 20. listopada s početkom u 18. sati u prostorijama općine. Ispred vijećnika će se nakon uobičajenih vijećničkih pitanja i usvajanja zapisnika s prethodne sjednice naći 6 točaka dnevnog reda. Između ostalog, raspravljat će se o donošenju procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara, izmjenama pravilnika o jednostavnoj nabavi te novoj odluci o općinskom stipendijama. Vijećnici će također odlučivati o davanju suglasnosti za prodaju općinskog zemljišta putem javnog natječaja. Sport. U derbiju 9. kola županijske nogometne lige veterana skupine Zapad, domaća Ivančica poražena je u Ivancu od Slobode iz Tužnog rezultatom 2-5. Golove za Ivančicu postigli su Marko Rogina i Dario Ribić, dok je goste do pobjede predvodio raspoloženi Dino Potlatnik s 3 pogotka uz 2 gola Siniše Slunjskog. Istim rezultatom 2-5 Lepoglava je na domaćem terenu izgubila od Kneginca, pri čemu su strijelci za domaćine bili Robert Huten i Gabriel Škrbec. U trećoj utakmici kola Rudar 47 je u Svibovcu svladao domaći Podravac s 2-1 pogocima Marijana Hrgara i Tomi Miroslava Ribića. Na prvenstvenoj tablici prvo mjesto preuzela je Hraščica s 23 boda, druga je Ivančica s bodom manje, Rudar 47 zauzima 6. mjesto s 15 bodova, dok je Lepoglava 7. s 10 bodova. Sljedećeg ponedjeljka u 10. kolu sastaju se Sloboda Tužno, Rudar 47, zatim Hraščica Lepoglava te Ivančica Orač. I vrijeme danas djelomično sunčano, vjetar slab istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 16 do 19 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i čitala Erika Krbot.
0: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.

0: Bila je to Mary Androković, briga me za sve, vaš glazbeni odabir. Vrijeme je da najavimo sve ono što slijedi, pa evo za početak blok marketinga, a on nakon marketinga, zapravo uskoro, u 12 sati i 45 minuta krenut će nam emisija Novi dan, koju će voditi naša Kristinka i proći će kroz nekoliko tema u cijeloj emisiji. Do tada glazba, naravno. A mi se čujemo u informativno-mozaičkoj emisiji Oči u oči oko 13 sati i 45 minuta i odmah nakon iste ćemo napraviti i odjavu te najavu poslijepodnevne smjene. Ja sam Erika, želim vam još jednom dobar dan, budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.
3: Ovo nije reklama, već ponuda mjeseca koja se ne propušta.
4: Ugovorite A1 fiksni internet za samo 14,21 € uz otkup penala do 150 eura.
3: Ugovorite TV i pick and play uslugu za 12 eura prvih 12 mjeseci i gledajte sve sportske kanale.
4: Aktivirajte pretplatu uz uštedu na mobitelu do 620 eura.
3: Ugovorite prenosivi internet Homebox 4G ili 5G i plaćajte 10 centi prva 3 mjeseca.
4: Iskoristite i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Pronađite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili na semark.hr.
5: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Jukebox Sjevernog FM.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija za pravilan zagriz i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 9, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane,
6: obljetnice,
7: odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija
5: Sjeverni FM.
7: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
4: a sve ostalo je u pola cijene.
7: I još gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
5: 505 606.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Poštovane braniteljice i branitelji, članovi njihovih obitelji, poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav na početku nove emisije Novi dan. Kroz današnju emisiju proći ćemo kroz nekoliko tema, spomenuti obljetnice koje su obilježene tijekom proteklih nekoliko dana, ali i najaviti nadolazeće. Naime, krajem proteklog tjedna obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Južni potez, a održani su i treći po redu veteranski susret i branitelja Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Domaćin susreta bila je Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Maruševec, a najavu samog događaja imali ste prilike čuti i u našoj emisiji prije dva tjedna. Osim toga, proteklog je vikenda u Malom Lošinju održano 30. svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata, a gdje su sudjelovali i članovi Ivanečke HVIDRE. Najavit ćemo i 8. memorijal sjećanja Solina Krtanjek Jerovec 2026. koji će se pak održati ove subote 17. listopada. Budite uz nas i emisiju Novi dan slijedi malo glazbe.

0: I nakon malo glazbe, evo nas natrag u našoj emisiji Novi dan. Proteklog petka, 9. listopada, predstavnici Udruge veterana 7. gardijske brigade Puma obilježili su 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Južni potez. Obilježavanje obljetnice započelo je polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod križa branitelja na Varaždinskom groblju u znak trajnog sjećanja i zahvalnosti poginulim pripadnicima 7. gardijske brigade Puma. Molitvu je predvodio velečasni Ivica Cujzek. Nakon odavanja počasti održana je i sveta misa zadušnica u crkvi Dobrog pastira u Varaždinu, koju je također predvodio velečasni Ivica Cujzek. Vojno-redarstvena operacija Južni potez trajala je od 8. do 11. listopada 95. godine, a ujedno je bila i zadnja ratna operacija u Domovinskom ratu. Zahvaljujući zauzimanju hidroelektrane Bočac, a i nanešenim teritorijalnim gubicima, Srbi su bili prisiljeni sjesti za pregovarački stol, što je na kraju dovelo do potpisivanja Daytonskog sporazuma i kraja rata u Bosni i Hercegovini. Nažalost, tijekom vojno-redarstvene operacije Južni potez poginulo je 8 pripadnika 7. gardijske brigade Puma. Njihova žrtva trajno je ugrađena u temelje slobode Republike Hrvatske. U Maruševcu su protekle subote održani 3. međunarodni veteranski susreti koji su okupili 50-ak ratnih veterana i predstavnike veteranskih udruga iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Susret je bio prilika za druženje, razmjenu iskustava, jačanje međusobne suradnje te njegovanje prijateljstva i zajedništva koje nadilazi državne granice. Organizatori domaćin susreta bila je Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Maruševec uz potporu općine Maruševec, Varaždinske županije i Ministarstva hrvatskih branitelja. Sudionike je ugostio Tihomir Buden, predsjednik Ogranka Maruševec, a u sklopu susreta veterani su se sastali i sa županom Varaždinske županije Anđelkom Stričakom, koji im je bio domaćin tijekom obilaska Arboretuma Opeke i Županijske palače. Župan ih je upoznao s bogatom povješću Varaždinske županije koja nosi epitet najstarije i najsrdačnije hrvatske županije. Istaknuo je brojne projekte i investicije koji se provode na području zdravstva, obrazovanja i turizma. Također je podsjetio na varaždinske ratne postrojbe koje su sudjelovale u obrani i dale iznimno velik doprinos oslobađanju naše domovine od Vukovara do Dubrovnika. Predsjednik Maruševečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Tihomir Buden istaknuo je pak važnost povezivanja veterana i očuvanja prijateljskih odnosa. Ponosni smo što smo u Maruševcu okupili veterane iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ovi susreti puno su više od samog okupljanja. Oni su prilika za druženje, obnavljanje prijateljstava i stvaranje novih poznanstava među ljudima koje povezuju zajednička iskustva u obrani istinskih vrijednosti kao što su mir i sloboda. Upravo ove aktivnosti služe očuvanju sjećanja na Domovinski rat te promicanju sportsko-rekreacijske i psihosocijalne rehabilitacije. Iako dolazimo iz različitih sredina, povezuju nas međusobno poštovanje, razumijevanje i želja da nastavimo graditi dobre odnose. Upravo zato važno je da se ovakvi susreti nastave i u budućnosti, rekao je Buden. Veterani su u okviru susreta obišli i memorijalni centar Domovinskog rata u Ivancu te vojarnu 7. gardijske brigade Puma u Varaždinu. Podršku susretu pružila je i Snježana Hunjet, predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja. Dakle, susreti su započeli u Maruševcu, gdje je održana prigodna prezentacija domaćina na temu Maruševec i Varaždinska županija u Domovinskom ratu uz glazbenu kulisu ženskog vokalnog crkvenog zbora Svetog Jurija te pucnjevima Kuburaške udruge Maruševec. A kada su veterani stigli u Ivanec, najprije su na spomen obilježju odali počast poginulim hrvatskim braniteljima iz grada Ivanca, a potom su posjetili i memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec, kao što smo već i spomenuli. Kroz njegov bogat sadržaj Tihomir Buden, Dražen Geček i Martin Lukavski upoznali su ih i s ulogom Ivanečkog kraja u Domovinskom ratu. Zahvalivši domaćinima na prijemu, iz centra su otišli prepuni lijepih dojmova o onome što su vidjeli i čuli.
1: Novi dan.
0: Hrvatski branitelji, članovi udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec i Hvidre Ivanec i njihove obitelji te ivanečki kolekcionari protekle su subote boravili u Pakracu na 17. sajmu Slavonski Banovac. Putem do Pakraca zastali su na spomen obilježju Trokut Novska i poklonili se žrtvi hrvatskih branitelja poginulim u zapadnoj Slavoniji, među kojima ih je značajan broj i iz Varaždinske županije. Prema riječima župana Anđelka Stričaka, na nedavnom sastanku koordinacije braniteljskih udruga u tijeku je izrada obeliska s imenima poginulih hrvatskih branitelja iz Varaždinske županije, ratnih pripadnika 5. bojne Tigrova i 104. brigade Zbora narodne garde Hrvatske vojske. Na spomen obilježju u Lipiku, u čijoj je izgradnji inicijatoru, udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata klubu Gornji Kneginec, značajno pomogao i Ogranak Ivanec, također se odala počast žrtvama srpske agresije na taj dio Hrvatske u Domovinskom ratu. Spomenimo usput da je taj spomenik u Lipiku svečano otvoren prije 20 godina. Po dolasku u Pakrac, ivanečka ekipa žrtvama se poklonila i na tamošnjem centralnom spomen obilježju. Uslijedio je obilazak sajma, muzeja vojne i ratne povijesti, a potom su branitelji Pakraca Ivan Sambol i Pierre Jagetić zainteresirane proveli kroz položaje koje su u doba Domovinskog rata držali pripadnici druge ivanečke bojne 104. brigade. Na mjestu svoga teškog ranjavanja u ožujku 1992. godine Ivan Sambol ih je upoznao s okolnostima tog događanja, a Jagetić ih je uz ostalo upoznao s činjenicom da se u neposrednoj blizini nalazi zgrada u kojoj je bilo zapovjedništvo ivanečke bojne u Pakracu. I dok je većina razgledavala Pakrac, kuharska ekipa ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Zvonimir Grđan, Mladen Piskač, Ivan Gotal i Vladimir Friščić natjecala se u kuhanju graha na Grah Festu. Na kuharskom štandu ivanečke ekipe je bilo najveselije i najbrojnije. Naime, na temelju ranijeg dogovora ekipi iz Ivanca pridružila se i ona iz podružnice Varaždinske županije i ogranka grada Varaždina, predvođena predsjednikom podružnice Brankom Družinićem, kao i neki kolege iz udruge pripadnika 104. brigade Zbora narodne garde Hrvatske vojske Ogranka Ivanec, koji su u organizaciji svoje udruge također boravili u Pakracu. Priključili su se u nekim momentima i čelnici grada Pakraca, predsjednik gradskog vijeća Miroslav Ivančić, prijatelji iz lokalnih braniteljskih udruga i mnogi posjetitelji. Za sve njih, uz pozitivu u dobrom društvu, pripremljene su domaće delicije. Iako vrijeme u subotu baš i nije išlo na ruku ivanečkoj ekipi, s ovog su se izleta vratili prepuni pozitivnih dojmova, a posebno oni koji su po prvi puta bili u Pakracu. Ovaj memorijalno-edukativno-turistički izlet u Pakrac dio je suradnje ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i ivanečke Hvidre s gradom Pakracom i udrugom Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika. Ona će se nastaviti i u narednom razdoblju, a tim povodom će u skorom razdoblju izaslanstvo ivanečkih udruga posjetiti Pakrac u usuglašavanju detalja za buduće zajedničke programe. Pokrovitelj provedbe ovog programa je ministarstvo hrvatskih branitelja. Samo ćemo kratko spomenuti kako je u spomen na trojicu poginulih dragovoljaca i sve branitelje Bosanske Posavine, pripadnici 104. brigade Hrvatske vojske i obitelji poginulih, ponovno su posjetili Orašje i Vidovice, mjesta na kojima su prije 34 godine sudjelovali u obrani hrvatskog naroda u Bosanskoj Posavini. Posebno su se prisjetili Mladena Meštrića iz Presečna, Nedeljka Horvatića iz Kneginca i Mladena Kućine iz Retkovca, koji su život izgubili na tom ratištu. Tijekom borbenih djelovanja na tom području ranjeno je još 26 dragovoljaca. Program obilježavanja započeo je u Vidovicama svetom misom za poginule dragovoljce iz sastava 104. brigade i sve branitelje, nakon čega su kod spomenika Polje položeni vijenci i zapaljene svijeće. Po dolasku u Orašje počast je odana i poginulim pripadnicima 106. brigade Hrvatskog vijeća obrane kod spomenika u gradskom parku, a sudionici su potom posjetili spomen sobu posvećenu poginulim braniteljima 106. brigade. Susret je nastavljen zajedničkim druženjem tijekom kojeg su obiteljima poginulih dodijeljene zahvalnice kao izraz trajnog poštovanja prema žrtvi njihovih najmilijih. Počast poginulim dragovoljcima i svim braniteljima odali su i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak te gradonačelnik Novog Marofa i potpredsjednik županijske skupštine Siniša Jenkač te predsjednik gradskog vijeća Novog Marofa Mladen Benjak. Tom je prigodom župan Stričak poručio kako su nakon sjajnih varaždinskih dana rata 91. kojima je izvojevana jedna od najvećih pobjeda i tijekom kojih se hrvatska vojska doslovno naoružala, pripadnici varaždinskih ratnih postrojbi sudjelovali u obrani domovine od Vukovara do Dubrovnika. Istaknuto je i da su isto tako kao dragovoljci sudjelovali u obrani hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te u uspostavi mira od operacije Zima 94. ljeto 95. i Maestral pa sve do Južnog poteza. Na kraju je naglasio kako se važno prisjetiti svih poginulih, nestalih i preminulih branitelja, ali i ponosno pamtiti te dane. Novi dan. Ivanečki branitelji proteklog su vikenda bili zaista aktivni, pa idemo tako i do Malog Lošinja, gdje je održano jubilarno 30. svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata. Svečanom otvaranju na Trgu Republike Hrvatske prethodili su mimohod i postrojavanje sudionika obučenih u trenirke trobojnice. Uz ostale obratili su se predsjednik HVIDRA Josip Đakić, gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić te potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je igre proglasio otvorenima. Više od 1000 hrvatskih branitelja iz 20 hrvatskih županija, grada Zagreba i Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne natjecalo se u 9 disciplina: bočanju, visećoj kuglani, elektroničkom pikadu, kuglanju, stolnom tenisu, streljaštvu, sportskom ribolovu, šahu i utrci u invalidskim kolicima. Ukupni pobjednik je HVIDRA grada Zagreba sa 180 bodova. Drugo mjesto osvojila je HVIDRA Virovitičko-podravske županije sa 156 bodova. Treća je bila HVIDRA Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne, a HVIDRA Varaždinske županije je osvajanjem četvrtog mjesta sa 145 bodova ponovila prošlogodišnji rezultat. Najbolje rezultate po sportovima Varaždinci su ostvarili u stolnom tenisu i sportskom ribolovu, gdje su bili pobjednici. Ivica Vugrinec je bio drugi u utrci u kolicima, a treće mjesto osvojeno je u visećoj kuglani. Dio županijske ekipe bili su i članovi Ivanečke HVIDRA. U sportske susrete tijekom natjecanja održan je 26. izvještajni sabor HVIDRA Republike Hrvatske, konferencija o promicanju vrijednosti Domovinskog rata i unapređenju zaštite zdravlja hrvatskih branitelja, te još neka predavanja s domovinskim i još nekim temama. A u sklopu projekta Zelena snaga branitelja predstavljeni su i proizvodi obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava hrvatskih branitelja i članova HVIDRA. Susreti su održani pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnice Ane Kučić i grada Malog Lošinja, a organizirala ih je zajednica HVIDRA Republike Hrvatske. I za kraj još dvije najave. Udruga veterana 7. gardijske brigade Puma organizira svetu misu povodom završetka borbenih djelovanja i povratka 7. gardijske brigade Puma iz Domovinskog rata, koja će se održati za 91 poginulog i jednog nestalog pripadnika 7. gardijske brigade Puma, koji su položili živote na oltar domovine, te preminule branitelje. Sveta misa održat će se u kapelici Svetog Jurija u vojarni 7. gardijske brigade Puma u Varaždinu, i to sljedećeg utorka 19. listopada s početkom u 10 sati. U subotu 17. listopada u spomen na dvoje preminulih hrvatskih branitelja održat će se 8. memorijal sjećanja Josip Solina, Josip Krtanjek, Jerovec 2026. Memorijal će početi u 16 sati odavanjem počasti na posljednjim počivalištima Soline i Krtanjeka na groblju u Kamenici, a potom će u 17 sati i 15 minuta na igralištu u Jerovcu biti upriličena svečanost otvaranja malonogometnog turnira. Početak turnira je u 17 18:30. Završnica je planirana za 23 sata, nakon čega će se uručiti nagrade najboljim ekipama i pojedincima. Za sudjelovanje na turniru nema kotizacije. Najbolje momčadi i pojedinci bit će nagrađeni prigodnim peharima i statuama, a za sve sudionike i posjetitelje osiguran je besplatni obrok. Prijave su moguće na broj telefona 099-504-2604. Pobjednik lanjskog izdanja malonogometnog turnira je ekipa Autosport Ivanec. Josip Solina rodom je iz klenovničkog naselja Dubravec, zaselka Tiglin. Ratni je pripadnik 104. brigade Hrvatske vojske i 7. gardijske brigade Puma, a poginuo je 18. listopada 2000. godine u prometnoj nesreći na službenom zadatku. Josip Krtanjek rodom je iz Jerovca kod Ivanca, ratni je pripadnik 7. gardijske brigade Puma, a iznenada je preminuo 24. listopada 2017. godine. Pokrovitelj ovog memorijala su općina Klenovnik i Ministarstvo hrvatskih branitelja, a organiziraju ga mjesni odbor Jerovec i udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Ivanec. Bila je ovo emisija Novi dan u programu Sjevernog FM-a koji su pripremili Almira Koren, Kristinka Raškaj, Erika Karbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Čujemo se ponovno za 14 dana, a do tada srdečan pozdrav.
1: Novi dan. Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
3: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljavog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
4: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-573-3888.
2: Povodom blagdana svih svetih, Arka, obrt za cvjećarske i pogrebne usluge iz Lepoglave, pripremila je bogatu ponudu aranžmana od živog, svilenog i suhog cvijeća. U ponudi su i multiflore, mačuhice, razne vrste lončanica, zemlja, kulir, ukrasni kamen za grobove, te veliki izbor staklenih, solarnih i klasičnih lampiona po povoljnim cijenama. Posjetite naše prodajne šatore kod groblja u Kamenici od 16. a u Lepoglavi od 23. listopada sve do blagdana svih svetih, dnevno od 9 do 17 sati. Očekujemo vas i u cvjećarnici Arka, te prodajnom šatoru u centru Lepoglave ispred same cvjećarnice. Djelatnici Arke rado će vam pomoći pri odabiru i prema potrebi odnijeti kupljene proizvode do grobnog mjesta. Narudžbe aranžmana primamo najkasnije do 24. listopada na brojeve 042-770-800 ili 091-450-4040. Arka Lepoglava. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomene na vaše najmilije, jer uspomene ne vrijede, a ljubav traje zauvijek.

0: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Ovo nije reklama, već ponuda mjeseca koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet za samo 14,21 € uz otkup penala do 150 eura.
1: Ugovorite TV i pick and play uslugu za 12 eura prvih 12 mjeseci i gledajte sve sportske kanale.
2: Aktivirajte pretplatu uz uštedu na mobitelu do 620 eura.
1: Ugovorite prenosivi internet Homebox 4G ili 5G i plaćajte 10 centi prva 3 mjeseca.
2: Iskoristite i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitel, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Pronađite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili na Semark.hr.
3: Meso tu je. Paprika tu je. Češnjak tu je. Recept tajna.
4: A gdje su crijeva?
3: E, to si zaboravio.
4: Nema panike. Za domaće kobasice pravac Derma.
3: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
4: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
3: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
4: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
3: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
5: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.
6: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
7: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

6. SMS Jukebox. Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji Uči po Tesi. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.

0: Cappuccino Ana Maria razne vrste 200 grama, 1,89 €. Veliki izbor lampiona za sve svete, od kojih izdvajamo lampion piramida 19,5 cm, 1,29 €. Lampion srce 17 cm, 1,39 €. Lampion maja 21 cm, 1,49 €. Lampion Venecija 22 cm, 1,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 19. listopada. Osvježivač za WC Ambipur 45 grama razne vrste 89 centi. Organizator za prtljažnik auta razne dimenzije 4,99 €. Torba za bicikl dupla 30 x 26 x 10 cm 3,79 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 18. listopada za vas radi supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Radujemo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem, tu je
1: Branka,
0: jeftino.
1: 100% najjeftinija.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurno

0: Teče i teče, teče jedan slap. Što njom znači moja mala kap? O, znači i tekako. Jer ta mala kap može vas jako skupo koštati ako pogriješite u odabiru printera. Posjetite nas i počastite se Brother Japancem. Sa kikiriki cijenom ispisa i najmodernijom tehnologijom uz 5 godina jamstva. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
1: Marketing Sjevernog FM-a, 042-505-606.
2: Vi slušate Sjeverni FM.
3: Vrijeme leti, pa je tako došlo i vrijeme za informativno mozaičku emisiju Oči u oči. 13 sati i 44 su minuta. Želim vam svima dobar dan. Proći ćemo kroz nekoliko tema, odslušati blok poslovnih oglasa, isto tako napraviti odjavu ove smjene i najaviti sve ono što slijedi. Za početak, nije šala, tako stoji u naslovu što to nije šala. Pa evo, vožnja s kućnim ljubimcima u javnom prijevozu ima svoja specifična pravila kojih se vlasnici moraju pridržavati. Dok manje životinje putuju besplatno, za veće pse vrijede drukčiji uvjeti koji uključuju i kupnju dodatne karte. Tako je, dobro ste čuli. Zet je objavio da psi, ako su viši od 30 cm, moraju imati kartu. Četveronožni putnici uvijek su dobrodošli u vozilima zagrebačkog javnog prijevoza, ali uz strogo poštivanje nekoliko važnih pravila. Manje životinje, poput mačaka i pasa, do 30 cm mogu se bez problema voziti tramvajima i autobusima. Uvjet je da se nalaze u odgovarajućoj transportnoj kutiji tijekom cijelog trajanja putovanja. Svi do 30 cm, kao i mačke i druge male pitome životinje, prevoze se u odgovarajućoj transportnoj kutiji, a za njihov prijevoz ne treba kupovati dodatnu kartu, ističe kontrolor Zeta Tomislav Greguranić. Putovanje za ove male životinje potpuno je besplatno. Vlasnici samo trebaju osigurati da njihov ljubimac ne ometa druge putnike i da je kutija sigurno smještena unutar vozila. Situacija je drukčija kada su u pitanju psi viši od 30 cm. Vlasnici takvih pasa moraju unaprijed pripremiti svoje ljubimce za vožnju javnim prijevozom kako bi izbjegli neugodnosti. Moraju imati brnjicu i biti na kratkom povodcu, a za njih se plaća dodatna karta prema važećem cjeniku, napominje kontrolor. Svaki putnik u vozilo može uvesti samo jednog kućnog ljubimca. Uz to, vlasnik mora posjedovati propisanu dokumentaciju za životinju, te preuzima punu odgovornost za njezino ponašanje i održavanje čistoće unutar vozila tijekom vožnje. Posebne iznimke i pravila odnose se na pse pomagače koji obavljaju važne zadatke za svoje vlasnike. U ovu skupinu spadaju psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi, ali i oni koji se tek pripremaju za sve ove odgovorne uloge. Tu se ubrajaju psi u školovanju te štenci koji prolaze kroz proces socijalizacije. Svi oni tijekom vožnje moraju nositi službenu opremu kako bi putnici i osoblje znali o kakvim je psima riječ. Eto novosti. Mi ćemo iz Zeta, odnosno od vijesti iz Zeta i kućnim ljubimcima, otići i do mraza u prijevodu. Prvi mraz samo što nije stigao. S dolaskom jeseni temperature padaju, a hladna jutra i prvi mrazevi upozoravaju da je vrijeme za pripremu vrta, balkona i terasa za zimu. Dok neke biljke dobro podnose hladnoću, druge su osjetljivije, pa im već prvi jači mraz može oštetiti lišće, stabiljke i korijenje. Posebno su ugrožene mlade sadnice, ukrasne biljke i one koje rastu u teglama. Za zaštitu biljaka nisu potrebni skupi proizvodi ni komplicirani postupci. Važno je reagirati na vrijeme, prije nego što temperature padnu ispod nule. Morris Hankinson, direktor britanskog rasadnika Hope's Grove Nurseries, za Mirror podijelio je nekoliko savjeta za lakše prezimljavanje biljaka. Prema njegovim riječima, posebnu pažnju treba posvetiti mladim biljkama, tek posađenim grmovima i biljkama u posudama, jer je njihovo korijenje osjetljivije na promjene temperature. Tegle su dodatno izložene hladnoći jer ih ne štiti veća količina okolnog tla. Kada prognoza najavljuje noćne temperature od oko 3 Celzijeva stupnja ili niže, preporučuje se pripremiti zaštitu jer se mraz može pojaviti i kada je temperatura zraka nešto iznad nule, osobito tijekom vedrih noći bez vjetra. Biljke u posudama najbolje je premjestiti u staklenik, zatvoreni trijem ili drugi svjetao prostor u kojem se temperatura ne spušta ispod nule. Ako to nije moguće, tegle približite zidu kuće kako bi bile manje izložene vjetru. Jedan od učinkovitih načina zaštite od kratkotrajnog mraza jest prekrivanje vrtlarskim agrotekstilom. Njime prekrijte biljku sve do tla i dobro učvrstite rubove kako ga vjetar ne bi podigao. Materijal zadržava sloj zraka koji ublažava temperaturne promjene, a kod jačeg mraza mogu se upotrijebiti i dva sloja, ovisno o uputama proizvođača. Za razliku od nepropusne plastike, agrotekstil propušta zrak, vodu i dio svjetlosti. Tijekom toplijih dana ipak provjeravajte stanje biljaka i uklonite zaštitu kada više nije potrebna kako biste spriječili pregrijavanje i prekomjerno zadržavanje vlage. Čuj mene, provjetravajte. E sad, tijekom jeseni i zime biljke uglavnom troše manje vode, pa pretjerano zalijevanje može izazvati probleme. Posebno treba paziti da se voda ne zadržava u teglama, jer kombinacija vlage i niskih temperatura povećava rizik od truljenja korijena. Ipak, biljke ne treba potpuno prestati zalijevati. Ako je tlo izrazito suho, umjereno zalijevanje može im pomoći da u hladno razdoblje uđu u boljem stanju. Najbolje je zalijevati ujutro kada se očekuju temperature iznad nule, te izbjegavati nepotrebno močenje lišća prije hladne noći. Iako se jesen često povezuje s čišćenjem vrta, nije potrebno ukloniti sve suhe stabiljke i lišće. Oni nekim trajnicama mogu pružiti dodatnu zaštitu od hladnoće, a ujedno služe kao sklonište kukcima i drugim sitnim životinjama tijekom zime. S druge strane, bolesne i zaražene dijelove biljaka treba ukloniti kako bi se spriječilo širenje bolesti. Kod nekih vrsta jako jesensko orezivanje potiče rast novih osjetljivih izboja koji mogu stradati na mrazu. Zato je dobro provjeriti kada je najprikladnije vrijeme za orezivanje pojedine biljke. Mnoge trajnice, grmovi i drvenaste vrste mogu prezimiti na otvorenom bez posebne zaštite. Među njima su određene vrste i sorte lavande, kadulje, timijana, kukurijeka, otpornih vrtnih zdravaca i lupina. Ipak otpornost ovisi o sorti, uvjetima uzgoja, ali i o vrsti. Dakle, ružmarin primjerice može podnijeti blaži mraz, ali dugotrajna hladnoća i vlažno tlo mogu ga oštetiti. Slično vrijedi za neke vrste kadulje i lavande. Dobro ukorijenjeno drveće i grmlje prilagođeno lokalnoj klimi uglavnom bolje podnosi zimu od mladih tek posađenih biljaka. Prije zaštite cijelog vrta, zato provjerite kojima je biljkama, odnosno kojim biljkama je ona doista potrebna. Dodatnu zaštitu pruža i malčiranje tla, a priprema vrta za zimu ne mora biti ni zahtjevna ni skupa. Dovoljno je pratiti vremensku prognozu, logično prepoznati osjetljive biljke i na vrijeme ih zaštititi. Uz sve ovo što smo već naveli, idemo malo odmoriti i predahnuti uz glazbeni broj, a onda nakon bloka poslovnih oglasa slijedi i službena odjava.
2: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a moguće je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099-750-6392.
3: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvorena slobodna radna mjesta te traži više izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto njegovateljica. Kandidati moraju ispuniti uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, a tečaj se može obaviti i za vrijeme trajanja radnog odnosa. Uz zamolbu, kandidati moraju priložiti uvjerenje o završenom tečaju za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, domovnicu, rodni list i životopis. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati dostavljaju na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Poslovni oglasi.
5: Sati 59 minuta, što znači da se naše druženje lagano približava kraju. Danas je u jutarnjem terminu uz vas od 6:30, tamo negdje do 11 bila Almira, kasnije sam preuzela ulogu ispred mikrofona i miksete ja, a poslije podne će uz vas biti Borna, dakle sve do 9:30 navečer. Vjerujem da ćete uživati. Pa ništa, želim vam predivan ostatak ovog dana. Želim vam da se odmorite i da slušate i dalje Radio Sjeverni FM. A kao odjavnu pjesmu odabrala sam pjesmu Nena Belana, Srce od leda. Zašto? Eto, zato jer mi je prva pala na pameti, zato što je predivna. Nosi sjetnu emotivnu priču o nekoj vrsti samoće za čežnjom i nekako mi najbolje paše uz ovo vrijeme vani. Zašto? Ne znamo. Uglavnom, slušamo Nenu Belana i Klapu More, Srce od leda, predivno, predivno stvar. Ja sam Erika, do sutra, šaljem vam najljepše pozdrave, do slušanja.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 5.

Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042 782 844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
1: Da bi imali malo mira i vremena za sebe, ponekad ipak nije loše klincima dati malo vremena i za igru. Ova priča započinje tako da nas posjetite i ugodno se smjestite u našoj fotelji i prepustite u naše ruke. Gamerska računala po želji i sva pripadajuća oprema. Sve to mi ispunjavamo i preuzimamo brigu na naša leđa. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Lampti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.lampti.hr. Lampti.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Vrijeme je za pripremu vaših vozila za zimu. Više od 30 godina iskustva, stručnosti i povjerenja. Tirel brine o vašim vozilima još od 1994. godine. Pripremite automobil za hladnije dane. U Tirelu možete nabaviti i izmijeniti zimske gume, provjeriti akumulator, obaviti redovni servis, dijagnostiku, popravak ili pripremu vozila za tehnički pregled. Tu su i kemijsko čišćenje DPF filtera, dekarbonizacija motora te dezinfekcija klima uređaja. Posjetite ih na adresi Varaždinska 62 u Ivancu ili nazovite 042 782 626. Tirel, da vaš limeni ljubimac uvijek bude spreman za nove kilometre.

0: 96.06. Poslje podne u Sjeverni FM. 92.8. Borna Stipetić.
1: Dame i gospodo, dobro mi došli u poslje podne. I danas smo skupa sve do pola deset. Očekuje nas jedno ugodno druženje naroda hrvatskog, u to ne sumnjam, kao i svakog dana. A u idućih sat vremena, ponešto za svakoga. Malo informacija iz policije, potom i oglasnik u 6 sati, u 16.15 vijesti dana, a svi znamo što nas čeka u 17, špica poslje podneva, čušpajs. Tad nastupate vi sa vašim glazbenim željama. Ako već sada znate koju biste pjesmu htjeli čuti nakon 17, slobodno ju pošaljite i to na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa što kaže Milija Kokić? Javi se ponekad me nazovi i dojavi pjesmu. Ako mogu ispuniti vaše želje, ne postoji ovog poslje podneva sretnija osoba od mene. Za početak, ajmo se malo opustiti i zatancati uz nekoliko hitova. Tvoja mati je legla da spava, a nakon toga i Dinamit.

0: Slušali smo Ivanu Kovač i njezinu izvedbu pjesme Zalito od cvijeće, suzama sreće. Malo smo se zatancili, nadam se. A sad ćemo do momaka i djevojaka iz policijske uprave Varaždinske i Međimurske. Pa ajmo čuti kaj kod njih ima novo.
1: Sigurnosni kod.
0: U 15 sati i 40 minuta eto nas u još jednom policijskom izvješću sa svježom dozom informacija. Počinjemo sa domaćom policijom, odnosno Varaždinskom, koja je utorak na večer u Slokovcu zaustavila 29-godišnjeg vozača traktora koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od čak 2,21 promila. Bome, on se sigurno pjevao "Zašto mi se cesta ljulja?" Daljnjim nadzorom utvrđeno je da je vozač već imao zabranu korištenja vozačke dozvole na području Hrvatske, a budući da je riječ o višestrukom počinitelju, odnosno ponavljaču, policajci su ga odmah uhitili i smjestili u posebne prostorije do otrežnjenja. Idući dan je priveden na općinski sud u Varaždinu, gdje je nakon saslušanja pušten na slobodu. Za sve ovo skupa prijeti mu novčana kazna do 5300 eura, odnosno zatvor, do 120 dana, uz dvogodišnju zabranu vožnje te 12 negativnih bodova. Molim vas, nemojte biti kao ovaj gospodin. Jednako tako, u Čakovcu je utorak poslije podne zabilježena krađa u jednom trgovačkom centru, u ulici 34. inženjerske bojne. Nepoznati je počinitelj iz trgovine ukrao razne odjevne predmete i pobjegao, a materijalna šteta procjenjuje se na više stotina eura, a policija protiv kradljivca podnosi kaznenu prijavu u državnom odvjetništvu, te traga za istim. Ako ste kojim slučajem nešto vidjeli, slobodno se javite ekipi iz Međimurja ili jednostavno nazovite 192. I još jedna, mogu reći, lijepa vijest. U osnovnoj školi Orehovica učenicima 5. razreda predstavljen je preventivni projekt policijske uprave Međimurske pod nazivom Imam izbor, koji će se provoditi tijekom cijele ove školske godine. Glavni je cilj projekta spriječiti rizična ponašanja, vršnjačko nasilje i ovisnosti, te ujedno potaknuti toleranciju, poštovanje i prometnu kulturu. Policija kroz 8 tematskih radionica želi djeci približiti svoj rad i izgraditi međusobno povjerenje. Službenu prvu radionicu pod nazivom Policajac, prijatelj i pomagač vodili su preventivka T. Hertelendi i kontakt policajka Milena Herkotić. Učenici su kroz razgovor i, možemo reći, praktične primjere naučili puno toga, odnosno čime se točno sve policija bavi i kako se zaštititi. Posebno zanimljiv dio bio je susret sa mladim policijskim vježbenicima koji su s petašima podijelili svoja osobna iskustva te im otkrili što im je bilo motivacija da postanu policajci. U sklopu projekta učenike do kraja školske godine očekuju i ostale važne teme poput borbe protiv ovisnosti, trgovanja ljudima, likovne radionice te posjet samoj policijskoj upravi Međimurskoj. Iduće druženje zakazano je već za studeni kada je na rasporedu druga tema pod nazivom Za nasilje nema opravdanja. Eto, čuli smo novosti od policijske uprave Varaždinske i Međimurske, koja doslovno svakog dana ima puno posla, pa ajmo pokušati, ako ništa, kao sudionici u prometu, da ekipa nema toliko posla. A kad sam već kod prometa, bacamo oči i uši na poslijepodnevnu prometnu situaciju. Svi znamo da tako negdje oko 16 sati obično počne poslijepodnevna prometna špica, što znači više auti na cestama, a to pak znači da budete izuzetno oprezni ako ste ovog momenta izašli na cestu ili ako ćete kići. Čuvajte se, pazite se, vozite polako. Ako putem nešto zapne, ja sam dostupan na 091-561-6622.
1: Sigurnosni kod.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja.
1: Rođendane.
0: Obljetnice.
2: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdan servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iz naše ponude izdvajamo najnovije modele mobilnih uređaja Samsung, iPhone, Xiaomi te bogat izbor dodatne opreme. Odaberite kvalitetne zaštitne maskice, zaštitna stakla, originalne punjače te svu ostalu dodatnu opremu koja vam je potrebna za vaše pametne uređaje. Imate li problem s mobitelom ili laptopom? Naš servis je tu, brzo i pouzdano sa originalnim dijelovima. Obavit ćemo popravak za vas. Za najpovoljniju mobilnu komunikaciju tu su i bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost kratkoročnog i dugoročnog najma. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
5: Meso tu je, paprika tu je, češnjak tu je, recept tajna.
6: A gdje su crijeva?
5: E, to si zaboravio.
6: Nema panike. Za domaće kobasice pravac Derma.
5: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
6: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
5: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
6: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
5: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
7: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.
8: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Povodom blagdana svih svetih, Arka, obrt za cvjećarske i pogrebne usluge iz Lepoglave, pripremila je bogatu ponudu aranžmana od živog, svilenog i suhog cvijeća. U ponudi su i multiflore, mačuhice, razne vrste lončanica, zemlja, kulir, ukrasni kamen za grobove, te veliki izbor staklenih, solarnih i klasičnih lampiona po povoljnim cijenama. Posjetite naše prodajne šatore kod groblja u Kamenici od 16. a u Lepoglavi od 23. listopada sve do blagdana Svi sveti, dnevno od 9 do 17 sati. Očekujemo vas i u cvjećarnici Arka, te prodajnom šatoru u centru Lepoglave ispred same cvjećarnice. Djelatnici Arke rado će vam pomoći pri odabiru i prema potrebi odnijeti kupljene proizvode do grobnog mjesta. Narudžbe aranžmana primamo najkasnije do 24. listopada na brojeve 042 770 800 ili 091 450 4040. Arka Lepoglava. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomene na vaše najmilije, jer uspomene ne blijede, a ljubav traje zauvijek. Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurgovicu, Marketincu i Ivancu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Tako mlad, a već poznati Jakov Jozinović neće spavati u točno 16 sati. Ajmo na oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje oglasnika, evo što se nudi. Prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Do sad gratisa kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se možete na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sve još jednom, dakle, prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Nemojte mi, molim vas, bacati rime na ovaj broj. Saznaću ako to učinite. Ok, što se tiče uključivanja u naš oglasnik, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom od 8 do 16 na 505-606. Ako pak nosite čestitke, lijepo molimo da sa popisom istih dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve posloži, da se sve dogovori, da dobijete datum i vrijeme koje želite. Dakle, tipa, ne znam, u petak, 3.11. od 17 sati. Ako ne dođete odmah, pa neko će zauzeti. Postoje mogućnost uvijek, zato je najbolje doći nekoliko tjedana unaprijed i sve ćemo dogovoriti. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana pa i vikendom. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 i 18. Dakle, još ćemo jednom danas čitati vaš oglas. U nastavku, pod broj 1, odlična mjuza, sve do 17 sati, malo naših glazbenih izbora, a nakon 17 nastupate vi. Tako da slobodno se javite na 091-561-6622 sa pjesmama koje želite čuti u našem eteru. U 16.15 bit će tu još vijesti dana, svježa doza informacija, bez toga ne ide. A za početak novog sata, Ale Nižetić, Oliver i mnogi.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM, Borna.
0: Svi volimo kad je ludo, a pogotovo kad su noći lude. Nećemo se lagati, vikend je isto tako, bome blizu, pa ajmo zajedno uživati.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: 89.9 Sjeverni FM. Vijesti dana.
1: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izvijestio je kako sutra 16. listopada počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za mjesec rujan korisnicima koji imaju otvorene račune u poslovnim bankama. Naknadu će primiti ukupno 19.610 korisnika, među kojima je 80% žena, a za ovu je namjenu iz državnog proračuna osigurano više od 3 milijuna i 130 tisuća eura. Iznos nacionalne naknade za starije osobe od početka ove godine iznosi 160 eura i 22 centa mjesečno. Pravo na ovu potporu može ostvariti hrvatski državljanin stariji od 65 godina koji neposredno prije podnošenja zahtjeva ima najmanje 10 godina neprekidnog prebivališta u Hrvatskoj. Uz dobni i prebivališni uvjet, podnositelj ne smije primati mirovinu niti biti u obveznom mirovinskom osiguranju, a mjesečni prihod po članu kućanstva u prethodnoj godini ne smije prelaziti dvostruki iznos naknade, odnosno 320 eura i 44 centa. Dodatni su uvjeti da osoba nije korisnik zajamčene minimalne naknade, da joj nije priznato pravo na smještaj prema propisima socijalne skrbi, te da nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Pravo na naknadu pripada od dana podnošenja zahtjeva, koji se u bilo kojem trenutku može predati osobno u područnim poslovnicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, poslati preporučenom poštom ili podnijeti elektroničkim putem kroz sustav e-građani. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je nacrt izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji donosi znatno strože novčane kazne s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja opasnih ponašanja u prometu. Jedna od najznačajnijih novosti odnosi se na električne romobile. Roditeljima koji djeci mlađe od 14 godina omoguće vožnju električnim romobilom ili im kupe vozilo čija snaga premašuje dopuštene granice, prijetit će kazne od 1000 do čak 3000 eura. Povećavaju se i kazne za nekorištenje zaštitne kacige na romobilu, biciklu ili motociklu, kao i za nepropisno kretanje romobilom, koje će u buduće iznositi 100 eura. Izmjene zakona predviđaju i veće sankcije za nevezanje sigurnosnog pojasa. Kazna se sa dosadašnjih 130 povećava na 200 eura. Vozačima koji nepropisno parkiraju vozila i time ugrožavaju promet, prijeti kazna od 300 eura, dok su među najstrožim sankcijama predviđene one za organizaciju i sudjelovanje u ilegalnim automobilskim utrkama, gdje bi kazne mogle dosegnuti i do 5000 eura. Predloženi nacrt zakona prvo ide u javno savjetovanje, nakon čega slijedi saborska procedura. Očekuje se da bi Hrvatski sabor izmjene mogao usvojiti do kraja ove godine, dok bi primjena novih, strožih kazni trebala započeti tijekom iduće godine. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u suradnji s ostalim društvima Crvenog križa s područja Varaždinske županije održalo je tradicionalni humanitarni posjet službi za plućne bolesti i tuberkulozu u Klenovniku. Tom prigodom oboljelima od tuberkuloze koji se nalaze na liječenju i hospitalizaciji u Klenovniku uručene su prigodne donacije kao znak pažnje i podrške zajednice u njihovim teškim zdravstvenim i životnim okolnostima. Predstavnici Crvenog križa istaknuli su kako je uz materijalnu pomoć jednako važno pružiti i ljudsku toplinu te pokazati pacijentima da nisu zaboravljeni tijekom dugotrajnog procesa ozdravljenja. Ovim posjetom nastavljena je višegodišnja uspješna suradnja županijskih društava Crvenog križa i zdravstvene ustanove u Klenovniku na promoviranju solidarnosti i humanosti. Učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole Metalo-Žegović u Radovanu protekli su tjedan na poseban način obilježili dječji tjedan. Kroz kratke 10-minutne kreativne aktivnosti na početku satova hrvatskog jezika i glazbene kulture, osnovnoškolci su kroz igru, pjesmu i glumu pokazali koliko su važne velike ideje i dječja prava. Kreativni tjedan započeo je u utorak temom dobrote i prijateljstva uz čitanje Wildove bajke Sebičan div, dok je srijeda bila rezervirana za pisanje maštovitih akrostiha na temu dječjih prava i prijateljstva. Četvrtak je donio zabavne dramsko-pokretne igre i donošenje brzuljnih odluka, a u sklopu glazbene kulture učenici su svirali na udaraljkama te učili korake i koreografiju uz poznatu dječju himnu Zdravo maleni. Tjedan je zaokružen u petak kada su učenici zamišljali i opisivali svoju školu budućnosti kao mjesto koje potiče učenje, kreativnost i međusobno poštovanje. Iako su aktivnosti aktivnosti trajale kratko. Iz škole poručuju kako su ove radionice još jednom na najljepši način podsjetile na važnost slobodnog izražavanja mišljenja, dječje igre, glazbe i zajedništva u svakodnevnom školskom životu. Savjet mladih grada Varaždina organizira dan poduzetništva, koji će se održati ove subote 17. listopada od 10 do 14 sati u multimedijskoj dvorani Tehnološkog parka Varaždin na adresi Zagrebačka 89. Glavni cilj ovog događanja jest potaknuti mlade na poduzetništvo i samozapošljavanje, te im iz prve ruke približiti konkretne mogućnosti za razvoj vlastitih poslovnih ideja. Kroz stručna predavanja i praktične savjete, sudionici će moći čuti iskustva iz prakse, informirati se o dostupnim financijskim potporama i oblicima podrške, te ostvariti vrijedne kontakte za buduće poslovne suradnje. U bogatom programu sudjelovat će stručnjaci i predstavnici ključnih lokalnih institucija, Marina Viljevac iz Udruge regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, izvanredna profesorica doktorica znanosti Kristina Detelj s Fakulteta organizacije i informatike, Vedran Bubalo i Lucija Bakulić ispred Tehnološkog parka Varaždin, te Ivana Borovec u ime grada Varaždina. Organizacijom ove manifestacije Savjet mladih nastavlja aktivno raditi na poboljšanju pristupa mladih tržištu rada i samozapošljavanju. Stoga pozivaju sve zainteresirane mlade Varaždince da dođu u subotu i naprave prvi korak prema ostvarenju svojih poduzetničkih ideja. Varaždinski plac će ove subote 17. listopada postati središte jesenskih okusa domaćih proizvoda i tradicije. Od 9 do 12 sati održat će se festival jeseni uz popularnu štruklijadu, priredbu namijenjenu svim generacijama posjetitelja. Glavna atrakcija manifestacije bit će domaći štrukli koje će pripremati i predstaviti udruge žena s područja varaždinskog kraja. Svaka udruga štrukli će spremati na svoj način, prema starinskim receptima koji se u ovome kraju prenose se s koljena na koljeno. Posjetitelji neće imati priliku samo kušati ove omiljene poslastice, već će iz prve ruke moći promatrati i sam postupak izrade, od pripreme i razvlačenja tijesta do završne peke. Subotnji program na placu dodatno će obogatiti izložba dječjih radova s motivima jeseni, te nastup najmlađe sekcije Centra tradicijske kulture Varaždin. Uz zvuke tamburice i prigodnu glazbu, građani i posjetitelji moći će obaviti i svoju redovitu kupnju, te na štandovima pronaći bogatu ponudu svježih jesenskih plodova i domaćih proizvoda lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Festival jeseni i štruklijada počinju u 9 sati na Varaždinskom placu. Dokumentarni film pod nazivom Div od tekstila, koji su snimili mladi članovi školske filmske družine Bunker, osvojio je prvu nagradu u kategoriji dokumentarnog filma na prestižnoj 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, održanoj od 8. do 11. listopada u Đurđevcu. Riječ je o jednoj od najvažnijih nacionalnih manifestacija posvećenih dječjem filmu, na koju je ove godine pristiglo čak 337 radova. Selekcijska komisija odabrala je 76 najboljih filmova u natjecateljski program, a među njima se posebno istaknuo dokumentarac o povijesti varaždinskog Varteksa, njegovu zatvaranju i dirljivim sudbinama radnika. Mladi su autori kroz arhivske snimke, fotografije i intervjue vješto prikazali uspon i pad nekadašnjeg tekstilnog diva, što je oduševilo stručni žiri i selekcijsku komisiju koja je pohvalila slojevit, iznimno bogat i profesionalan pristup ovoj osjetljivoj i važnoj temi. Na svečanom programu u Đurđevcu sudjelovala je članica družine Marija Papec, učenica 8. razreda, u pratnji mentorice i školske knjižničarke Marine Mavrek. Ova velika prva nagrada izuzetno je priznanje mladim filmašima i njihovoj mentorici, te potvrda da se o važnim temama iz lokalne povijesti i zajednice može progovoriti na vrhunskoj umjetničkoj razini.
0: Sport.
1: Nogometna akademija Lumen ove subote na vanjskim terenima Arene Varaždin ugošćuje treće izdanje međunarodnog ligaškog natjecanja Mala liga prvaka Slo Kro. Turnir okuplja mlade nogometne nade i regionalne klubove usmjerene na rad s najmlađima, a u Varaždin stižu gostujuće ekipe iz Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Lendave i Koprivnice. Utakmice će se igrati u vremenu od 9 do 15 sati. Uz sportsko nadmetanje pod motom Igra koja pripada svima, natjecanje ima ima i snažnu humanitarnu dimenziju. Sav prihod prikupljen od organizacije ovog nogometnog druženja bit će preusmjeren putem udruge Ti nisi sam za podršku i nabavu sportske opreme djeci u Tanzaniji. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i građane da posjete arenu, podrže mlade nogometaše i svojim prilogom pomognu ovoj plemenitoj akciji. Školski sportski savez Varaždinske županije službeno je otvorio novu natjecateljsku sezonu 2026-2027 održavanjem županijskog prvenstva u krosu za učenike osnovnih i srednjih škola. Natjecanje je održano na terenima ispred Arene Varaždin, a okupilo je ukupno 213 trkača i trkačica iz 20 osnovnih i 10 srednjih škola naše županije. Kros je ujedno poslužio i kao izlučno natjecanje za odlazak na završnicu državnog prvenstva. U kategoriji djevojčica do 6. razreda prvo mjesto osvojila je osnovna škola Novi Marof, ispred 6. osnovne škole Varaždin i osnovne škole Kneginec. Kod dječaka do 6. razreda najbrži su bili učenici osnovne škole Ludbreg, druga je osnovna škola Novi Marof, a treća 7. osnovna škola Varaždin. U konkurenciji djevojčica do 8. razreda slavila je ekipa katoličke osnovne škole Svete Uršule, drugo mjesto pripalo je 6. osnovnoj školi Varaždin, a treće osnovnoj školi Novi Marof. Među dječacima do 8. razreda pobijedila je prva osnovna škola Varaždin ispred osnovne škole Vidovec i druge osnovne škole Varaždin. U srednjoškolskim kategorijama kod djevojaka najbolja je bila druga gimnazija Varaždin ispred prve gimnazije i srednje škole Novi Marof. U konkurenciji mladića naslov je pripao prvoj gimnaziji Varaždin, drugo mjesto osvojila je srednja škola Novi Marof, dok su treće mjesto i brončano odličje izborili učenici srednje škole Ivanec. Prvoplasirane ekipe u svih 6 kategorija izborile su nastup na završnici državnog prvenstva Republike Hrvatske, koje će se održati 28. i 29. listopada u Poreču. Uspješnu organizaciju natjecanja Školski sportski savez Varaždinske županije realizirao je u partnerstvu s Atletskim klubom Sloboda, Zborom atletskih sudaca Varaždin te ostalim partnerima.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarac. U nastavku dana suho i djelomično sunčano, uz većinom slab vjetar istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 16 do 19 Celzijevih stupnjeva, s dolaskom večeri će opet brzo ohladiti. Sutra prije podne dosta oblaka, a mjestimice moguća i magla. Poslije podne sve sunčanije. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, a najviša dnevna između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Suho i djelomično sunčano vrijeme ostaje i za vikend. Noći i jutra prohladni uz moguću maglu, a poslije podne ugodno toplo za drugu polovicu listopada s temperaturom između 16 i 19 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremila i čitala Erika Krbot.
0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Organsko peletirano gnojivo 25 kg, 6 eura 49 centi. Lukovice cvijeća Markon snižene 20%. Lučica žuta 1 kg, euro i 89 centi. Travna smjesa Ornamental 1 kg, 6 eura 49. Agril folija 1,60 puta 10 metara 4 eura 29. Vaše KTC poljoljekarne.
3: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
0: Poslije podne u Sjeverni FM 92,8 Borna Stipetić.

0: Svinjski kare s kosti domaći 2,99 € za kilogram. Juneća lopatica domaća 11,99 € za kilogram. Pile međimursko 2,89 € za kilogram. Rajčica 1,39 € za kilogram. Vino graševina 2 litre 4,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 19. listopada. Osvježivač za WC Ambipur 45 grama razne vrste 89 centi. Organizator za prtljažnik auta razne dimenzije 4,99 €. Torba za bicikl dupla 30 x 26 x 10 cm 3,79 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 18. listopada za vas radi supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Radujemo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju i sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
6: Prometni info.
7: Situaciju na cestama možemo ocijeniti pa ono, skoro pa čistom peticom, vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Vozači upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te održavaju sigurnost razmak između vozila. Ukoliko negdje zapne, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622. Budite pametni i vozite polako.
8: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091-561-6622.
7: Vozi se po našim cestama, vozimo se i mi do našeg čušpeza. Za 14 minuta, odnosno 13 za koju sekundu, bit će 17 sati. Ljudi, vi ste uz poslje podne na 92,8. Skupa smo sve do pola 10, zabavit ćemo se odlično, o to nemojte sumnjati. To ovisi o meni, ali bome ovisi o vama, odnosno o vašim glazbenim željama. Vidim da se ekipa polako skuplja, to mi se jako sviđa. Slobodno šaljite vaše glazbene izbore. Imate više opcija, tu je klasičan SMS, isto tako WhatsApp, Viber i Messenger. A za one koji nisu čuli, javljate se na 091-561-6622. Jedna bitna obavijest, odmah na početku čušpajza, dakle u 17 sati, otvorit ću linije za vaše pozive, pa ne idite nikud, budite tu, da pače moj nekakav najbolji savjet koji mogu dati, jest da maksimalno pojačate Sjeverni FM, uživate, prepustite se uličnoj glazbi. Evo jedna jaka, rekli bi neki, Sejda.

0: Poslovni oglasi.
1: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
0: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvorena slobodna radna mjesta te traži više izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto njegovateljica. Kandidati moraju ispuniti uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, a tečaj se može obaviti i za vrijeme trajanja radnog odnosa. Uz zamolbu, kandidati moraju priložiti uvjerenje o završenom tečaju za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, domovnicu, rodni list i životopis. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati dostavljaju na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a mogući je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099 750 6392.
0: Poslovni oglasi.
5: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: Slušamo Mineo i Samo uzme me. Točno je 17. Ajmo na posel, što kaže nam gospodin, nažalost pokojni. Idemo delat.
1: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
2: Alaj mi je, pa mi je. Niko ne zna što mi je.
0: Obećao sam pozive odmah na početku, eto, ispunjavam svoje obećanje, 505-505, ljudi, aktivacija mobitela, aktivacija telefona, slobodno se javite sa vašim glazbenim željama, da se skupi malo materijala za naš Čušpajs koji je tu sve do 18, vaši izbori su tu do 18 i nakon 18, ima mjesta, ima materijala. No logično, najviše ovisi o vašim pozivima, koliko će ih biti. Pokušat ću se javiti na što više poziva, da se skupi dovoljno materijala, da možete uživat u nastavku ove večeri. Ali kažem, eto odmah za početak, da vas malo iznenadim, za mali šok. Ovo je službeni znak da se javite putem poziva na 505-505. Linije su otvorene. Ujedno to je najjednostavniji način da dodate poneku pjesmu na listu. Odmah da naglasim, za ovaj Čušpajs imat ćemo dva bloka poziva, dakle sada još nešto kasnije, tako da ćete me moći dobiti u više navrata, odnosno u dva. No, mene zanima tko je sada tu. Evo, bilo je nekoliko poziva, pa ste svi stali. Molim vas još jednom u pogon, ajmo. 505-505. Poželi si neku lepu pjesmicu, da ti četvrtak bude ljepši. Ovo je 15. dan mjeseca listopada. Kako vrijeme leti. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Milan kod telefona.
0: Slušam vas.
3: Ma briga me.
0: Ma briga, ako vas tak, briga je, onda evo, bude.
3: Od Ješeka.
0: Može.
3: Hvala vam lijepo, lijepi pozdrav.
0: Hvala i vam, uživajte u pjesmi. Bog.

0: idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih vas molila, draga, za rođendan.
0: Može, eto, poklanjamo i to.
1: Hvala lijepo, bitno za nekoštanike.
0: A čujte ovoga, kak vele ono, Bog plati.
1: Ja, Bog to buda, no. Sigurno. Ajde, hvala vam lijepo, lijepi pozdrav.
0: Hvala i vama, uživajte, čujemo se, Bog.

0: Birajte mudro. U KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg samo 19,99 €. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana, multiflora, krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC.
1: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099 5373888.
3: Ovo nije reklama, već ponuda mjeseca koja se ne propušta.
4: Ugovorite A1 fiksni internet za samo 14,21 € uz otkup penala do 150 €.
3: Ugovorite TV i pick and play uslugu za 12 € prvih 12 mjeseci i gledajte sve sportske kanale.
4: Aktivirajte pretplatu uz uštedu na mobitelu do 620 €.
3: Ugovorite prenosivi internet Homebox 4G ili 5G i plaćajte 10 centi prva 3 mjeseca.
4: Iskoristite i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Pronađite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili na semark.hr.
5: Pripremite se

0: Od magazina Lagao si za tri života. Pozdrav do mene kao Ivan Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima.
1: Oči od Boga i skriva od suze.
0: Može li pjesma od Ozovca Uzmi sve što ti život pruža? Pozdrav do Borni od Tomeka iz Hrastovskog. Hvala puno Tomek. Mažem ja vama.
1: Bog je medine,
0: zatim Boris Šili, Sve bih ti dao. Bacio sam pogled u našu fonoteku. Ako slušate, nažalost, ovu pjesmu nemamo, pa vas molim za neku alternativu da se nađemo na pola puta. Hvala.
1: U noći, zbog obećanja, da ćeš mi doći.
0: Stiže nam i Balašević i Remorker. Može.
1: Čekam je ja.
0: Nešto od Billie Eilish. Ilči glazbeni izbor, isto tako tužne vijesti, a nažalost tako je. Nemamo ništa od Bili, ali isto tako ima mjesta za neku alternativu. O tome odlučujete vi.
1: Da kažu, a ja ću umrijeti
0: od... Zatim, lijepi pozdrav Borna, može li pjesma I Was Made For Loving You od Kisa. Puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne i pozdravi cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Vesna, hvala vam lijepo.
1: Drugi...
0: Uživajte u Skisovce. To su klasici koji se uvijek slušaju i uvijek će se slušati.
1: Kuda idu izgubljene djevojke?
0: Javila se Dragica. Otkad si tuđa žena? Može, dodat ćemo. I hvala vam puno na lijepim riječima.

0: Može li pjesma za prijateljicu spomenku 16 crvenih ruža? Može. Zatim, može li pjesma od Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića Ljudi poput nas? Uvijek. Javio se i Vinetu. Del Shannon, Runaway. Može. Zatim, još jedan Balašević i Olivera. Kaže Štefanija, puno hvala, ja kažem hvala vama. Vama se skida kapa. Svima koji se uvijek javljate i šaljete vaše glazbene želje, a moj je posao samo da ih ispunim, ako su u našoj fonoteci. Molim vas pjesmu Da mi je još jednom, puno hvala od Dušanke. Može.
1: U dobru istu, u javi istu.
0: Nemam s kime dočekati zime, hvala puno, kaže Zlatka. Dodat ćemo i to.
1: I kad svane dan, tu sam ljubav da ti dam.
0: Za sada, koliko vidim, to će biti to po pitanju našeg SMS džuboksa. I dalje su linije otvorene sve do 9:30, pa ako se još niste stigli javiti, ne kasnite. Poslije podne je praktički tek počelo. Imamo još jako puno posla. A naglasit ću, ako netko možda nije čuo, za cca 10-15 minuta otvorit ću još jednom linije za pozive. Pa ćete me moći dobiti pozivom na 505-505. No do tada još se bavimo odličnom glazbom i to po vašem izboru. A prije svega toga, mala pauza za reklamice, pa ajmo čuti što novo ima i što novo donosi Sjeverni FM.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju.

Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskenova žeka.
2: Kapućino Ana Maria, razne vrste, 200 grama, 1,89 €. Veliki izbor lampiona za sve svete, od kojih izdvajamo lampion piramida 19,5 cm, 1,29 €. Lampion srce 17 cm, 1,39 €. Lampion maja 21 cm, 1,49 €. Lampion Venecija 22 cm, 1,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 19. listopada. Osvježivač za WC Ambipur 45 grama razne vrste 89 centi. Organizator za prtljažnik auta razne dimenzije 4,99 €. Torba za bicikl dupla 30 x 26 x 10 cm 3,79 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 18. listopada za vas radi supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Radujemo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Lijepo smo počeli. Ima još mjesta, 505-505. Idemo dalje. Pa izvadim litru dje, pijem do zore. Upornost, ljudi moji, samo upornost. Vidim da ste zvali, pa onda odustanete nakon 15 sekundi. Ne ide to baš tako. Samo trut, 505-505. Halo, halo.
1: Borna, dobar dan, Danica je.
0: Izvolite, Danica.
1: Može oprostiti mi Mišu Kovač?
0: Može, bit će.
1: Hvala.
0: Hvala vam lijepo, živjeli, bok.

0: idući poziv. Halo, halo.
1: Borna, Tonček iz Barbara.
0: O, Tonček, ajmo, nemamo puno sajta, koju ćemo pjesmu, Tonček, da čujem.
1: Ja ću, pa vidim sad ti malo šumim bio, pa tak, kojeg neka djelam, no.
0: To je lepo začuti, a koju ćemo pjesmu?
1: Još mene pjesmu deo Sveta naša Barbara.
0: Može, Barbara, može, to. Može, bit će.
1: No, i pozdrav tebi i Danice kada je prije zvala, no.
0: E, pa može, hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi, čujemo se. Može, može.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Večer i vama.
1: E, morate mi dati pjesmu Anita, jučer je bila neka ženska pjeva.
0: Anita ili Lipa, kak si sa vas?
1: Anita, prav je pjevala Anita, ona lijepa ženska
0: Anita,
1: pjeva.
0: Da vidimo, to vam može biti Doris Dragović. Evo, to da na, ona je išla jučer koliko vidim.
1: Može, jučer je bila 100%.
0: Je, je, to je ta, to je ta.
1: Oko pol deset. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama, uživajte. Bog, bog. Ajde.

Sad ćemo zaključiti. Hvala svima na pozivima. Nova šansa za pozive bit će u našem velikom večernjem čušpezu, tako da ostanite tu gdje jeste, slušajte Sjeverni FM, malo glazbe, a onda oglasnik službeno za...

0: Opa, malo je falo da se zaboravim uključiti mikrofon, ali to se na svu sreću nije desilo. Ljudi, Čušpajz je gotov.
1: Čušpajz, od svega pomalo. Za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: U 18 sati 2 minute slušate još jedno izdanje oglasnika, službeno zadnje za danas. Prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljena te kratko piljeni pivanski švakli. Do sad gratisa kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se možete na 098-880-888. 098-880-888. Još ću jednom sve ponoviti, dakle, prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljena te kratko piljeni pivanski švakli. Do sad gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Ove osmice već i ptičice vani znaju. Što se tiče uključivanja u naš oglasnik, ima više načina, ako netko možda ne zna. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako je vikend, ako je praznik, onda ne možete uplatiti čestke, dakle samo isključivo radnim danom od 8 do 16 sati u Nazorove ulici 1 u Ivancu. A slobodno se javite i putem maila na radio@sjeverni.fm. Još jedna mala molba, ako nosite čestitke, da s njima dođete nekoliko tjedana unaprijed, dakle sa popisom pjesama i tekstova za koje želite da idu uz te čestitke. Na tome zahvaljujemo unaprijed, zato što kod tih čestitki ima dosta posla, pa da ne bi bilo komplikacija, najbolje je doći nekoliko tjedana unaprijed i sve ćemo posložiti i dogovoriti. A isto tako, ako dođete nekoliko tjedana unaprijed, već je mogućnost da ćete dobiti točno datum i vrijeme koje želite. To vam je cijela filozofija, izuzetno jednostavno. U nastavku odlična glazba po vašem guštu i po vašem izboru, a tamo negdje oko 18.15 čeka nas još jedno izdanje Info minute.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: A sada jedan jedni.
3: Mišo Kovač, ajmo.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Slušali smo Anitu, 18:17.
1: Info minuta.
0: U našoj info minuti ovoga puta strujne informacije, odnosno ajmo čuti tko će nam sutra biti bez iste. Za pogon Ivanec nema najave, što znači Ivančani sve ok, svi ćete imati strujice, budite zahvalni. Koliko HEP radi, nije čudo da se ponekad desi da na nekim dijelovima jednostavno može niti nemaju ljudi da sve to ispune, no uglavnom cijeli pogon Ivanec, svi ćete ovog petka 16. listopada imati struje. Nakon toga tunave i pogon Novi Marof, dio Štuka, bit će bez struje i to od 12:30 do 14 sati. Isto tako Varaždinska ulica u Novom Marofu od 9 do 11:30. Pogon Suredvinica, sve je čisto, isto tako nema najave. A sjedište Varaždin, dio Bosanske ulice od 9 do 11:00, bit će bez struje. Još jednom sve ponoviti, dakle za pogon Ivanec nema nikakve najave radova. Što se tiče pogona Novi Marof, dio Štuka, bit će bez struje i to od 12:30 do 14 sati. Zatim dio Varaždinske ulice u Novom Marofu od 9 do 11:30. Za Vinicu isto tako nema najava. A sjedište Varaždin, dio Bosanske ulice, bit će obestrujen od 9 do 11:00. Isto tako više možete saznati i čitati na nekoliko mjesta, na webu HEP-a, ali i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i ivanec.com, ako netko možda ne zna. Tamo svakog dana stoji svježa doza informacija i ne samo ovih vezanih za najavu radova, nego i općenito vijesti iz Ivanca, iz okolice, zemlje, svijeta. Svatko može naći nešto za sebe, samo bacite oko i saznajte više. Evo, još ću nešto izdvojiti. Ono što stoji pod najnovije na sjeverni.info, MEC dobio nove praktikume i uređen je glavni ulaz. Uloženo je više od 55.000 eura. Više saznajte i čitajte na sjeverni.info. A slušajte ovo. Najromantičnija navika u krevetu možda vam zapravo kvari san. O čemu se radi? Isto tako piše na sjeverni.info. Pa jedna jesenska tema. Vaš vrtek prije zime traži malo pažnje. Ovih 5 poslova odradite još u listopadu. Za sve gospođe i gospodu koji vole zelenilo, koji vole kopat, biti vani na otvorenom, vole uzgajati, ne bi bilo loše da bacite oko na ovaj tekst i saznate više informacija. Slušali ste još jedno izdanje naše info minute, ljudi moji, malo vaše glazbe, sve tamo do 15 do 7, tada slijedi naš večernji servis, opet svježa doza informacija. Odmah šaljem apel onima koji su ovog momenta na cestama da budu oprezni, da voze polako, spušta se lagano noć, što znači da počinje aktivacija divljači koja voli izletiti na cestu, pa da vam se to ne bi desilo. Poštujte signalizaciju, poštujte propise, a i poštujte se međusobno, to je možda najbitnije. Ako nešto putev zapne, ja sam tu na 091-561-6622. Budite pametni i vozite polako.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
0: Jednako tako vidim da stižu i dalje vaši glazbeni izbori, slobodno ih šaljete, ja ću ih sve postepeno dodavati u našu listu, da se zajedno zabavimo sve do 9:30, ima još puno posla, ali neke fešte.

0: Povodom blagdana svih svetih, Arka, obrt za cvjećarske i pogrebne usluge iz Lepoglave, pripremila je bogatu ponudu aranžmana od živog, svilenog i suhog cvijeća. U ponudi su i multiflore, mačuhice, razne vrste lončanica, zemlja, kulir, ukrasni kamen za grobove, te veliki izbor staklenih, solarnih i klasičnih lampiona po povoljnim cijenama. Posjetite naše prodajne šatore kod groblja u Kamenici od 16. a u Lepoglavi od 23. listopada sve do blagdana Svi sveti, dnevno od 9 do 17 sati. Očekujemo vas i u cvjećarnici Arka, te prodajnom šatoru u centru Lepoglave ispred same cvjećarnice. Djelatnici Arke rado će vam pomoći pri odabiru i prema potrebi odnijeti kupljene proizvode do grobnog mjesta. Narudžbe aranžmana primamo najkasnije do 24. listopada na brojeve 042-770-800 ili 091-450-4040. Arka Lepoglava. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomene na vaše najmilije, jer uspomene ne blijede, a ljubav traje zauvijek.
1: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mika Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.
0: Iskoristite nevjerojatne popuste brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. 30% popusta na cjelokupni asortiman ručnika, posteljnih garnitura, jastuka, deka Pierre Cardin, stolnjaka, plahta s gumicom i popluna uz predočenje kupona iz časopisa Story i to sve do utorka 20. listopada. A u subotu 17. listopada iskoristite i dodatni popust od 40% za plaćanje PBZ Cards Visa premium karticom ili gotovinom. I to samo na navedene artikle uz predočenje kupona iz časopisa Story. Naš dom i trgovina tekstila Jamnić. Ivanec, Nazorova 3/5.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipotesi. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
5: 92,8 Borna Stipe.

0: uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.

Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija za pravilan zagris i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom.

0: 18.45 točno.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Ako je netko od vas bio vani, onda smo došli na isti zaključak, a to je da je izuzetno ugodno, iako se može onako na prvu čini malo zimski, malo brbr, no nije tako gadno. Da pa će ugodno, bit će ugodno i ostatku ove noći. Izuzetno lijepe jesenske temperature, pa ako možda u planu imate nekakvu šetnju, slobodno izađite, protegnite noge, ali uz napomenu da ste tu do pola devet, tada počinje naš veliki večernji džuboks, odnosno čušpajs, a to je nova šansa za vaše glazbene izbore. E, kad već spominjem tu situaciju vani, mogu reći da je na prometnicama sve ok, poteškoća nema. Izdvojit ću samo jednu bitnu obavijest koju prenosi sam HAK. Na autocesti A2 od 20 sati pa sve do 5 ujutro zatvorena dionica između Čvrva Krapina i Trakošćan u oba smjera. Pa ako netko vozi tom dionicom, to se odnosi logično na ovu večer, imajte to na umu. Mrak je pao, što znači da i vidljivost pada, skuplja se magla na nekim mjestima. Apel svim vozačima, čuvajte se, pazite se, poštujte propise, budite oprezni, čuvajte se divljači, pogotovo koja voli skakati. Počnu ovo doba, pa tokom cijele noći, a i tamo rano ujutro, ima ih puno, pogotovo ovo doba godine. Ako se vozite šumskim proplancima i sličnim rutama, da vas ne bi iznenadio poneki jelenko, uvijek budite na oprezu. Ne kažem to bez veze, i sam sam nedavno imao jedan lijepi udarac u svoje auto, ali kaj ćeš. Sve je to život, ali da bi vi to izbjegli, iako ne možeš skok jelena izbjeći, ako on odluči skočiti dok ti voziš, teško se oduprijeti. A ljudi, ako poštujemo propise, veća je vjerojatnost da ćemo zaobići sve te poteškoće. Ono što ćemo još dodati jest bio prognoza koja je za ovaj petak onako izuzetno pozitivna. Službeno kaže ovako da će naše famozne biometeorološke prilike biti povoljne. Mnogi će se meteoropati i kronični bolesnici osjećati odlično. Biće i privredna koncentracija i odlično raspoloženje, a ne očekuje se niti tegobe uzrokovane vremenom. Zbog moguće mjestimične magle unutrašnjosti zemlje, astmatičare i srčane bolesnike upozoravamo da se zaštite ukoliko izlaze na otvoreno. Sad i to znate. A kakvo nas točno vrijeme očekuje sutra, nakon toga je u nastavku tjedna pa i za vikend, zna Kiki.
1: U prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Dolaskom večeri će opet brzo ohladiti. Sutra prije podne dosta oblaka, a mjestimice je moguća i magla. Poslije podne sve sunčanije. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, a najviša dnevna između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Suho i djelomično sunčano vrijeme ostaje i za vikend. Noći i jutra prohladni uz moguću maglu, a poslije podne ugodno toplo za drugu polovicu listopada s temperaturom između 16 i 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Hvala lijepo, da bi riječ rekao.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Dan je još jednom u 19:01. Lijepa, ugodna, dobra večer svima, koliko vas ima.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: U nastavku odlična mjuza je to po vašem štihu. Sve do 8, 8 slušamo pjesmu dana, a nakon toga čujemo se u našem večernjem servisu oko 20:20. Do tada uživajte mi u glazbi koju ste sami izabrali, bez puno moje priče. Neka živi glazba, vama ljepše, meni ljepše. Ja volim glazbu koliko je vi, tako da uživat ću zajedno s vama. A onda nakon 20 sati, odnosno u 8:30, čeka nas i veliki večernji čušpajs, odnosno džuboks, pa se ponovno zabavljamo sve od 8:30 do 9:30. U 19:15 bit će tu i još jedno izdanje našeg Ivanečkog dnevnika. To je plan koji sam ja osmislio za iduće sate, znam da vam se sviđa pa neću puno bacati filozofije. Ajmo na novi magazin. Lagao si za tri života.

0: poslovni oblasti.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvorena slobodna radna mjesta te traži više izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto njegovateljica. Kandidati moraju ispuniti uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, a tečaj se može obaviti i za vrijeme trajanja radnog odnosa. Uz zamolbu, kandidati moraju priložiti uvjerenje o završenom tečaju za njegovatelja starih i nemoćnih osoba, domovnicu, rodni list i životopis. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati dostavljaju na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a mogući je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099-750-6392.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
0: Poslovni oglasi.
4: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Društva Crvenog križa Varaždinske županije uručila donacije pacijentima službe za plućne bolesti u Klenovniku. Ivanečko naselje uskoro dobiva moderno dječje igralište. Pri kraju radovi na pripremi i opremanju prostora za najmlađe. U Ivancu održana akcija Solidarnost na djelu za pomoć djeci iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Srednja škola Ivanec velikim piknikom i humanitarnom akcijom obilježava Svjetski dan hrane. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo: poraženi Ivančica i Lepoglava u 9. kolu Županijske lige veterana Zapad, Hraščica preuzela vrh. Bila je ovo uvertira, točnije kratki rezime vijesti koje vas očekuju u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. 19. sati i 15. minuta. Dobar vam večer, cijenjeni slušatelji. Informativu za današnji Ivanečki dnevnik za vas je pripremila Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz samo izdanje Ivanečkog dnevnika. Vremensku prognozu, kao i uvijek, pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju za vas je odradio Marko Rogina. Ostanite i dalje program radija Sjeverni FM i saznajte više informacija o vijestima sa šireg Ivanečkog područja. Još jednom, dobar vam večer.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u suradnji s ostalim društvima Crvenog križa s područja Varaždinske županije održalo je tradicionalni humanitarni posjet službi za plućne bolesti i tuberkulozu u Klenovniku. Tom prigodom oboljelima od tuberkuloze, koji se nalaze na liječenju i hospitalizaciji u Klenovniku, uručene su prigodne donacije kao znak pažnje i podrške zajednice u njihovim teškim zdravstvenim i životnim okolnostima. Predstavnici Crvenog križa istaknuli su kako je uz materijalnu pomoć jednako važno pružiti i ljudsku toplinu, te pokazati pacijentima da nisu zaboravljeni tijekom dugotrajnog procesa ozdravljenja. Ovim posjetom nastavljena je višegodišnja uspješna suradnja županijskih društava, Crvenog križa i zdravstvene ustanove u Klenovniku na promoviranju solidarnosti i humanosti. Radovi na izgradnji i uređenju novog dječjeg igrališta u Ivanečkom naselju napreduju prema predviđenom planu, izvijestili su iz grada Ivanca. Nakon što su uspješno završeni pripremni radovi na terenu, izradne podloge te popločavanje staza, radnici su započeli s montažom opreme i sprava za dječju igru. Kako bi se osigurala maksimalna sigurnost najmlađih sugrađana, ispod središnje kombinirane sprave postavlja se specijalna antistresna podloga, a u tijeku je i postavljanje zaštitne panel ograde te nastrešnice sa stolovima i klupama. Uređenje ovog prostora dodatno je obogaćeno vrijednom donacijom poznatog trgovačkog lanca DM-a u iznosu od 7000 eura, odobrenom prilikom otvaranja njihove lokalne poslovnice. Zahvaljujući toj potpori, na igralište stižu i dodatni sadržaji poput vrtuljka, ljuljačke i prateće urbane opreme. Po završetku svih građevinskih i montažnih radova, prostor će se i hortikulturno urediti sadnjom desetak parkovnih stabala te žive ograde od lovor višnje. Izvođenje radova povjereno je ivanečkoj tvrtki Ivkom DD, a ukupna vrijednost cijelog projekta prelazi 74.000 eura. Investiciju u zgradi Ivanec i donaciju DM-a sa 24.338 eura sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva, čime će ivanečko naselje uskoro dobiti ugodan, siguran i moderno opremljen kutak za igru i druženje obitelji. Djelatnice i volonterke Gradskog društva Crvenog križa Ivanec održale su u srijedu na gradskoj špici tradicionalnu sabirnu akciju Solidarnost na djelu, u sklopu koje su građanima nudile bonove čiji je cjeloukupan prihod namijenjen pomoći najmlađim sugrađanima. Prikupljena novčana sredstva usmjerit će se za nabavu odjeće, obuće, hrane, školskog pribora i higijenskih potrepština za ukupno 98 djece iz obitelji koje žive u uvjetima siromaštva na ivanečkom području. Volontere i predstavnike Crvenog križa na terenu je obišao i zamjenik gradonačelnika Marko Friščić, ujedno i načelnik stožera civilne zaštite grada Ivanca, dajući punu podršku ovom humanitarnom nastojanju. Iz Ivanečkog Crvenog križa i gradske uprave poručuju kako je u ovoj akciji dobrodošao svaki, pa i najmanji novčani prilog, koji može uljepšati svakodnevnicu potrebitim mališanima. Svi građani i pravne osobe koji žele dati svoj doprinos, donacije mogu uplatiti izravno na IBAN Gradskog društva Crvenog križa Ivanec, otvoren kod Zagrebačke banke, s naznakom za akciju Solidarnost na djelu. Učenici svih razreda srednje škole Ivanec, zajedno sa svojim profesorima i djelatnicima škole, danas su povodom Svjetskog dana hrane održali bogat program na otvorenom, koji je spojio druženje, tradiciju i humanitarni rad. U vremenu od 10 do 14 sati svaki je razred pripremio pravi mali piknik s tradicionalnim jelima, slasticama i domaćim namirnicama koje podsjećaju na autentičnu bakinu kuhinju. U sklopu obilježavanja održano je i kreativno kulinarsko natjecanje pod nazivom Zagodnetni zalogaj, na kojemu je proglašena najkreativnija ekipa. U parku su se pekli kesteni, dok su posjetitelji u sajamskoj kućici uživali u toplim napicima iz šalice jeseni. Cjelokupan događaj imao je i plemenitu dimenziju. Svi prikupljeni dobrovoljni prilozi namijenjeni su Međunarodnoj udruzi Marijini obroci, koja osigurava tople školske obroke za djecu u najsiromašnijim zemljama svijeta. Zabavni dio programa obogatile su i učeničke igre, poput vožnje tačkama, laganja tornja od čaša i potezanja užeta, u kojima su pobjedničke ekipe učenika odmjerile snage i s timom djelatnika škole. Brojni sugrađani i prolaznici odazvali su se pozivu, pridružili se veselom druženju te svojim donacijama podržali ovu vrijednu humanitarnu akciju.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Odigrani su susreti 9. kola županijske nogometne lige veterana skupine Zapad. U derbiju kola domaća Ivančica poražena je u Ivancu od Slobode iz Tužnog rezultatom 2-5. Pogotke za Ivančicu postigli su Marko Rogina i Dario Ribić, dok je goste do uvjerljive pobjede predvodio raspoloženi Dino Poplatnik s 3 gola uz 2 pogotka Siniše Slunjskog. Istim rezultatom 2-5 Lepoglava je na domaćem terenu izgubila od Kneginca, a strijelci za domaću momčad bili su Rob Huten i Gabriel Škrbec. U trećoj utakmici kola Rudar 47 slavio je na gostovanju u Svibovcu, pobjedivši domaći Podravac s 2-1, zahvaljujući golovima Marijana Hrgara i Miroslava Ribića. Na prvenstvenoj tablici došlo je do promjene na samom vrhu. Prvo mjesto preuzela je Hraščica s 23 bodova, dok je Ivančica pala na drugo mjesto s bodom manje. Rudar 47 nalazi se na 6. mjestu s 15 bodova, a Lepoglava drži 7. poziciju s 10-8 svojenih bodova. Sljedećeg ponedjeljka na rasporedu su utakmice 10. kola u kojima se sastaju Sloboda Tužno i Rudar 47. Hraščica ugošćuje Lepoglavu, dok će Ivančica na svom terenu dočekati Orač.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. Sutra prije podne dosta oblaka, a mjestimice moguća i magla. Poslije podne sve sunčanije. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, a najviša dnevna između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Suho i djelomično sunčano vrijeme ostaje i za vikend. Noći i jutra prohladni uz moguću maglu, a poslijepodne ugodno toplo za drugu polovicu listopada s temperaturom između 16 i 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Uređaj za filtriranje Colombo 12 ploča, 299,99 €. Električna pumpa za pretakanje, 89,99 €. Sjeme talijanskog ili engleskog ljulja, 1 kg, 3,49 €. Sjekira Fiber Kalač, 3 kg, 20,99 €. Veliki izbor vitaminskog mineralnih dodataka za ishranu životinja. Vaše KTC poljoljekarne.
3: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
4: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizaciji. vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: 92,8 Borna Stipetić.
2: Dolaze snovi.

tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdan servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iz naše ponude izdvajamo najnovije modele mobilnih uređaja Samsung, iPhone, Xiaomi te bogat izbor dodatne opreme. Odaberite kvalitetne zaštitne maskice, zaštitna stakla, originalne punjače te svu ostalu dodatnu opremu koja vam je potrebna za vaše pametne uređaje. Imate li problem s mobitelom ili laptopom? Naš servis je tu, brzo i pouzdano sa originalnim dijelovima. Obavit ćemo popravak za vas. Za najpovoljniju mobilnu komunikaciju tu su i bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost kratkoročnog i dugoročnog najma. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Svinjski kare s kosti domaći 2,99 € za kilogram. Juneća lopatica domaća 11,99 € za kilogram. Pile međimursko 2,89 € za kilogram. Rajčica 1,39 € za kilogram. Vino graševina 2 litre 4,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 19. listopada. Osvježivač za WC Ambipur 45 grama razne vrste 89 centi. Organizator za prtljažnik auta razne dimenzije 4,99 €. Torba za bicikl dupla 30 x 26 x 10 cm 3,79 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 18. listopada za vas radi supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Radujemo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podnoj Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Slušali smo Metalliku, Nothing Else Matters. Vaš glazbeni izbor. 20:01 u nastavku pjesma dana i to povodom svjetskog dana hodanja, Dživoni i hodaj. A nakon toga čujemo se u našem servisu.

0: Povodom blagdana svih svetih, Arka, obrt za cvjećarske i pogrebne usluge iz Lepoglave, pripremila je bogatu ponudu aranžmana od živog, svilenog i suhog cvijeća. U ponudi su i multiflore, mačuhice, razne vrste lončanica, zemlja, kulir, ukrasni kamen za grobove, te veliki izbor staklenih, solarnih i klasičnih lampiona po povoljnim cijenama. Posjetite naše prodajne šatore kod groblja u Kamenici od 16. a u Lepoglavi od 23. listopada sve do blagdana Svi sveti, dnevno od 9 do 17 sati. Očekujemo vas i u cvjećarnici Arka, te prodajnom šatoru u centru Lepoglave ispred same cvjećarnice. Djelatnici Arke rado će vam pomoći pri odabiru i prema potrebi odnijeti kupljene proizvode do grobnog mjesta. Narudžbe aranžmana primamo najkasnije do 24. listopada na brojeve 042-770-800 ili 091-450-4040. Arka Lepoglava. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomene na vaše najmilije, jer uspomene ne blijede, a ljubav traje zauvijek.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opička 9/2, Vinica.

0: Toni i Toše, Lagala nas mala u 2020. Vaš glazbeni izbor. E da, a sada malo informacija.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Odmah na početku podsjetnik da se bližimo polako polovici sata, to znači samo jedno, čeka nas naš večernji čušpajs. Nova šansa za pozive, nova šansa i za SMS, odnosno za vaše glazbene želje. Pa se slobodno javite ako još niste na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, to su putovi do našeg etera. Pa lijepo molim, najavite se, prijavite se i pošaljite vaše glazbene želje. A kada otvorimo linije, moći ćete me dobiti na 505-505. A sada, ajmo još jednom čuti ako netko možda u čušpezu nije slušao, tko će nam ovog petka 16. listopada biti bez struje. Za pogon Ivanec nema najav radova, ali zato pogon Novi Marof dio Štuka bez struje od pola jedan pa sve do dva. U pitanju je poslije podne sada, ne bi bilo, nismo znali. Dio Varaždinske ulice u Novom Marofu isto tako. Biće bez struje od 9 do pola 12. Za Vinicu nema najave radova. I još sjedište Varaždin, dio Bosanske ulice, biće bez struje od 9 do 11. Detaljnije i više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com. A sjetimo se zajedno da za doba izvođenja radova nije pametno motati se oko kabela, oko struje općenito. Čuvajmo se, čuvajte sebe, čuvajte svoju kosu i zdravlje. Svi znamo da je to gadno kad utičnica kaže, ej, nemoj mi biti blizu. A neki možda ne znaju. Ko će ga znati? Koliko vidim na cestama je sve ok. Poteškoća nema, problema nema, vozi se uredno za ove sate, što je odlično. Ljudi, budite pametni u prometu, lagano se stvara magla. Dakle, pojačan oprez, maglenke na maks. A ako putem nešto zapne, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622. Najlakši način jest glasovna putem našeg Vibera. Da ne stajete na ugibališta, jednostavno mi snimite glasovno putem. Ja to pustim i svi sve znamo. Hvala unaprijed. Nosim i pozitivne vijesti vezane za biometeorološke prilike. Ovog petka bit će sunčano u kombinaciji s oblacima, dakle ugodno, lako će se disati. Kažu iz DHMZ-a da kronični bolesnici ne bi trebali imati nikakvih poteškoća, dapače, bit će pozitivno, radni elan na nivou. A kako je ne bi bio, ipak je sutra petak, ne? A sve detalje vezane za prognozu ovog petka, a i vikenda zna Kiki, pa ajmo čuti što Kiki ima za kazat.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Dolaskom večeri će opet brzo ohladiti. Sutra prije podne dosta oblaka, a mjestimice je moguća i magla. Poslije podne sve sunčanije. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, a najviša dnevna između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Suho i djelomično sunčano vrijeme ostaje i za vikend. Noći i jutra prohladni uz moguću maglu, a poslije podne ugodno toplo za drugu polovicu listopada s temperaturom između 16 i 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Iso Miki, hvala Kiki. Ljudi, uživajte još malo glazbe, malo reklama, a onda se čujemo logično i u našem velikom večernjem čušpezu.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
3: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Uređaj za filtriranje Colombo 12 ploča, 299,99 €. Električna pumpa za pretakanje, 89,99 €. Sjeme talijanskog ili engleskog ljulja, 1 kg, 3,49 €. Sjekira Fiber Kalač, 3 kg, 20,99 €. Veliki izbor vitaminsko mineralnih dodataka za ishranu životinja. Vaše KTC poljoljekarne.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Ljudi moji, lijepe moje dame i cijena gospodo, slušate Čušpaj Sjevernog FM-a. Eto nas opet skupa sve do pola deset, bavimo se vašim glazbenim izborima. A čisto da dam jednu dojavu, najavu, kako god. Znam vas mnogo gleda utakmicu, odnosno Hajduk Ajax, i možemo ponosno reći da Hajduk vodi 2-1, dok sam ja bacio pogled tije. Ako se situacija mijenjala, javit ću vam, ali za sada svaka čast Bilima, samo tako dalje. A nakon 9, odnosno nakon 21, ispratit ćemo i Dinamo Anderlecht. Dakle, malo zabave, malo sporta, ponešto za svakoga. No, ono što mene zanima jest ko je tu. Ako ima onih koji ovog momenta slušujemo, jedno uho u Sjeverni FM, slobodno se javite putem poziva na 505-505. Mjesta ima, linije su službeno otvorene, pa ajmo delat. Da ispunim što više vaših glazbenih želja, za početak putem poziva. Ako se danas uopće niste javili, imat ćete prednost, čisto da i to znate. Slobodno nazovite i poželite se neku lijepu pjesmicu kao uvod u vikend.
1: Doći ću jednom, samo da pitam, da li si s drugim sretna ili tužna.
0: Halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, živeli, živeli.
2: Pa kako su ti, meni si mi dobro?
0: Ma veselo, ja sam uvijek veselo, nam se da i vi.
2: Pa ja sam evo veselo, evo odlučio sam izabrati glazbenu želju na Sjevernom FM-u, kako da bi bio veselo, pa ne?
0: Pa kao, ja sam tu zbog glazbenih želja, tako da slušam, koju ćemo?
2: Možete mi pustiti pjesmu od Duško Lokina, Duga je duga noć?
0: Može, dodat ćemo.
2: Ovako, lijepo bi pozdravio tebe, pozdravio bi Eriku, pozdravljam Kristiku, pozdravljam Miju.
0: Jel se čujemo? Halo, halo? Ipak ne. Puče veza. Ok, bitno da smo čuli pjesmu. Koji početak? Ajmo dalje, 505-505, mjesta ima, izvolite. Kakao bi čovjek bio ja. Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Večer i vama.
3: Molim vas, može pjesma, pjesma se noći raspali.
0: Može, dodajem.
3: Puno hvala i
0: hvala. Hvala vama, uživajte, laku noć želim. Ko nam je dalje? Halo, halo.
4: Dobro večer, Borma.
0: Večer, Roberte.
4: Kako smo?
0: Eto, veselo, gledam ove utakmice, odnosno veselim se Dinamu, Hajduk vodi, ma. Puna šaka brada.
4: Nismo zadovoljni.
0: Zake niste zadovoljni?
4: Polje bi da ajem povijedi. Jer ja nisam Hajdukovac.
0: Gledajte, budimo realni sad, o preferencama nećemo u eteru, ali ja znam da ste vi u duši Dinamovacka, jako, jako lepo. Ja se nadam da će i Dinamo pobijediti isto koji Hajduk.
4: I baš bude pjesmo Nebo se plavi.
0: Može, eto, dodajem.
4: Brzi dogovor.
0: A koju ćemo danas ako ne ovu?
4: Pa tako je, to tako mora biti.
0: Mm-hmm.
4: Tako mora biti i bude dobro.
0: Biće sve ok, ja držim fige, znam da bude pobjeda. Sad koliko bomo vidli?
4: Pa nećemo prognozirati, ali znam da bude pobjeda.
0: Može.
4: Jedan gol razlike puno znači.
0: I to je dovoljno, da?
4: Čisto dosta. Za dobre nogometaše, dobar klub, dobro je.
0: Pa čujte, koliko novac vrte, ja se nadam da će fakat se pokazati maksimalno, ono, odlično na terenu.
4: Znaš kao što je naravno, ko mi dao bar jednu trećinu njihovih, a meni zadovoljno.
0: I to je točno, je.
4: Je. Tako je to. Neko mora, ima više, neko ima manje, moramo biti zadovoljni.
0: Sve je to život.
4: Kao što imaš reko, tako se pokriješ.
0: Tak je.
4: Sad bi lijepo pozdravio tebe. Jesmo ima zaražena, koja je malo prije zvala. Ama pokoja veza.
0: Je, puče veza ste čuli, dok se zvali pretpostavljam.
4: Je, tako je. Onda bi pozdravio Eriku, Kristinku, Almiru, Iveka Zivanca, Dragu Znamaka, Belimira Strevoga, sve slušatelje i slušateljice Sjevernog FM-a i svima skupa. Želim lijepo i ovako ugodnu noć. I puno sreće i zdravlja.
0: Hvala vam lijepo, evo, živio Dinamo i čujemo se. Laku noć, Robi.
4: Tako je.
0: Bog. Ima još mjesta na listi. samo naprijed 505505. Ako ste srmeći, tu je 091-561-6622. Idući poziv. Halo, halo.
5: Dobar večer.
0: Večer.
5: Pa vas dobite ko...

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Kući poziv. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobro večer.
0: Dobro večer, Danice. Izvolite.
1: Eto, da te opet vidim ja, Mladen Grdović.
0: Može, dodajemo.
1: Može?
0: Mhm.
1: Ajde, lijepi pozdrav, laku noć.
0: Hvala vam lijepo, laku noć želim, čujemo se.
1: Laku noć, bona, bog, bog.
0: Eto, i Danica se uključila. Lijepo je začuti sve vaše glasove, ljudi. Skupili smo još malo materijala, pa ćemo i stati. Biće još jedna šansa za pozive, čisto da napomenem. A sada malo reklamica. I to tak ide, koji na filmu, kad gledate doma neki film, baš kad je napeto, onda šupete reklame. Jaj, jaj, jaj.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Organsko peletirano gnojivo 25 kg, 6,49 eura. Lukovice cvijeća Marcon snižene 20%. Lučica žuta 1 kg, 1,89 eura. Travna smjesa Ornamental 1 kg, 6,49 eura. Agril folija 1,60 puta 10 metara, 4,29 eura. Vaše KTC poljoljekarne.
3: Net Čakovec. Akcijske cijene višednevnih lampiona i staklenih uljnih lampiona. Veleprodaje u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr.

0: kao fanića laganića. Bližimo se 9 sati, imam bitne sportske vijesti, naime sad je službeno Hajduk dobio Ajax 2-1, u to ime... Svaka čast, svaka čast. Dinamo počinje za koju minuticu, pa eto nek i njima bude sretno. Ispratit ćemo.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: Još jedan podsjetnik za sve one koji su na cestama.
3: Poštujte naše znakove!
4: Znakove! Znakove!
0: E sad možemo dalje.

Počeli smo lijepo, ajmo dalje 505505. Ako još uopće niste nazvali, onda ste mi zelena linija, vama se javljam prvima. Pa sad ćemo čuti tko će novi nazvati.

Eto, i nepravdu smo riješili. Još ima malo, malo mjesta, a ja dajem izazov onima koji još uopće nisu nazvali da se sada odvaže i nazovu 505505, dodate ispred 042 i upadate u eter. Pa sad ili se isplati, isplati se itekak. Vidim da zovu mnogi koji su se već danas javili, pa eto, ja ću ipak prednost dati onima koji to još nisu napravili. Biću tu još koju minuticu, pa slobodno mobitel rukice i zovi 505505, a i dalje otvoren SMS 091-561-6622. Možete i tim putem do mene. To čuvam za zadnji blok.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
0: a sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
1: Meso tu je. Paprika tu je. Češnjak tu je. Recept tajna.
4: A gdje su crijeva?
1: E, to si zaboravio.
4: Nema panike. Za domaće kobasice pravac Derma.
1: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
4: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
1: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
4: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
1: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
5: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.
6: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
7: Čipoteka. 5-5-6-0-6
8: 3-2-8-1-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

0: Slušali smo Da te opet vidim ja, a sada?
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Skupilo se dosta materijala, pa evo na posao. Može li pjesma Mene majka za zidara daje samo za naše krobače ispod gorja? Može! Isto tako šalje pozdrave kolegicama meni, dragi znavaka Ive Kuzivanca i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a. Kakav džentlmen! Zatim javila se Blaža, može li od Alana Halića vratit ću se, može! Može li pjesma Volim piti od Vuce za moga kuma Tomislava? Hvala lijepo, može samo za kuma.
2: Kad čujem tambure, tamburice glas.
0: Molim pjesmu Sign of the Times, Harry Styles, puno hvala, lijepi pozdravi i laku noć, kaže Vesna, ja kažem laku noć i vama.
2: Zbogom majko i sestrice, ja ostavljam vas.
0: Evo nam i naše dragi znavaka od Plavi pet, Boli srce moje. Pozdrav idu meni, kolegicama Ivani, Hermini, Antoni, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima. Može li pjesma Siromak sam druže, samo za naše krobača, može. Večer, može li pjesma Mutivoda od Sanje Đorđević, može i to. Zatim Bok, može li pjesma Svi mi kažu, nemoj više piti za Mateka i Mihu, najbolje dečke iz ulice, hrabrih u Sračincu. Dečki, ostanite tako jaki, dodat ćemo. Zatim idemo do Donje Dubrave, ako može pjesma Sedam violina. I pozdravi dečkima u Njemačku. Isto tako samo za veselu ekipu, u Njemačku ako može pjesma Neću dugo. Može, uživajte ekipu.

FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.